Uždainuok mano dainą, tėvynę, nuplasnosiu iš džiaugsmo paukščiu. Mano siela triumfuoja galybę, aš jaučiu tai širdies plakimu. Stoviu aš ant aukščiausio skardžio, vienas žingsnis ne ten ir krentu. Ir galiu nusiristi aš skardžiais, bet vis tiek ieškau baltų debesų. Už pečių man suklupus botulė, meldžia Dievą žemyn nepaslyst. Ir maitins aukso drobėm, bet skurdžiai, tiesia tą, kai dangų pakil. Tu neverki, brangioji motulė, kai ant skardžio stovėsiu aš vienas. Neskraidys tie, kas lenkai suklupę, neskraidys jų sparnuota daina. Aš siekiu mintim viešpaties rankų ir degu širdim savo tautos. Leisk pakilti paukščių man į dangų dėl sparnuotosios tavo dainos.

Labas rytas Lietuvos Respublikos piliečiai. Labas rytas Lietuva. Jūs sveikina radijo stotis Pūkas.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, eteryje žinios. Rugsėjo 16, 22 dienomis Lietuvoje, kaip ir daugiau nei 20 Europos šalių, vyksta saugaus eismo dienos. Šio laikotarpio policija stiprina eismo dalyvių kontrolę ir vykdo tikslinės policinės prevencinės priemonės, kuriomis siekiama mažinti eismo įvykiuose žūvančių ir nukentėjusių žmonių skaičių. Šiuo metu kompanijos akcentas pėsčiųjų saugumas. Pėstieji yra vieni pažeidžiamiausių eismo dalyvių, todėl policija ypač daug dėmesio skirs jų elgesiui kelyje. Taip pat vairuotojų elgesio vietose, kuriuose pėsčiųjų srautai yra didžiausi. Pasvalio rajone rastas nukritęs dronas, sprogmenų neturėjo bei buvo skirtas kontrabandai. Droną rado miškininkai. Dronas apaugė žolėmis, pirminiais duomenimis, nukritęs prieš keletą mėnesių. Žemės ūkio ministerija nustatė papildomus palengvinimus ūkininkams, šiemet pateikusiems paraiškas paramai už žemės ūkio naudmenas, kitos plotus ir ūkinius gyvūnus. Anot ministerijos dalis darbų terminų pratesimi, o kai kurių reikalavimų šiemet nebus privaloma laikytis. Papildomi palengvinimai nustatyti atsižvelgus į šiemet susidariusios sudėtingas gamtinės sąlygas ir siekiant, kad dėl nuo ūkininkų nepriklausančių aplinkybių, jie nepatirtų papildomos administracinės naštos, vykdydami paramos reikalavimus. Tarpinių pasėlių per žiemą sėjos terminą ministerija pratesi iki spalio pirmos dienos. Taip pat šiemet plotuose, kuriuose auginami tarpiniai pasėliai per žiemą, nebus reikalaujama nuimti pagrindinių žemės ūkio augalų derlių. Ūkininkams, kurių žemėje nėra ūkinių gyvūnų, pievų ir kraštovaizdžio elementų, nušienavimo terminas pratestas iki spalio 30 dienos. Anksčiau šis terminas buvo nustatytas iki rugsėjo 15. Į Vilnių iš Baltarusijos atvyko 25 režimo paleisti politiniai kaliniai, tarp paleistųjų žurnalistai, muzikantai bei aktyvistai. Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad tarp jų nėra Lietuvos piliečių. Sulaikymas Baltarusijoje stebinčios nepriklausomos žmogaus teisų organizacijos Vesna duomenimis, šiuo metu šalyje yra 912 politinių kalinių. Europos parlamentas paragino Europos Sąjungą ir jos valstybės narės pripažinti, kad hibridinės atakos gali būti laikomos karo forma ir vietoje reagavimo į tokius veiksmus imtis aktyvaus jų atgrasimo. Rezoliucijos tekste pažymima, kad hibridinės operacijos yra tyčiniai suderinti valstybių veiksmai, vykdomi ir per nevalstybinius veikėjus, tarpininkus bei patikėtinius keliose sritise vienu metu. Jos rengiamos taip, kad atrodytų kaip pavieniai incidentai ir nepasiektų ginkluoto konflikto ribos, tačiau gali sukelti pasekmes prilygstančias konvenciniai agresijai. Dėl šios priežasties Europos parlamentas ragina Europos Sąjungą ir valstybės narės pripažinti, kad hibridiniai veiksmai gali būti karo forma, nepriklausomai nuo to, ar naudojama konvencinė jėga ar ne. Juodosios jūros uostų veiklos sustabdymas, paralyžiavęs rusiškų grūdų eksportą ir palikęs ūkininkus be pajamų, sukėlė grėsmę žieminių kviečių sėjai. Žieminiai kviečiai sudaro apie 2/3 viso kasmet Rusijoje nuimamo grūdų derliaus. Rugsėjo pradžioje Rusijos žemės ūkio gamintojai buvo apsėję 2,6 milijono hektarų žieminiais augalais, iš jų 2,4 milijono hektarų kviečiais, tai 25% mažiau už pastarųjų metų vidurkį. Rusijos grūdų eksportas rugpjūtį į rugsėjį smuko iki žemiausių lygio nuo 2010 metų. Jis buvo beveik 3 kartus mažesnis nei įprastai šiais mėnesiais, o grūdų kainos šalies viduje smarkiai krito dėl neparduoto derliaus pertekliaus. Lenkija nusprendė sustiprinti savo pasienio punktus su Ukraina apsaugą ir po Rusijos atakų dislokavo ten karius. Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras pareiškė, kad pastarosios dienos parodė, jog Rusijos veiksmai kelia grėsmę visos Europos saugumui, todėl kariai buvo pasiųsti padėti pasienio tarnybai.
1: Sportas.
0: Lietuvos sostinėje susitiko top lygos favoritai. Nukeltose 25-ojo turo rungtynėse Vilniaus Žalgiris savo sirgalio akivaizdoje, po atkaklios bei permainingos kovos 3-2 palaužė čempionų titulą ginantį Kauno Žalgirį. Kauniečiai lieka antroje vietoje, tašku atsilikdami nuo Marijampolės Sūduvos. Savo ruoštų Vilniečiai po šios pergalės sugrįžo į trečiąją poziciją. Kėdainių Nevėžis paskolų klubas vis dar tęsia pasirengimo maratoną. Jis 85-90 nusileido Ogrės Ogrė ekipai. Ir apie orus. Šiandien daugiausia debesų numatoma dienos pradžioje, o popietė pragiedrulių daugės. Vis tik trumpai palis daugelį rajonų, daugiausia šalies rytuose. Pustiprokas pietvakarių vakarų vėjas. Oras šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį debesys vėl sklaidysis, trumpai palis tik vietomis. Nakties metu temperatūra kris iki 6-11, pajūryje 12-14 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 17-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 7 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas

0: Priversi uždainuot.
1: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužis Juomarks.
2: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kemelių išmonę bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rūkų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius, Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode.
3: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
4: Už 100 metrų sukite kairėn.
5: Kairėn? Čia gi akligatvis.
6: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
3: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
7: Girdėjote reklamą.
8: Geros dienos.
1: Labas rytas visiems. 7:12 šalyje, su jumis sveikinuosi Šeglė. Ir pats metas mūsų ryto programoje, ji prasideda laida Geros dienos. Šiandien pasitinkame jau rugsėjo 17-ąją. Rytas tikrai rudeniškais orais prasideda, bent jau kūne šiuo metu už lango lyja. Ir pasižiūrėsim, kaipgi kitose Lietuvos miestus ir kokios eismo sąlygos iš pat ryto. Ar rudeniškai palankios, ar nelabai šios laidos metu. Na, žinoma, nepaisant tokio oro, ruduo apskritai yra vienas gražiausių metų laikų, bet kartais ta pasitraukianti šiluma, įvairūs lietus, nei čia gramzdina ir į melancholiją. Bet kad širdie neapsigyventų liudesys, yra keletas būdų nuotaikai pakelti. Pavyzdžiui, psichologai sako, jog valandėlės pokalbis su geriausiu draugu mažina stresą kur kas efektyviau negu savaitę atostogų. Taip pat ilgais rudens vakarais nėra nieko geriau negu vakaras su knyga. Apskritai moksliškai įrodyta, kad skaitimas skatina mąstymą, mažina streso, turtina žodyną, taip pat apsaugo nuo Alzheimerio lygos, skatina kūrybiškumą ir didina koncentraciją. Ir turbūt šitą sąrašą būtų galima tęsti ir tęsti. Taip pat nepamirškime mėgautis ir rudens derliumi, kasdien bent jau po vieną obolį tikrai verta suvalgyti, juk juose daugiau vitamino C negu citrinoje. O šitas vitaminas stiprina mūsų imunitetą, kas rudens metu yra ypatingai svarbu. Taip pat aktyvi fizinė veikla padeda įveikti įtampą, atsikratyti streso. Na, o smaližiams kitas patarimas tikrai patiks, reikėtų nepamiršti suvalgyti šokolado. Ir moksliniais tyrimais jau seniai įrodyta, jog šokolade esančios medžiagos gerina kraujotaką, aktyvina smegenų darbą, tonizuoja, suteikia žvalumo ir gerina nuotaiką. Juk pradėjus rytą gabalėliu šokolado, manau, kad tikrai visa diena irgi bus saldesnė. Tai to visiems norisi ir palinkėti. Žinoma, sveikinam ir šiandienos varduvininkus Robertus, Sintautus, Sintautės, Pranciškus ir Pranus. Linkėjimai jums ir visiems žvalaus ryto.

0: Gero kelio.
1: O eismo sąlygų idėją pasirinkti negalim, yra jos tokios, kokios yra. Taigi, kągi kelininkai apie šio ryto eismo sąlygas kalba. Kelių dangos šiuo metu daug kur šlapios ir didžioje Lietuvos dalyje šiuo metu lyja. Temperatūra svyruoja nuo 11 iki 15 laipsnių šilumos. Sinoptikai sako, jog maždaug popietę pragiedrulių turėtų daugėti, vis tik trumpai palis daugelyje rajonų daugiausia šalies rytuose. Šiandieną oras šils iki 15-20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir pailsėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: internetas.
1: Girdėjote reklamą.
2: Geros dienos.
3: Kad šis rytas būtų lengvas, žvalus ir pilnas geros nuotaikos, nusišypsokim ir pajudėkim. Netgi trumpa rytinė mankšta suteiks energijos su kaupu.
4: Geros dienos.

0: bičiuliai, ryto mankštelė, pradedam, kaip rytas be ryto mankštos.
1: Taip, ir pradedame mankštą nuo plačių šypsenų veiduose.
0: Aha. Taip, bičiuliai, na ir pradėkime mankštą nuo galvos sukamųjų judesių. Tai pasukime galvą rateliu į vieną ir į kitą pusę.
1: Na, o dabar lenkiame vieną ausį prie vieno peties ir taip pat kitą ausį prie kito peties.
0: Labai gerai. Na ir pabandykime, bičiuliai, dabar atlošti galvą atgal. O dabar smakru pabandykime pasiekti krūtinę. Labai gerai, šaunuoliai.
1: Ištiesiame rankas pečių aukštyje į šonus, sulenkiame per alkūnės ir sukame į vidinę ir į išorinę pusę.
0: Judesį pakartokim kelis kartus. Labai gerai. Na, bičiuliai, dar nepamirškime ir pečių sukamų judesių, tai pečius pasukime pirmin. Ir pasukime atgal. Na ir jeigu tai padarėme, ištieskime rankas, iškelkime tiksliau rankas į viršų, suspauskime kumštukus. Ir pasukime per riešus rateliai, sukam riešus į vieną ir į kitą pusę, gerindami kraujotaką. Taip, nuleiskim rankas žemyn ir padarykim ką?
1: Rankų lietutį.
0: Taip, rankų pirštų lietutį, bičiuliai, padarom. Atsipalaiduojam, įkvepiam giliai ir iškvepiam. Na ir rankos ant klubų. Ir sukame juosmenį ratu. Pas mūsų ugnė tai lanka visada suka.
1: Taip, kviečiu visus prisijungti sukdami lanką.
0: Labai gerai, bičiuliai, dabar rankos ištiesos tiesiai prieš save.
1: Ir keliame vieną kelį prie vieno delno, o kitą ranką, kitą kelią atsiprašau, prie kito delno.
0: Nu, galima, kas ir norit pamatyti, vieną kelį pabandyti pakelt prie vieno peties, kitą kelį prie kito peties.
1: Persistenkite.
0: Jo, persistenkite nereikia, rytas gražus, gaivus, bičiuliai, labai gerai, atlikome pratimą, rankos lieka savo pozicijoje ir padarykim keletą pritupimų, kiekvienas pagal savo galimybės. Pritupkim ir atsistokim.

0: Labai gerai, bičiuliai. Na ir aišku, nuleiskim vėl dabar rankas, papurtikim, su lūvom galim tai padaryti.
1: Taip pat palaiduokim visus raumenis.
0: Jo, nusiteikime gerai visai darbo dienai. Ir aišku, pamasažuokim delnus pasiplodami vieni kitiems. Esate šaunuoliai, tie, kurie mankštinate su radijo stotimi Pūkas. Ryto mankštelėje.
1: Užskaityta.
2: Geros dienos.

0: spauda, kiti puslapiai.
1: Ir pasidomėkime, kasgi tuose kitose puslapiuose rašoma. Taigi jūsų dėmesį ketvirtadienio spaudos apžvalga ir publikacija iš vakaro žinių. Pusiaunėščia įstatymo pataisa. Seimo konservatorius Arvydas Anušauskas vėl iškėlė klausimą dėl buvusių kagebistų. Tačiau jo pasiūlytos pataisos, švelniai tariant, yra keistokos. Politikas siūlo įtvirtinti tik dalinę KGB archyvų prieinamumą. Jei byloje yra saugotina jos dalis, ji ir toliau būtų neprieinama. O sprendimą dėl to, ką išviešinti, priimtų VSD darbuotojai. Ar įmanoma užtikrinti objektyvumą, ar nebūtų taip, kad slaptų dalių bus būtent bylose, kuriuose figuruoja, tarkime, konservatoriai. Anušauskas siūlo nustatyti taisyklę. Jeigu saugotina tik dalis dokumento, ribojama tik ta dalis, visa kita turi būti prieinama. Įstatymo projekto tikslas – nustatyti aišku dalinio dokumento prieinamumo principą. Kai jame yra teisėtai ribojimas informacijos, ribojimas tik tokios informacijos naudojimas, o likusi dokumento dalis turi būti prieinama, jeigu jos naudojimas nėra ribojamas kitais įstatymais. Šis principas būtų taikomas ir informacijoje apie asmenis, prisipažinusius slapta bendradarbiavus su SSR specialiosiomis tarnybomis ir įrašytus į prisipažinusių asmenų įskaitą ir informacijai apie nuo šių tarnybų nukentėjusius asmenius, kurie yra pareiškę savo valią dėl informacijos apie juos naudojimo ribojimo iki jų mirties. Dokumento aiškinamajame rašte sako Anušauskas. Jei Seimas pritartų, dokumentų saugotojas privalėtų užtikrinti galimybę susipažinti su likusia dokumento dalimi, uždengdamas, pašalindamas ar kitu būdu padarydamas neprieinamus tik tuos duomenis ar informaciją, kurių naudojimas teisėtai ribojamas. Jeigu dokumente yra informacijos apie nuo SSR specialiųjų tarnybų nukentėjusi asmenį, kuris yra pareiškęs savo valią dėl informacijos apie jį naudojimo ribojimo iki jo mirties, irgi siūloma riboti tik tokios informacijos naudojimą, o ne prieimą prie viso dokumento. Seime yra svarstomi keli politikų inicijuoti projektai dėl buvusių KGB bendradarbių paviešinimo, tačiau prieimimo stadijos jie dar nepasiekė. Priminame, kad 2015 metais Seimas priėmė įstatymo pataisas, kuriomis įsipareigojo 75 metams įslaptinti ir saugoti užregistruotų, prisipažinusių ir įrašytų įskaitą buvusių slaptų KGB bendradarbių pateiktą informaciją. Kodėl siūlote tik dalinai įslaptinti duomenis apie buvusius sovietinių struktūrų bendradarbius? Vakaro žinios pasiteiravo Arvydo Anušausko. Priminsiu istoriją. Pernai Seime buvo registruotas mano projektas, kad reikia paviešinti visą informaciją apie visus buvusius bendradarbius ir prisipažinusius ir ne. Bet Seimo nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas jį atmetė. Plenarinių posėdžių salėje Seimos komiteto atmetimą atmetė. Projektas nukeliavo į tuometinio kandidato į konstitucinį teismą Juliaus Sabatausko, vadovavusio teisės ir teisėtvarkos komitetui rankas. Nukeliavo ir po šiai dienai guli stalčyje, nors turėjo prasidėti svarstymo stadiją. Aš jo klausiau, kodėl. Sabatauskas atsakė, kad renka iš įvairių institucijų atsiliepimus. Viskas tvarkoje, institucijų nuomonė reikalinga, bet reikia priimti politinį sprendimą, o jis atidėliojamas iki šiol. Projektas marinuojamas jau metus. Dabar registravau kitą projektą, kuris bent iš dalies spręstų archyvų prieinamumo problemą, nes dabar keli šimtai bylų yra neprieinamos tik todėl, kad jose yra duomenų apie prisipažinusius asmenis. Bet manau, kad jei jau yra pagrindas neviešinti kai kurių pavardžių, gimimo metų ir taip toliau, galima bylą padaryti prieinamą, uždengiant tik neskelbtiną informaciją. Bet visas kitas dokumentas turi būti prieinamas. Bet kokia logika yra slėpti prisipažinusių jų pavardės? Juk, pavyzdžiui, jeigu žmogus prisipažįsta dėl žmogžudystės ar kito nusikaltimo, jo pavardė juk nėra slėpiama. Viskas tvarkoje, bet kol nepakeistas įstatymas, institucijos prisipažinusių jų pavardžių viešinti negali. Tai gal pagaliau laikas pakeisti įstatymą? Visą interviu skaitykite ketvirtadienio vakaro žiniuose.
0: Spauda. Kiti puslapiai.
1: Kita publikacija portale tv3.lt. Tarptautinio valiutos fondo ekspertai neslėpė susirūpinimo dėl nedarbo išmokų tvarkos Lietuvoje. Anot jų, Lietuva nedarbo išmokoms išleidžia bene daugiausiai visoje Europos Sąjungoje, o dabartinė sistema neskatina bedarbių ieškoti naujos darbovietės. Taigi, kokių pokyčių reikia? Tarptautinio valiutos fondo ekspertų teigimu, šią problemą padėtų spręsti nedarbo išmokų sistemos pokyčiai. Šiuo metu Lietuvoje nedarbo išmoką gali gauti visi darbo netekę ir užimtumo tarnybų jau įsiregistravę gyventojai. Visgi, tarptautinio valiutos fondo ekspertai mano, kad tokia išmoka turėtų būti skiriama tik tiems gyventojams, kurie darbo netenka ne savo iniciatyva. Taip pat, anot jų, išmokos turėtų būti mažesnės ir mokamos trumpiau. O socialinės apsaugos ir darbo ministerija atkreipė dėmesį, kad tokie pokyčiai sukeltų rimtą skurdo riziką. Užimtumo tarnybos atstovės Mildos Jankauskienės vertinimu tikrai negalima teikti, kad dabartinė nedarbo socialinio draudimo išmokų tvarka neskatina žmonių grįžti į darbą. Nedarbo išmoka pirmiausiai yra socialinio draudimo priemonė. Tikrai negalima teikti, kad dabartinė nedarbo socialinio draudimo išmokų tvarka neskatina žmonių grįžti į darbą. Nedarbo išmoka

0: straipsnis vakaro žiniuose. Visuomenė piktina sprendimas palikti laisvėje nepilnametį išaginusį animatorių. Šią savaitę paskelbtas teismo sprendimas nepilnametis išaginimo byloje, apie kurią nekartą rašė vakaro žinios. Visuomenė liko šokiruota po to, kai antros instancijos teismas atmetė nukentėjusios mergaitės gynėjų ir prokuroro skundus ir paliko galioti pirmosios instancijos teismo sprendimą, kuriuo Anykščių rajone Labirintų parke 15-metė moksleivė išaginęs jaunuolis lieka nubaustas liktinę laisvės atėmimo bausmę. Dalis visuomenės stebisi, ar tai tinkama bausmė už tokį nusikaltimą ir primena, kad griežtesnių sankcijų sulaukė ir mažesnius nusikaltimus padarė asmenis. Vakaro žinios šią istoriją paviešino dar 2024 metų lapkritį straipsnyje ekskursijos metu seksualinė prievarta. Tuomet su redakcija kalbėjusi nukentėjusios mergaitės mama papasakojo, kad Labirinto parke mokiniai lankėsi ekskursijos metu. Parke dirbę animatoriai priekabiavo, o viena mergaitė buvo išprievartauta. Su vakaro žiniomis bendravusi nepilnametės mergaitės mama Julija, tikras vardas ir pavardė redakcijai žinoma, liko šokiruota. Mokiniai su tikybos mokytoja vyko į Anykščius, kur dalyvavo edukacinėje programoje, o paskui vyko į Labirintų parką. Dukra pasakojo, kad buvo ant atrakciono, o tada ėjo link Labirintų. Animatorius atėmė pledą iš mano dukros, tą matė ir mokytoja. Dukra su kita nukentėjusi mergaitė ir dar vienu draugu vaikščiojo po parką. Persimetė keliais žodžiais su tais animatoriais, nusifotografavo, prašė atiduoti pledą. Apklausoje dukra sakė, kad jie kalbėjo ir apie amžių. Pirštų gestais animatorius parodė, kad jam yra 18 ir paklausė, ar mano dukra yra 16. O ji papurtė galvą, pasakydama, kad dar nėra 16-metė. Vėliau kiti klasiokai bandė eiti atimti dukros pledą, bet nepavyko ir panašu, kad jie taip pat patyrė smurtą. Vienu metu prie mergaičių vėl priejo tie patys du animatoriai, tempė jos už rankų, užeiti į juostelių labirintą. Dukra sakė, kad tuo metu jai animatorius paėmė už krūtinės sėdmenų, rankomis prabraukė pro priekį. Ji pastumė tą vaikiną. Tuo metu į labirintą atėjo mergaičių klasiokas, bet buvo išvarytas kito animatoriaus. Mano dukra bandė kuo greičiau išeiti iš to labirinto. Animatorius ją prisivijo, čiupo už riešo ir įtraukė į kambariuką, kuriame veikė šviesų aparatas. Dukra pasakojo, kad jis prisitraukė ją, tarsi norėdamas pabučiuoti, jį atstumė. Tada animatorius apsuko ją ir išprievartavo. Kai viskas baigėsi, užėjo kitas animatorius. Abu jie nusišypsojo vienas kitam. Ji iš išgąsčio net nereikė, nes parkė daug rėkiančių, tokia paties parko specifika. Skaudžią dukros patirtį pasakojo mama. Pirmosios instancijos Utenos apylinkės teismas vyrą nuteisė 3 metų laisvės atėmimo bausme, jos vykdymą atidėjo 2 metams ir įpareigojo kaltinamai per 2 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos pradėti dirbti arba mokytis, arba registruotis užimtumo tarnyboje, 6 mėnesių laikotarpiu nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos dalyvauti elgesio pataisos programoje, 6 mėnesius nuo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos, neišėjti iš namų nuo 22 iki 6 valandos, jeigu tai nesusijęs su darbu arba mokymusi. O apie tai rašo vakaro žinios.
1: Spauda. Kiti puslapiai. Radijo stotis Pūkas.

Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5,99 €. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otriven, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg.

0: oksilometazolino hidrochlorido nuo 3,99 eurų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
1: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
2: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
3: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
4: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
5: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
6: Girdėjote reklamą.

0: Informacija apie orus.
1: 7 valandos ir 47 minutės šalyje. Šis rytas išaušo lietingas, ar ir toliau lietus vyraus mūsų šalyje. Sinoptikai sako, jog vietomis lietų šiandieną ir per kūnyje lydės, vėjas pūs iš pietvakarių vakarų ir sieks 9-14 metrų per sekundę, o pajūryje gūsiai sieks ir pavojingus 15 metrų per sekundę. Šiandien termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių pietų, o jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik pajūryje dėl šiltesnės jūros poveikio termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Vėjas išliks pietvakarių pietų, bet sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Rytoj temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Kalbant apie savaitgalį, sinoptikai užsimena, kad jis bus rudeniškai šiltas. Termometrai rodys 17-22 laipsnių šilumos. Vietomis sulauksime lietaus. Vėjas bus vidutinio stiprumo. Sekmadienio pajūryje gūsiai sieks ir 15-18 metrų per sekundę, nuo temperatūros naktis svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių.

0: Reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuo spaudos. Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelių nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607. Inovatyvūs indų plovikliai Ekonomis. Jums tikrai patiks aktyviosios putos su natūraliu citrinžolių eteriniu aliejumi, kurios išplauna riebaluotus indus net ir šaltame vandenyje. O su natūraliu skystos sodos plovikliu galima plauti net kūdikių buteliukus bei vaisius. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
2: Kai jūs subs tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar – gražiausių metų laikų.
1: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu. www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06-46-88-001.
4: Ieškote darbo slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje? Įmonė Hausengel siūlo legalų darbą slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje, patrauklias darbo ir apmokėjimo sąlygas bei visapusišką konsultantų pagalbą. Daugiau informacijos telefonu. Kodas 037, numeris 242522. Bendradarbiaudami su Hausengel surasite legalų darbą. Slaugos darbuotojams suteikiame privatų sveikatos draudimą, nemokamą apgyvendinimą slaugomo asmens namuose, kompensuojame kelionės išlaidas. Visą informaciją apie slaugos darbuotojų įdarbinimą Vokietijoje mielai suteiksime telefonu. Kodas 037, numeris 242522 arba internete www.hausengel.lt.
0: Girdėjote reklamą.
5: Geros dienos.
6: Astrologai tikrai turi gerų žinių. Jie sako, kad šiandien bene palankiausia rugsėjo mėnesio diena. Jie tinkama pačių įvairiausių problemų, tiek susijusių su jūsų veikla, tiek su santykiais sveikata ar sąžinės sprendimui. Gera proga taikymais išeities ieškojimai. Tinka imtis sunkių, sudėtingų darbų. Puikus laikas ir darbo sutarčių pasirašymai. O šią naktį buvo geriausia nieko nesapnuoti. O jei regėti, tai šviesa, ugnė, savo atspindi veidrodyje. Sapnas pranašiškas, jeigu iškart po jo atsibudote ir iškiai atsiminėte viską. Blogai buvo kur nors lipti, ropštis į kalną, uolą. Tačiau visų geriausia, jeigu nieko nesapnavote. Reiškia, jog neturite šiuo metu rimtų problemų. Į kokius ženklus reikėtų atkreipti dėmesį? Blogas ženklas, jeigu netikėtai gestų šviesa, ką nors išlieti, jeigu drabužius suplyštų, siūlė prairtų. O geras ženklas – rasti blizgantį daiktą, tai reiškia, jog jums sėkmė šipsuosis. Jeigu rasite vinį, tai ženklas vidinio tvirtumo įgyjimo. Ir geras ženklas, jeigu ant jūsų nukristų, paukščio plunksna.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, eteryje žinios. Už šildymą šį sezoną gyventojams teks mokėti bent penktadaliu daugiau. Tai lemia dėl sudėtingos geopolitinės situacijos, nepakankamai užpildytos saugyklos, dėl to brangstančios dujos, taip pat biokuros stoka. Žmonės jau suskubo teikti prašymus dėl kompensacijų. Dėl jų šiemet kreipėsi kiek daugiau nei pernai. Įsigalioja ir naujovė. Visoje šalyje šildymo sezonas prasidės spalio pirmąją. Tačiau tai nereiškia, kad radiatoriai pradės šilti, jei laukia vis dar bus maloni temperatūra. Sistemos bus įjungtos, o gyventojai ir toliau šilumą galės reguliuoti patys. Į Užsienio reikalų ministeriją iškviestam Baltarusijos Respublikos ambasados Lietuvos Respublikoje atstovai įteikta griežto protesto nota dėl Lietuvos Respublikos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimo. Notoje konstatuojama, kad naktį iš rugsėjo 14 į 15 dieną objektyvios kontrolės priemonėmis fiksuotas Lietuvos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimas be pilačių orlaivių iš Baltarusijos pusės. Užsienio reikalų ministerija vertina šį Lietuvos valstybės sienos ir oro erdvės pažeidimą kaip šiurkštų tarptautinės teisės pažeidimą ir griežtai reikalauja, kad Baltarusija nedelsdama pateiktų išsamų paaiškinimą dėl šio incidento ir užkirstų kelią bet kokiems panašiems pažeidimams ateityje. Po rugpjūtį Lietuvą užklupusios audros buvo paveikta daugiau kaip 24 tūkstančiai hektarų įvairių augalų ir pasėlių plotų, rodo Žemės ūkio ministerijos ir savivaldybių surinkti preliminarūs duomenis. Informacija apie ūkininkų patirtą žalą pateikė 55 iš 60 šalies savivaldybių. Tarp labiausiai nukentėjusių teritorijų yra Kretingos, Klaipėdos, Šilutės, Telšių, Trakų, Utenos, Anykščių, Kelmės, Panevėžio, Plungės ir Šakių rajono savivaldybės. Labiausiai nuo audros nukentėjo ankštinių kultūrų, pupų ir žirnių pasėliai. Žala taip pat fiksuota vežų, grikių, vasarinių ir žieminių kviečių, vasarinių miešių bei vasarinių rapsų pasėliuose. Iš daržovių labiausiai nukentėjo bulvės. Europos parlamentas pritarė, kad nebeveikiančios Ignalinos atominės elektrinės uždarimui 2028-2034 metais būtų skirta 678 milijonai eurų Europos Sąjungos paramos. Galutinį sprendimą dėl Ignalinos atominės elektrinės finansavimo priims Europos Sąjungos ministrų taryba balsų daugumą. Vokietija Latvijoje dislokuos naikintuvus, kad padėtų apsaugoti šalies oro erdvę per kitą mėnesį vyksiančius parlamento rinkimus. Vokietijos ministerija pabrėžė, kad šalis patikimai remia savo sąjungininkus, kurie yra ypač pažeidžiami rytinėme flange, todėl nuo rugsėjo pabaigos iki spalio pradžios į Latviją bus atsiusta nedidelė grupė naikintuvų. Lenkijoje sumažėjo neseniai per sieną iš Baltarusijos mėginančių patekti migrantų skaičius, parlamento komitetui sakė vidaus reikalų ministerijos atstovė. Jie pranešė, kad šiemet Lenkijos sienos apsaugos tarnyba užregistravo maždaug 472 mėginimus kirsti sieną, o to pačiu laikotarpiu 2025 metais šis skaičius buvo gerokai didesnis. Viršė 25 tūkstančius. Visais atvejais migrantams nebuvo leisto patekti į šalį. Pasak ministerijos atstovės, migracijos srautai nukrypo į Lietuvos ir Baltarusijos, bei Latvijos ir Baltarusijos pasienio, todėl Lenkijos pasienyje su Lietuva vėl įvesta kontrolė ir išplėsta buferinė zona. Persijos įlankoje gilėja karinius konfliktus tarp Irano remiamų hučių sukilėlių ir Saudo Arabijos vadovavimos koalicijos pajėgų. Hučiai tvirtina numušę Saudo Arabijos F-15 naikintuvą. O Rijadas skelbė, kad sunaikino link Mekos paleistą droną, kurio ataka prieš musulmonams šventą miestą įvardyje kaip peržengta raudonąją liniją. Hučiai stiprina atakas ir prieš Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą, Rijadas dėl to stabdo dalį naftos tiekimo į Europą.
1: Sportas.
0: Klaipėdoje vyko tarptautinis polo turnyras Klaipėda Open 2026 įtrauktas į Europos biliardo federacijos reitinginių turnyrų sistemą. Turnyre varžėsi 43 sportininkai iš 11 valstybių, o nugalėtoju tapo Lietuvos atstovas Jokūbas Silantjevas. Panevėžietis finale įveikė Klaipėdai atstovaujantį Kęstutį Žadeikį, kuris užėmė antrąją vietą. Tunise vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų startė 33 Iveta Dapkutė per 1 valandą ir 34 minutės 6-2, 6-1 sutriuškino Italiją Francesca Del Dera. Dapkutė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Ir apie orus. Šiandien daugiausiai debesų numatoma dienos pradžioje, o popietė pragiedrulių daugės. Vis tik trumpai palis daugelį rajonų, daugiausia šalies rytuose. Pūsti prokas pietvakarių vakarų vėjas, oras šils iki 15-20 laipsnių. Penktadienį debesys vėl sklaidysis, trumpai palis tik vietomis. Nakties metu temperatūra kris iki 6-11, pajūryje 12-14 laipsnių, o penktadienio dieną oras šils iki 17-22 laipsnių. Dabar Lietuvoje 8 valandos ir 6 minutės.

0: Реклама.
1: Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt.
2: Gyvenate toli? Sveikata neleidžia? Mes pasirūpinsime jūsų brangių žmonių atminimu. Paslaugą galite užsisakyti telefonu 06 10 956 18. RM Service – profesionali kapų priežiūra visoje Lietuvoje. Vienkartinis arba reguliarus sutvarkymas, sezoninės gėlės ir atminimo žvakės. Daugiau telefonu 06 10 956 18.
3: Kamuoja aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, sąnarių skausmai, migrena, naktiniai prabudimai ir daugybė kitų negalavimų? Išbandykite natūralias priemones iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų. Smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje Smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę, o dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130. Ir Facebook'e Lietuvos Smalinė.
4: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
5: O dieve, katinas!
6: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
5: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
4: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.

Labas rytas visiems, 8 valandos ir 14 minučių metos sporto naujienoms. Ir pradėkime nuo futbolo. Vilniaus Žalgiris rezultatyviose Lietuvos čempionato rungtynėse 3-2 įveikė Kauno Žalgirį. Sužaidus po 27 rungtynės, Kauno Žalgiris su 48 taškais rikiuoja centras ir taškų atsilieka nuo Marijampolės Sūduvos. O Vilniaus Žalgiris turi 44 taškus ir žengia trečias. Startavo UEFA Europos lygos pagrindinio etapo kovos, o pirmąjį pralaimėjimą patyrė 3 lietuvius savo gretuose turinti Celija ekipa. Slovenijos komanda pirmame ture išvykoje 0-2 nusileido Leverkuseno Bayer futbolininkams. Panevėžyje surengtose Europos galiūnų taurės varžybose triumfavo Lietuvos atstovas Tomas Šliupas. Lietuvis per 6 rungtis surinko 46,5 taško ir užtikrintai aplenkė visus varžovus. Beje, iš viso varžybose startavo 8 galiūnai. Rygoje įvykusiose Baltijos čempionato rungtynėse Vilniaus hokėjai Punks Mototoje 1-6 nusileido Kyjev Capitals komandai. Šiuose rungtynėse milžiniško krūvį atlaikė vartininkas Simas Baltrūnas, atrėmęs net 59 varžovų metimus iš 65.

0: Reklama.
1: Kada paskutinį kartą gerai išsimiegojote? Aura Plus žino, koks svarbus kokybiškas miegas. Todėl turime platų čiužinių asortimentą, pritaikytą skirtingiems poreikiams. Aura Plus čiužiniai ne tik pasižymi puikiu kokybės ir kainos santykiu, bet ir yra apdovanoti net 6 aukso medaliais. Aura Plus čiužinius galite rasti beveik visoje Lietuvoje. Apsilankykite internetinėje svetainėje auraplus.eu ir pasirinkite jums artimiausią baldų saloną. Aura Plus – geresnis miegas kiekvienam. Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus, todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755. Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošė jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06-15-324-00.
0: Girdėjote reklamą.
2: Horoskopai.
3: Nauja diena atneša naujų galimybių ir turbūt vertas staptelėti ir pažvelgti, kągi žvaigždės sufleruoja šiai dienai. Galbūt horoskopas taps orientyru ir pradėkime nuo avino. Ši diena jums gali pateikti konkretų pasiūlymą, į kurį teks reaguoti rimčiau nei tikėjotės. Iš pradžių jis gali atrodyti kaip dar viena užduotis ar kvietimas, tačiau greitai suprasite, kad pasiekmės gali būti ilgalaikis. Profesinėje srityje galima nauja atsakomybė, projektas ar vaidmuo. Jei kartu siūlomos geresnės sąlygos, nebijokite žengti pirmin. Jautis. Šiandien nebūtina nieko nuspręsti jėga. Daug svarbiau suprasti, ko nenorėtumėte prarasti, jei gyvenimas pradėtų keistis. Darbe gali pasirodyti nauja kryptis, tačiau dar trūks kelių praktinių detalių. Jas išsiaiškinkite prieš įsipareigodami. Dvyniai. Gali atsirasti pasiūlymas, kurio visai nebuvo dienos plane. Jis gali būti susijęs su darbu, mokymusi, kelione arba nauja veikla. Meilės srityje gali atsirasti daugiau flirto. Vienišiems dviniams verta atkreipti dėmesį į žmogų, su kurio bendravimas iki šiol atrodė tik draugiškas. Vėžys. Šiandien svarbiausia nepainioti savo sprendimus su tuo, ko iš jūsų tikisi artimieji. Galite sulaukti daug patarimų, tačiau galutinės pasiekmes teks jums. Santykiuose partneris gali pasiūlyti konkretų bendrą planą. Jeigu jis jūs gąsdina, pabandykite suprasti, ar problema yra pats pasiūlymas, ar tiesiog pokyčių baime. liūtai. Šiandien jums gali tekti nuryti šiek tiek išdidumo. Pasiūlymas gali ateiti žmogaus, iš kurio jo nesitikėjote, arba sąlygos nebus visiškai tokios, kokių norėjote. Netmeskite visko vien todėl, kad ne jūs kontroliuojate situaciją. Pirmiausiai įvertinkite, ką realiai galite laimėti. Mergelė. Šiandien gali norėtis dar kartą viską patikrinti prieš apsisprendžiant. Šį kartą tai bus naudinga, jeigu neperžengsite ribos tarp atsargumo ir begalinio delsimo. Santykiuose nebandykite iš anksto apskaičiuoti, kaip viskas atrodys po metų. Kartais pakanka žinoti, ar norite žengti kitą žingsnį dabar. Svarstyklės. Gali ateiti momentas, kurio ilgai vengite. Reikės pasirinkti. Du variantai gali būti geri, tačiau toliau laikyti atviras abi duris nebebus įmanoma. Tai ypač aktualus santykiuose. Gali tekti nuspręsti, ar norite tęsti ryšį rimčiau, ar palikti jį tokį, koks yra. Vienišoms svarstyklėms galima situacija, kad vienas žmogus pagaliau aiškiai parodys savo ketinimus. Skorpionas. Gali būti pasiūlyta tai, apie ką anksčiau jau galvojote, tačiau nesitikėjote sulaukti konkretaus kvietimo taip greitai. Neskubėkite rodyti visų emocijų. Pirmiausia, išsiaiškinkite sąlygas ir tik tada parodykite, kiek pasiūlymas jums svarbus. Šaulys. Šiandien gali atsirasti pasiūlymas susijęs su kelione, mokymusi ar nauja patirtime. Būtent tokie dalykai paprastai jis greitai sudomina. Tačiau prieš sakydami taip, patikrinkite kalendorių ir finansus. Entuziazmas gali priversti pamiršti įsipareigojimus, kuriuos jau turite. Ožiaragis. Ši diena gali tapti viena svarbesnių profesinių dienų. Galimas pasiūlymas prisimti naujas pareigas, vadovauti projektui, pereiti į kitą poziciją ar pradėti bendradarbiavimą. Tai gali būti žingsnis į priekį, tačiau kartu išauks atsakomybė. Todėl iš karto aptarkite ne tik pareigas, bet ir atlygį, terminus bei sprendimų laisvę. Vandenis. Gali atsirasti idėja, kurios dar nereikia skubėti paversti galutiniu sprendimu. Ji gali būti labai perspektyvi, tačiau jai dar reikia formos. Santykiuose venkite automatiškai priešintis rimtesniems planams vien todėl, kad jie atrodo, kad laisvės apribojimas. Geras susitarimas nebūtinai reiškia mažiau laisvės. Ir žuvis. Šiandien gali būti sunkiausiai atskirti, ko norite jūs, nuo to, ko labai nori kitas žmogus. Jeigu bus tiek kviečiami įsipareigoti, prisidėti ar priimti svarbesnį sprendimą, paprašykite šiek tiek laiko sau. Atsakymas, kurį duosite iš kalties ar gailiščio, vėliau gali tapti našta. O meilės srityje diena gali būti labai šilta. Taigi visiems gražios prasidedančios dienos.
2: Horoskopai.

0: kaip ir kiekvieną rytą kviečiame radio turgelį, vietą, kur susitinka ieškantis, siūlantis, perkantis ir parduodantis. Galbūt būtent šiandien rasite tai, ko seniai ieškojate. Jeigu spintoje drabužiai jau nebetelpa, garaže nebėra kur praeiti, tikrai yra sprendimas. Radio turgelyje galite sėkmingai savo seniems daiktams atrasti naujus šeimininkus. Na, o čia geri pasiūlymai dingsta greičiau negu rytinė kava. Tai jeigu kuris nors skelbimas sudomino, drąsiai skambinkit, susisiekit su prekiaujančiais klausytojais ir galės sėkmingai įsigyti arba parduoti. O mūsų studijos telefono numeris 0900 45 005. Turim skambutį, labas rytas.
1: Labas rytas. Žemaičiai trukdom. Visoje Lietuvoje perkame miškus su žeme arba miško biržės išsikirtimui. Mokame brangiai. Užsakant pažymą NŽT tarnybai, už pažymą sumokame mes. Taip pat galime padėti sutvarkyti dokumentus. Notarinius sandorius pasirašome pas pardavėjų pasirinktą notarą, pardavėjų patogioje vietoje ir patogiu laiku. Notarines išlaidas apmokame mes. Taip pat reikalui esant, jei žmogus neturi galimybės atvykti pas notarą, mes galime nuvežti, o po to parvežti namo. Ir žmogui tai nieko nekainuos. Pinigus už miškus išmokame prieš pasirašant pirkimo pardavimų sutartį pas notarą. Na, mes dirbam kiekvieną dieną, todėl miškus siūlyti galima kiekvieną dieną ir neribotų laiku. Ir telefonas būtų 06 08 05 197. Ačiū labai ir visiems gražios dienos.
0: Ačiū, sėkmės. Klausytojai, Žemaitijos numeris 06 08 05 197. Labas rytas.
2: Labas rytas, Šiauliai. Parduodu savos gamybos žemės ūkio padargus, kabinamus prie traktoriaus. Plūgas, dviejų korpus, žemės preza, akiečios, elektros stotelės, benzininiai Honda varikliai. Automobiliai UAS-3303, platformai tentas. Tepalo čiurblys anša 50. Priekaba darbams miške, savos gamybos lengvojo automobilio priekabas dokumentus. Mano numeris 06741854546. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, geros dienos ir jums. Klausytojo iš Šiaulių numeris 06741854546.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Molėtai. Parduodu žemės ūkio techniką. 4 metrų norvegiškos lėkštės, diskinė grūdų sėjama, pakabinamas kultivatorius su 3 akėčiam, valama grūdų valymui ir rūšiavimui, didelis ventiliatorius grūdų sandėliams, ventiliatorius kalvės ir žaizdrai, statybinių blokelių gamybos įranga, 6 metrų kietaus vamzdžius, tai ilgaamžis ir saugus graiso atveju, bei mažai kainuojantis dūmtraukis. Galinga agregata malkų skaldimui, 8 tonų cisterna degalams su pilstimo kolonėlė, miško medų ir telefonas 06 20 32 294. Ačiū, geros jums dienos.
0: Ačiū, jums to paties palinkėsim. Klausytojo iš Molėtų numeris 06 20 322 94.

0: eterio. Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Klausytojas iš Kauno. Noriu parduoti už simbolinę kainą moterišką tvarkingą dviratį. Sėdė ir važiuoja. Mano telefonas 06-45-27-881. Laukiu skambučio.
0: Ačiū Jums. Gero pardavimo. Klausytojų iš Kauno numerį pakartosiu. 06-45-27-881.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Parduodu. Parduodu du sklypus, vienas Radviliškio rajone, kitas Bubių rajone, vienas 42 arai, Bubių seniūnijoje 70 arų. Yra pamatai, leidimas galiojantis statyti namą didelę. Prie pat ežerą. Gerai, paskui Šiauliuose parduodu bendrabutį kambarį. Bendras plotas 12 kvadratų. Prie centrinė turgaus netoli ir netoli parkas sutvarkytas, vyksta renginiai, labai gražu. Nebrangiai. Paskui parduodu prie Pabalių turgaus medinį namą. Reik remontas. Prie namą yra biški žemės 7 arai. Ir mano telefonas 065-00-164-4 arai. Ir mano telefonas 065-00-164-4 arai.

0: rytas.
1: Labas rytas. Visoje Lietuvoje superkame lengvus automobilius, mikroautobusus, džipus. Automobiliai gali būti nevažiuojantis, daužti, išregistruoti ar angliški. Taip pat perkame ir tvarkingus automobilius. Brangiai sumokėsime už Toyota markės automobilius bei Mercedes-Benz. Taip pat nupirkčiau įvairios būklės traktorių T16, T25, T30 ar vakarietišką traktorių. Taip pat sudomintas savos gamybos žemės ūkio priekabų dokumentai. Bei nupirkčiau seną motociklą Java iš jų dalis lopšelius. Taip pat sudomintų keturatis motociklas bei žolės traktoriukas. Kaip minėjau, dirbu visoje Lietuvoje, pasiimu savo transportą, atskaitau vietoje. Ir būtų mano telefono numeris 06-38-68-100. Iki.
0: Iki. Pakartosiu numerį 06-38-68-100.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon. Pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OECOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartuojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.
4: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.

0: internetas.
1: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027 Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606.

0: elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
1: Rytais nenoriu keltis į darbą, nuolat galvoju apie jūrą ir noriu atostogo.
0: Atraskite specialius rudens kelionių pasiūlymus jau šį rudenį su kelionių bitėmis. Turkija, Egiptas, Ispanija, Albanija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Kad ir kurią kryptį pasirinksite, kelionių agentūros kelionių bitės komanda padės rasti tinkamiausią kelionę už patrauklę kainą. Telefonas konsultacijoms 06 82 36 197. Susitikime gyvam pokalbį Šiauliuose, prekybos centre Bruklinas, priešais Norfą. Šį rudenį nežiūrėkite į lietų pro langą, žiūrėkite į jūrą. Agentūra kelionių bitės. Tavo kelionių partneris.
2: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužis Juomarks.
0: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kiemelių išmone bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rūkų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius, Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode.
3: Girdėjote reklamą.
4: Radio

0: paskambino klausytojas. Labas rytas.
1: Labas rytas, Robertas iš Kauno. Parketo laminato dėjimas Kaune. Kaune prekiam televizoriais. Televizorių turim įvairių modelių, markių ir dydžių. Didelį pasirinkimą, atvažiavę įsirinksiu. Taipogi televizorių taisimas Kaune. Didelis pasirinkimas mikrobangų krosnelių, gartraukių, siuvimo mašinų, kavos aparatų, skalbimo mašinų džiovyklių, šaldytuvų įvairių dydžių, šaldymo dėžių, skalbimo mašinų, indaplovių, priekiam vaikiškais dviratukais. Didelis pasirinkimas liustrų. Liustrų turim apie 130 vienetų, atvažiavę įsirinksit. Taip pat prekiam su lovom, foteliais, mėsos malimo mašino mėsmalim, duinėm elektrinėm viryklėm, lovo šiužinių taip pat turim didelį pasirinkimą. Taip pat prekiam virduliais, stalais, skutimosi mašinėlėmis, radijomis, kėdėmis, kriauklėmis, spintelėmis, elektriniais vandens kranais, dulkių siurbliais. Prekės iš vakarų Europos šalių, suteikiant didelės nuolaidas. Ir Kaune mano numeris 060 83 01 34.
0: Gerai, iki. Pakartosiu numerį 060 83 01 34. Labas rytas.
2: Labas rytas, Gintas Klaipėda. Kompanija Jokada grupė pastoji visoje Lietuvoje prekiauja A klasės lauko ir vidaus durimis, atveriamo ir nusimimo vartų automatiką, elektrinėmis gervėmis automobiliams, travams, traktoriams gamintojas Mokerman Vokietija. Taip pat parduodami automatiniai, būdiniai, pramoniniai, segmentiniai garažo vartai įvairių išmatavimų ir spalvų. Pagal kliento pageidavimą meistras prekes pristato nurodytų adresų. Jeigu reikia, sumontuoja. Telefonas informacijai 06 842. Ačiū už galimybę pasiskelbti ir geros dienos.
0: Ačiū Jums, gražios dienos, taip pat linkim. Pakartosiu Gento iš Klaipėdos numerį 06 84 200 68.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, Žemaitijai, trukdo. Prie Klaipėdos parduodam namą 110 kvadratų, 5 km iki Klaipėdos. Yra centralinis šildymas, ir mūrinis namas, raudonų plytų, ir garažas, šiltnamis, ir du mėgamieji, ir svetainė, židinis yra, ir 6,6 arų žemės. Skubiai parduodam nebrangiai. Ir norim pirkti Klaipėdoj vieną kambarį būtą. Įsūlyti variantus, kas. Jo, čia ir iki Klaipėdos tą namą, nuo namo 5 km, 5 minutus važiuoti. Ir mūsų telefonas yra 06 12 35 88 86. Kartuoju telefonų numerį. 06 12 35 88 86. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū ir jums. Klausytojo iš Žemaitijos numeris 06 12 35 88 86.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Senjoras ieško moters. Gali būti iš Kauno arba iš visos Lietuvos. Į mano telefono numeris 06 09 31 9 77. Ačiū uždėmesį.
0: Ačiū. Iki. Pakartosiu senjoro numerį 06 09 31 977.

0: Reklama.
1: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 0613-799-607.
2: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
0: Girdėjote reklamą.
3: Radio Tur.

0: turime skambutį. Labas rytas.
1: Labas rytas, Antanas Kaunas. Norėtume parduoti naują vieną rankį akumuliatorinį pjūklelį smulkiem darbam šakom genėti, naują galingą akumuliatorinį pjūklą, naują akumuliatorinį plautuvą automobiliui plauti, naują akumuliatorinį lapų putiklį, yra du akumuliatoriai pakrovėjas, naują galingą benzininį grandininį pjūklą, naują benzininį trimerį lenktų galų ir naują galingą elektrinį grandininį pjūklą. Ir mano telefonas būtų 06-24-62-558. Ačiū labai, geros dienos.
0: Ačiū, gero ketvirtadienį ir jums. Antanui iš Kauno skambinti galit numeriu 06-24-62-558.

0: Labas rytas.
1: Labą rytą, Kauno rajonas Jeronimas.
0: Taip.
1: Noriu parduoti trijų korpusų plūgą. Kultivatorių 4,5 metrų, kaušą 220 naujos laidos. Ir traktoriuką Ferguson turiu, jisai panašus kaip tai 25, bet galingas, 65 arkliai. Ir mano telefonas 067-910-752. Dėkuoju ir iki.
0: Ačiū, sėkmės. Susidomėjusiems pakartosiu Jeronimo iš Kauno rajono numerį 06-79-10-752.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Čia skambina Vidas nuo Raseinių.
0: Taip.
1: Parduodu naują benzininį galingą grandininį pjūklą. Kaina būtų 80 eurų. Telefono numeriukas būtų 065266977. Ačiū, geros dienos jums.
0: Ačiū, gražios dienos ir jums palinkėsim. Klausytojo noras senio numeris 065266977.

jau netrukus žiniuose. Lygiai 9 valandą išgirsti apie tai, jog Lietuvos kariuomenė šiandien pradeda pratybas per kūno griausmas 2026. O Kyve praėjusią naktį nugriaudėjo daugiau kaip 10 galingų sprogimų. Taigi šios ir kitos naujienos jau netrukus, po žinių sugrįšim į turgelį.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, eteryje žinios. Lietuvos kariuomenė ketvirtadienį pradeda valstybės ginkluotosios gynybos pratybos per Kūno griausmas 2026, per kurias bus tikrinamas kariuomenės ir kitų institucijų pasirengimas pereiti iš taikos metų į krizinį ir karo situaciją. Pratybos vyks iki spalio 15 dienos. Jų metu bus vertinama Lietuvos ginkluotojų pajėgų vadaviečių ir vienetų parengtis, vykdyti valstybės gynybos planuose numatytos užduotis, bei sąveikos su NATO sąjungininkais. Per Kūno griausmo pratybos vyks Kauno rajono, Pakruojo, Telšių, Anykščių, Švenčionių, Tauragės, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Pagėgių ir Ignalinos rajonų savivaldybėse. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pristatytame šeimos politikos priemonių pakete brangiausiai turėtų kainuoti nemokami pietus visiems 5-10 klasių mokiniams. Skaičiuojama, kad tai atsieitų 375,9 milijono iš beveik 770 milijonų eurų viso paketo lėšų. Specialistai ragina daugiau dėmesio skirti būsto ir darželių prieinamumo problemoms spręsti. Į Vilnių iš Baltarusijos atvyko 25 režimo paleisti politiniai kaliniai, tarp paleistųjų žurnalistai, muzikantai bei aktyvistai. Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad tarp jų nėra Lietuvos piliečių. Sulaikymas Baltarusijoje stebinčios nepriklausomos žmogaus teisų organizacijos Vesna duomenimis, šiuo metu šalyje yra 912 politinių kalinių. Rugsėjo 16-22 dienomis Lietuvoje, kaip ir daugiau nei 20 Europos šalių, vyksta saugaus eismo dienos. Šiuo laikotarpiu policija stiprina eismo dalyvių kontrolę ir vykdo tikslinės policinės prevencinės priemonės, kuriomis siekiama mažinti eismo įvykius žūvančių ir nukentėjusių žmonių skaičių. Šiuo metu kampanijos akcentas – pėsčiųjų saugumas. Pėstieji yra vieni pažeidžiamiausių eismo dalyvių. Todėl policija ypač daug dėmesio skirs jų elgesį į kelyje, taip pat vairuotojų elgesį vietose, kuriuose pėsčiųjų srautai yra didžiausi. Kyjive praėjusią naktį nugriaudėjo daugiau kaip 10 galingų sprogimų, Ukrainos sostinės pareigūnams įspėjus apie raketų grėsmę. Pastaraisiais mėnesiais tiek Rusija, tiek Ukraina dažniau naudoja tolimojo nuotolio raketas smūgiams į vieną kitos teritoriją. Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kličko pranešė, kad miesto Dnipro rajone buvo apgadintas gyvenamasis ir biurų pastatas. Pasak ukrainiečių pareigūnų, Kyjive buvo sužeista mažiausiai 12 žmonių, įskaitant 2 vaikus. Pareigūnai taip pat pranešė apie išpolį pietinėme Odesos uostamiestyje, kur buvo apgadintas 19 aukštų daugiabutis ir sunaikinti keli jo aukštai. JAV įstatymų leidėjai patvirtino didelės apimties naujas sankcijas, skirtas paspausti Rusiją dėl jos karo prieš Ukrainą. Po kelis mėnesius trukusio atidėliojimo šis teisės aktas buvo išsiųstas prezidentui Donaldui Trumpui pasirašyti. Teisės aktas yra nukreiptas prieš Rusijos energetikos ir gynybos sektorius, prezidentą Vladimirą Putiną ir kitus aukšto rango pareigūnus, taip pat prieš Maskvos vadinamąjį šešėlinį tanklaivį laivyną, naudojimo vakarų sankcijoms apeiti. Jis taip pat suteikia Trumpui įgaliojimus įvesti iki 100% siekiančius muitus pagrindiniams Rusijos naftos ir dujų pirkėjams, tarp kurių gali būti Kinija ir Indija, siekiant sumažinti pajamas, kuriomis finansuojamas Maskvos karas. Prancūzijoje prasideda rinkimų kampanija prieš kitų metų prezidentų rinkimus, galinčios į valdžią pirmą kartą atvesti kraštutinių politinių jėgų kandidatą. Europos Sąjungos ir NATO kritikė Marine Le Pen, lenkianti 10 galimų varžovų, mitingus pradėjo ragindama prancūzams šalyje suteikti daugiau teisių už kitus. Jei centristinės jėgos neras vieno kandidato ir balsai išsiskaidys, balandį jie antrajame ture gali susirungti su kraštutiniu kairiųjų lyderiu.
1: Sportas.
0: Anglijos lygos turės trečiojo etapo rungtynės, kuriuose pralaimėjimą patyrė Manchester United klubas. Šis klubas namuose 2-3 turėjo pripažinti Brighton ekipos pranašumą. Barselonos komanda Ispanijoje ir toliau nepralaimi, bei iškovojo 6 pergalį iš eilės. Katalonų klubas namuose net 7-2 sutriuškino Santanderio Racing futbolininkus. Po šios pergalės Barselona su 18 taškų tapo vienvaldžių lyderių Ispanijoje. Antroje vietoje rikiuojasi 15 taškų turintis Madrido Real klubas. Ir apie orus. Šiandien daug kur sulauksime trumpo lietaus, vietomis jį lydės per kūnyje. Vėjas pus iš piet vakarių vakarų ir sieks 9-14 metrų per sekundę, o pajūryje 15 metrų per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas pus daugiausiai iš piet vakarių pietų, o jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Tik pajūryje termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Vėjas išliks pietvakarių pietų krypties, bet sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 9 valandos ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642-123-45. Kartoju telefoną 0642-123-45.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sanarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
6: Už 100 metrų sukite kairėn.
7: Kairėn? Čia akligatvis.
8: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
5: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
9: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
10: Girdėjote reklamą.
11: Radio Tur.

0: 13 minučių po 9 valandos. Sveiki sugrįžę į Radio Turgelį. Labą rytą turiu ir dabar prisijungusiems. Šiandien Radio Turgelis vyks iki 10 valandos, taigi toliau priekiausim. Jeigu kažką turite parduoti, galbūt buitinę techniką, gal telefoną norėtumėt kitiems pasiūlyti, ieško darbo, gal siūlot pagalbą. Kiekvienas skelbimas čia laukiamas, taigi verta įsiklausyti atidžiai, galbūt tarp jų slepiasi ir tai, ko jums reikia. O jeigu norit patys pasidalinti skelbimu, skambinkite studiją telefonu 0900 45 005. Ir turiu labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Pranas iš Kauno.
0: Taip.
1: Skubiai ir pigiai, labai pigiai, parduodu 2 pieninės ožkas. Kaina maždaug susitarsim. 2 už 1, galbūt net ir pigiau. Skubiai reikia parduoti. Nu ir mano telefonas 06 57 49 312. Ačiū ir geros dienos.
0: Ačiū, jums taip pat. Taigi klausytojas skubiai parduoda, nieko nelaukite, jeigu sudomino parduodamos ožkos, kreipkitės. Prano kontaktinis numeris 06 57 49 312.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Petras iš Šiaulių. Parduodu bortinį uaziką su dizeliniu merso varikliu. Dokumentai tvarkingi, čia būtų Šiauliai.
0: Taip.
1: 0615 46 300.
0: Gerai, jūs įrašėm, ačiū už skambutį. Klausytojo iš Šiaulių numerį pakartosiu susidomėjusiems 06 15 46 300.

0: Turim dar vieną skambutį. Labas rytas.
1: Labas.
0: Kas paskambino?
1: Senjoras ieško senjorės. Mano telefono numeris 06 08 95 8 17.
0: Dar kartelį pakartokit numerį.
1: 06 08 95 8 17.
0: Trūksta vieno skaičiaus. Dar kartelį, gerai?
1: 06 08 95 8 17.
0: Gerai, iki. Pakartosiu numerį 06 08 95 8 77.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Pardonam, Garžduose vienas nombar būtų, antram aukšt, Klaipės gatvė, nebrangiai, pakrašti miestą. Ir pardonam dar prie platelių sudybą. Ir pusantrą aukštų namas, ir tvenkinys, ir dar laivas, laivelis, ir nebrangiai, už 48 tūkstančius. Mūsų telefonas 06-98-236-46, kartoj telefonų numerį. 06-98-236-46. Ačiū, geros dienos.
0: Ačiū, jums irgi. Pakartosiu numerį 06-98-236-46.

0: ir patogu.
1: Ieškote sodybos netoli Kauno, netoli ežero? Prienų rajone, Pieštuvėnų kaime, parduodama senovinė sodyba su namu, ūkiniais pastatais su pamatais ir daugiau nei 1,5 hektaro žemės. Iki Alšios ežero kranto vos 3 minutės automobiliu. Puiki vieta gyvenimui, poilsiui ar jūsų investiciniai idėjai. Kaina 50 tūkstančių eurų. Galimas keitimas į būtą. Išsamesnė informacija telefonu 06 83 7 68 28. Kartuojame telefoną 06 83 7 68 28.
2: Girdėjote reklamą.
3: Radio Tur.

skambino klausytojas. Labas rytas. Alio, labą rytą. Gaila, niekas nekalba, laukiam kitų norinčių priekiauti skambučių. Studijos numeris 0905 0005.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas, čia Giedris skambina iš Marijampolės.
0: Taip.
1: Norėčiau parduoti. Turiu porą akordeonų parduoti, paskui vieną siuvimo mašiną parduoti, vieną sintezatorių parduoti, kitą kompiuterinį sintezatorių parduoti, paskui motorinį dviratį turiu parduoti, paskui kitą mini skuterį parduodu, o mano numeris 86369553. Ačiū už skelbimą.
0: Ačiū Jums, gero pardavimo. Pakartosiu Giedriaus iš Marijampolės numerį, žinoma jau pagal egzistuojančią tvarką, pradedant 0, 06 36 955 31.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas skamina?
1: Algimantas Žemaitija.
0: Klausom.
1: Daugiametė patirtį turintis, koklinių krosnių meistras, projektuoju, statau, restauruoju, koklinius pečius, žydinius krosnis, duonkėpės, tvarkau kitus šiluminius taškus, reikalui esant išvalau kaminą. Platesnė informacija internetinė svetainė www.koklinukai.lt. Ir dar vienas skelbimukas, gal kas turi užsilikusių seno tipo naujų koklių. Ir mano telefono numeris 06-88-138-71. Dėkui, gražios dienos.
0: Ačiū. Gero ketvirtadienio ir jums. Algimanto iš Žemaitijos numerį kartoju 06-88-138-71.

Vaclovas iš Marijampolės rajono parduoda šieno rulonus ir galingą trifazį generatorių. Kreiptis telefonu 06-51-532-18. Pakartosiu numerį 06-51-532-18.

Laikrodžio rodiklės artėja prie pusės dešimtos. Taigi netrukus žinios, o žiniose sužinosite, dėl ko nerimauja tarptautinio valiutos fondo ekspertai. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių sugrįšim į paskutinėje šio ryto radio turgelio dalį galėsite sudalyvauti.

0: Labas rytas, eteryje žinios. Nors darbo rinkoje su amžiumi susijusių stereotipų nepavyksta išvengti, tendencijos rodo gerėjantį vaizdą. Nuo metų pradžios Lietuvoje įsidarbino 35 tūkstančiai vyresnių nei 50 metų darbo ieškančių žmonių. Rugsėjo pirmą dieną darbo ieškojo dar 56 600 šios amžiaus grupės klientų. Tai yra 3,5 tūkstančio mažiau nei pernai tuo pat metu. Visgi situacija skatina skirti didesnį dėmesį vyresnių klientų užimtumo didinimui. Vyresni nei 50 metų darbo neturinti žmonės sudaro šiek tiek daugiau nei trečdalį visų užimtumo tarnybos klientų. Nors jų registruotas nedarbas, palyginti su situacija prieš metus, sumažėjo 0,6 procentinio punkto. Jis beveik 1,5 procentinio punkto viršyje bendrą šalies vidurkį, kuris dabar siekia 8 procentus. Tarptautinio valiutos fondo ekspertai neslėpia susirūpinimo dėl nedarbo išmokų tvarkos Lietuvoje. Anot jų, Lietuva nedarbo išmokoms išleidžia bene daugiausiai visoje Europos Sąjungoje, o dabartinė sistema neskatina bedarbių ieškoti naujos darbovietės. Tarptautinio valiutos fondo ekspertų teigimu, šią problemą padėtų spręsti nedarbo išmokų sistemos pokyčiai. Šiuo metu Lietuvoje nedarbo išmoką gali gauti visi darbo netekę ir užimtumo tarnybo jau įsiregistravę gyventojai. Visgi tarptautinio valiutos fondo ekspertai mano, kad tokia išmoka turėtų būti skiriama tik tiems gyventojams, kurie darbo netenka ne savo iniciatyva. Taip pat, anot jų, išmokos turėtų būti mažesnės ir mokamos trumpiau. Europos parlamentas pritarė, kad nebeveikiančios Signalinos atominės elektrinės uždarimai 2028-2034 metais būtų skirta 678 milijonai eurų Europos Sąjungos paramos. Galutinį sprendimą dėl Ignalinos atominės elektrinės finansavimo priims Europos Sąjungos ministrų taryba balsų dauguma. Už šildymą šį sezoną gyventojams teks mokėti bent penktadaliu daugiau. Tai lemia dėl sudėtingos geopolitinės situacijos, nepakankamai išpildytos saugyklos, dėl to brangstančios dujos, taip pat biokuros stoka. Žmonės jau suskubo teikti prašymus dėl kompensacijų. Dėl jų šiemet kreipiasi kiek daugiau nei pernai. Įsigalioja ir naujovė. Visoje šalyje šildymo sezonas prasidės spalio pirmąją. Tačiau tai nereiškia, kad radiatoriai pradės šilti, jei laukia vis dar bus maloni temperatūra. Sistemos bus įjungtos, o gyventojai ir toliau šilumą galės reguliuoti patys. Ukraina yra pasirengusi energetiniams paliauboms ir laukia Rusijos pasiūlymo. Tai pareiškia Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, Ukraina siekia, kad per paliaubas nebūtų atakuojamas ne vienas šalies energetikos objektas. Ministerijos atstovo teigimu, prie tokio energetinių paliaubų susitarimo dirba JAV ir kitos šalis, todėl tikimasi, kad to nori ir Rusijos pusė. JAV Federalinis rezervų bankas padidino palūkanų normą 25 baziniais punktais, o toks sprendimas tikėtina supykdęs JAV prezidento Donaldą Trumpą. Komitetas pridūrė, kad toks žingsnis padės greičiau sugrįžti prie 2 procentų infliacijos rodiklio. JAV ekonomika kelis metus susiduria su didesne nei norima infliacija, o kainos išaugo dėl Trumpo karo su Iranu, jo įvestų importo muitų ir besitęsiančio dirbtinio intelekto vystymosi. Vienas, maždaug 350 gyventojų turintis Anglijos kaimas paskelbė, kad didžioji dauguma jo gyventojų nepriklausomybės referendume nubalsavo už išstojimą iš Jungtinės karalystės, taip protestuodami prieš planus netoliese esančiame centre apgyvendinti daugiau nei 1200 migrantų. Šis simbolinis balsavimas jokio teisinio pagrindo neturi.
1: Sportas.
0: Kėdainių Nevėžis paskolų klubas vis dar tęsia pasirengimo maratoną. Jis 85-90 nusileido Ogrė ekipai. Lietuvos sostinėje susitiko top lygos favoritai. Nukeltose 25-ojo turo rungtynėse Vilniaus Žalgiris savo sirgalio akivaizdoje po atkaklios bei permainingos kovos 3-2 palaužė čempionų titulą ginantį Kauno Žalgirį. Kauniečiai lieka antroje vietoje, tašku atsilikdami nuo Marijampolės Sūduvos. Savo ruoštų vilniečiai po šios pergalės sugrįžo į trečiąją poziciją. Ir apie orus. Šiandien daug kur sulauksime trumpą lietaus, vietomis jį lydės per kūnį. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpą lietaus visgi sulauksime. Temperatūra kris iki 6-11, tik pajūryje termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
1: Radijo stotis Ūkas. Radijo tur.

6 minutės po pusės 10. Tiesioginėme eteryje radio turgelis tęsiasi, tai jeigu šiandien galvoje kirba minčių, kad reikėtų kažką nusipirkti arba kaip tik patiems parduoti, pataikė tiesiai ten, kur reikia. Radio turgelyje galite sėkmingai priekiauti, o sudalyvauti galite į studiją paskambinę numeriu 0905 0005.

0: senus automobilius Klaipėdos apskrity. Ir telefonas būtų 06 70 99 011. Ačiū, geros dienos visiems.
1: Ačiū ir jums. Klausytojo Vytauto numerį pakartosiu 06 70 99 011.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas. Klausytojas iš Vilniaus patraukdė. Taip. Ir norim iškelbimų, kad parduodam žieminės padangas labai geros būklės, R17 padangos, ir būtų išmatavimai 2, 3, 5, 4, 5, R17, visos keturios vienodos, ir pravažiuota su jom kažkur, nu, gal 5-700 km buvo pirktos naujos, paskui automobilis į avariją pateko, tai taip ir liko padangos. Tai va, naujos praktiškai padangos. Ir norim pirkt medžio dirbimo staklytės, eglutė arba meistras. Ir telefono numeris būtų 06-15-47-294. Pakartosiu telefono numeriuką. 06-15-47-294. Ačiū už priimtą skambutį. Geros dienos pūko vedantiesiam.
0: Ačiū. Gražios dienos ir jums palinkėsim, bei sėkmės prikiaujant. Klausytojo iš Vilniaus numeris 06 15 47 294.

0: Labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Kas paskambino?
1: Senelė iš Pakaunės.
0: Taip.
1: Turiu parduoti naują radiatorių kopėtėlės, nenaudotas. Dujų balionas, vertimo ratelį, naudotas medinės dailylentės 10 cm pločio ir 1,8 storis. Nerūdėjančio plieno, du lakštus, didelę špižlentę senovinę, tik berinkiu jos dar. Plytka išpižinės durelės, vielos, kanalizacijos šulinio dangtį išpižinį. Liustra šešių lempų, aliuminio bidono yra dar likusių, metalinį vamzdį, diametras 32 cm, storasienis. Vandens siurblį dviejų dalių ir elektrinį vandens šildytuvą. Ir dar vienas vyriškis, tai bus jau kitas numeris. Mano numeris pasakysiu. 0613 57641. Ir dar vyriškis nori parduoti akordeoną 120 bosų. 4 Royal Standard, vokiečių gamyba.

0: Tai jo akordeono bus numeris 06-35-27-151. Alvydas bus. Ačiū už skelbimą ir geros dienos.
1: Ačiū. Geros dienos ir jums. Ir pakartosiu kontaktinius numerius, jei sudomino pirmasis pačios Anelės iš Pakaunės skelbimas. Skambinkit 06-13-57-641. O dėl akordeono Alvydui skambinkit 06-35-27-151.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Ar jau bandėjai analogų pasaulyje neturinčius kavos aromato valiklius namų švarai Ekonomis? Kavos aromatas ne tik slopina nemalonius kvapus, bet ir pagerins nuotaiką besitvarkant namus. Pagaminti Lietuvoje ir tikrai veiksmingi – Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt.
3: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
4: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
3: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
2: Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001.
0: Girdėjote reklamą.
5: Radio Turk.

dėmesio ieškantiems darbo. Kaune ieškome atsakingų ir darbštų žmogaus įvairiems ūkio bei aplinkos tvarkymo darbams. Privalumas patirtis atliekant medžio, elektriko ir mechaninius darbus. Darbo pobūdis, aplinkos priežiūra ir tvarkymas, įvairūs ūkio darbai. Svarbu nebijoti aukščio. Esant poreikiai, galime suteikti apgyvendinimą. Jeigu susidomėjote, susisiekite ir suteiksime daugiau informacijos. 06 85 25 725. Pakartosiu numerį 06 85 25 725.

Sinoptikai sako, jog šiandieną temperatūra nekils aukštai, vietomis šiluma tiesieks 15 laipsnių. Tiesa, vėlesnėmis dienomis galime tikėtis ir kiek šiltesnių orų, tačiau palis. Taigi, šiandien temperatūra kils iki 15-19 laipsnių, daug kur sulauksime trumpo lietaus vietomis perkūnijos. Penktadienį orai bus truputį geresni, palis tik vietomis, daugiausia šiaurės vakariniuose rajonuose. Temperatūra naktis svyruos apie 6-11, pajūryje 12-15 laipsnių, rytoj dieną numatomas 17-22 laipsniai šilumos. O savaitgalis numatomas rudeniškai šiltas, bus 17-22 laipsniai šilumos, vietomis sulauksime lietaus.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite Orto Vital Papillon, pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OECOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės Orto Vital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. Orto Vital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Vargina probleminiai nagai nuo spaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošia jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06-15-324-00.
4: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
5: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužis Juomarks.
1: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kiemelių išmone bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rūkų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius,
0: Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode.
6: Ieškote darbo slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje? Įmonė Hausengel siūlo legalų darbą slaugos ir asmens priežiūros srityje Vokietijoje. Patrauklias darbo ir apmokėjimo sąlygas bei visapusišką konsultantų pagalbą. Daugiau informacijos telefonu. Kodas 037, numeris 242522. Bendradarbiaudami su Hausengel surasite legalų darbą. Slaugos darbuotojams suteikiame privatų sveikatos draudimą, nemokamą apgyvendinimą slaugomo asmens namuose, kompensuojame kelionės išlaidas. Visą informaciją apie slaugos darbuotojų įdarbinimą Vokietijoje mielai suteiksime telefonu. Kodas 037, numeris 242522 arba internete www.hausengel.lt.
7: Girdėjote reklamą.
8: Geros dienos.
5: Jau artėja 10 valanda. Taigi radio turgelis šiandieną baigtas. Dėkoju visiems dalyvavusiems, prekiavusiems. Linkiu, kad prekyba klostytųsi kuo geriau. O netrukus eteryje žiniuose, tarp kitų naujienų išgirsti ir apie įpusėjusią Gariūnų viaduko rekonstrukciją. Vairuotojų vėl laukia eismo pokyčiai. Taigi, plačiau apie tai ir kitos naujienos jau netrukus žiniuose. Likit kartu, o po žinių girdėsite laidos vartai į penkias pusės kartojimą, dar kiek vėliau nuo 12 valandos. Bendrausime laidoje, viskas bus gerai įvairiomis sveikatingumo temomis.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, eteryje žinios. Vieno didžiausio šių metų kelių infrastruktūros projektų, sostinės Gariūnų vieduko rekonstrukcijai pusėjo, baigta rekonstruoti pietinę kairioji vieduko pusę. Įgyvendinus pirmąjį etapą jau atlikta apie pusę pagrindinių rekonstrukcijos darbų. Via Lietuva pradeda antrąjį rekonstrukcijos etapą, kurio metu bus rekonstruota likusi vieduko dalis, laukia eismo pokyčiai. Prasidėjus antrajame etapui, nuo rugsėjo 17 dienos bus pradėtas eismo perorganizavimas. Eismas abiem kryptimis bus nukreipiamas ir rekonstruota kairiaja vieduko dalimi. Kiekviena kryptimi bus paliktos dvi susiaurintos eismo juostos. Tokia pati eismo organizavimo tvarka bus taikoma ir po vieduku esančiame Vilniaus pietinio aplinkelio ruože. Klaipėdos uostas per 800 metų mėnesius perkrovė beveik 27 milijonus tonų krovinių. Tai yra 7% daugiau nei pernai tuo pat metu. Ketvirtadienį pranešė uosto direkcija. Dvi didžiausios krovinių grupės – kroviniai konteineriuose ir RORO – sudaro 51% visos Klaipėdos uosto krovos. Pasvalio rajone rastas nukritęs dronas sprogmenų neturėjo bei buvo skirtas kontrabandai. Jį rado miškininkai. Dronas apaugęs žolėmis pirminiais duomenimis, nukritęs prieš keletą mėnesių. Žemės ūkio ministerija nustatė papildomus palengvinimus ūkininkams, šiemet pateikusiems paraiškas paramai už žemės ūkio naudmenas, kitos plotus ir ūkinius gyvūnus. Anot ministerijos dalis darbų terminų pratesime, o kai kurių reikalavimų šiemet nebus privaloma laikytis. Papildomi palengvinimai nustatyti atsižvelgus į šiemet susidariusius sudėtingas gamtinės sąlygas ir siekiant, kad dėl nuo ūkininkų nepriklausančio aplinkybių jie nepatirtų papildomos administracinės naštos vykdydami paramos reikalavimus. Tarpinių pasėlių per žiemą sėjos termino ministerija pratėsi iki spalio pirmos dienos. Taip pat šiemet plotuose, kuriuose auginami tarpiniai pasėliai per žiemą, nebus reikalaujama nuimti pagrindinių žemės ūkio augalų derlių. Ūkininkams, kurių žemėje nėra ūkinių gyvūnų, pievų ir kraštovaizdžio elementų, nušienavimo terminas pratestas iki spalio 30 dienos. Anksčiau šis terminas buvo nustatytas iki rugsėjo 15-osios. Europos parlamento nariai pritarė esminiai sąjungos muitinės kodekso reformai, kuria įvedamos griežtesnės elektroninės prekybos taisyklės ir įsteigiama nauja muitų institucija. Naujosiose taisyklėse numatytas tvarkymo mokestis už kiekvieną prekę įsigytą ne Europos Sąjungos internetinėse parduotuvėse ir tiesiogiai siunčiama Europos Sąjungos vartotojams. Tai padės padengti vis didėjančias išlaidas, susijusias su milžiniškų individualių siuntinių srauto tvarkymu. Aptarnavimo mokestį mokės tas pats subjektas, kuris yra atsakingas už kitų muitų mokesčių už tą pačią siuntą sumokėjimą, siekiant išvengti išlaidų perkelimo vartotojams. Tiksliai aptarnavimo mokesčio sumą nustatys Europos komisija, o ji bus peržiūrima kas dviejus metus, kad atitiktų faktinės išlaidas. Valstybės narės pradės rinkti šį mokestį, ne vėliau kaip nuo šių metų lapkričio pirmos dienos. Lenkija nusprendė sustiprinti savo pasienio punktus su Ukraina apsaugą ir po Rusijos atakų dislokavo ten karius. Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras pareiškė, kad pastarosios dienos parodė, jog Rusijos veiksmai kelia grėsmę visos Europos saugumai, todėl kariai buvo pasiusti padėti pasienio tarnybai. Juodosios jūros uostų veiklos sustabdymas, paralyžiavęs rusiškų grūdų eksportą ir palikęs ūkininkus be pajamų, sukėlė grėsmę žieminių kviečių sėjai. Žieminiai kviečiai sudaro apie 2/3 viso kasmet Rusijoje nuimamo grūdų derliaus. Rugsėjo pradžioje Rusijos žemės ūkio gamintojai buvo apsėję 2,6 milijono hektarų žieminiais augalais, iš jų 2,4 milijono hektarų kviečiais, tai 25% mažiau už pastarųjų metų vidurkį.
1: Sportas.
0: Vilniaus Žalgirio U19 komanda pergalingai pradėjo UEFA jaunimo lygos sezoną. Ji nacionalinių čempionų kelio pirmojo etapo pirmosiose rungtynėse Akureiryje 4-3 įveikė vietos Tor futbolininkus. Panevėžyje surengtose Europos galiūnų taurės varžybose triumfavo Lietuvos atstovas Tomas Šiliupas. Lietuvis per 6 rungtis surinko 46,5 taško ir užtikrintai aplenkė visus varžovus. Iš viso varžybose startavo 8 galiūnai. Ir apie orus. Šiandien daug kur sulauksime trumpo lietaus, vietomis jį lydės per kūnyje. Vėjas pūs iš pietvakarių vakarų ir sieks 9-14 metrų per sekundę, o pajūryje 15 metrų per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių pietų, o jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Tik pajūryje termometrui rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Vėjas išliks pietvakarių pietų, bet sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra rytoj dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 10 valandų ir 6 minutės.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Studijoje Rasa Karpavičienė ir laida Vartai į 5 puses. Kalbėsime apie armonikas. Ir armonikos, na, ne šiaip savo pasirinkau šį instrumentą, nes tikrai, kaip jau sakiau, jis ir ausiai ir labai yra malonus klausytis. Ir turime labai daug muzikantų, kurie groja armonikas, ir Kaune turime visą Kauno armonikų mokyklą, galima taip sakyti, nes čia užgimus ir Kauno bandonija. Ir su didžiulė pagarba jos vadovui, mokytojui Kasparavičiui, noris dėkoti už tą išaugintą kartą tokių armonikierių nuostabių, kurie griežia ir armonikom, ir bandonijom, koncertinom, visais dumpliniais instrumentais. Taigi puiki, puiki mokytojo tokia, na, sukurta armonikos mokykla. Na, iš tiesų, armonikos garso šaltinis anot muzikologo Alberto Baikos yra laisvas, toks virpinantis orą. Ir jis jau žinomas buvo 3000 metyje prieš Kristų. Štai Tibete, Birmoje, Kinijoje, Laose, Japonijoje ir kitur buvo tokių kinų lūpinių vargonėlių tipo muzikos instrumentų. Su laisvaisiais liežuvėliais ir su rezonatoriais. O štai 18 amžyje, 19 dešimtmetyje 18 amžiaus, Europoje pradėta konstruoti ir instrumentus su laisvaisiais liežuvėliais. Juos toliau tobulintant atsirado visi vėlesni lūpinių rankinių armonikų tipai. Armonikos paplitusios profesionaliajame ir mėgėjiškame muzikavime tapo daugelio tautų muzikos instrumentais. Ir nenuostabu, armonika tai toks, na, dumpliminis muzikos instrumentas, kuris žavi savo egzotiškumu, savo įdomia kilmės istorija ir garso išgavimo galimybėmis. Na, o ta kilmės istorija tai ir pasakoja apie tai, kad armonikos gimimas siejama su Vokietija ir Bušmano pavardė. 1821 metais jis pagamino mūsų dienų lūpinės armonikėlės prototipą, o po poros metų sugalvojo prie šio instrumento pritaisyti dumplės. Aukštin pakeltos dumplės nuo svorio slinkdavo žemyn, išstumdamos orą į garso kanalą. Kaip muzikos instrumentas, rankinė armonika, beje pavadinta akordeonu, užpatentuota tik 1829 metais. Na, o pas mus Lietuvoje armonika paplito 19 amžiaus viduryje. 1853 metais armoniką mini ir Antanas Baranauskas, kuris pats ir mokėsi groti. Na, o 20 amžiaus pradžioje armonikas pradėjo gaminti ir vietiniai meistrai Lietuvoje. Smagu tai, kad ir šiomis dienomis mes turime armonikų meistrų, tai yra nuostabu ir galime tuo tik pasididžiuoti. Na, kad jau taip pripasakiau, kaip gražiai skamba armonikos, tai pasiklausykime dar poros melodijų, kurias pagrieš mums rokiškėno armonininkai. Melodija pavadinimu Galigryčios prie Sarbintų.

0: krenta internetas.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve! Katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Girdėjote reklamą.
5: Taigi ir lūpinės, ir rankinės armonikos gimtinė yra Vokietija. Ir pradžioje tai buvo net ne muzikos instrumentas, o tam tikra vieno tono garsą padedantis išgauti prietaisas. Ir kaip jau sakiau, jį norėdamas palengvinti vargonų vamzdžių derinimo darbų sukūrė Bušmanas. Ir ta lūpinė armonikėlė, na, iš ties gali būti kaip, na, tas pirmoji armonika sukurta. Apskritai neretai žodis armonika siejasi mums su tais senesniais laikais masiškai gamintų instrumentu, kuris muzikantų tarpe dažnai vadinamas chromka. O armonikos tipo muzikos instrumentų grupėje juk priskiriama ir mažytė lūpinė armonikėlė ir 10 ar daugiau skirtingų registrų turintis koncertinis akordionas. Ir į vargonus labiau panaši fizharmonija. Iš tikrųjų tas dumplinių instrumentų, armonikų tipo instrumentų diapazonas yra labai platus. Visus juos vienyje garso išgavinimo principas. Kaip per tam tikras ertmes yra pučiamas oras ir jis virpina garso kanalose įtaisytus metalo liežuvėlius. Mene labiausiai šioje grupėje įsiskiria būtent lūpinė armonikėlė, ko gero ne tik savo dydžiu, bet ir išskirtinumu ir garsu taip pat. Tai yra liežuvėlinis pneumatinis toks instrumentas, sudaro jį viena arba dvi sujungtos metalinės plokštelės su eile išdėstytais išpjautais langeliais, kuriuos dengia žalvario arba bronzos liežuvėliai. Liežuvėliai vienas nuo kito atskirti, na, tokiais kanalus sudarančiamis medžio arba plastiko pertvarėlėmis. Ir kai pučiame burną arba siurbiame orą, armonikėlės liežuvėliai virpa, sukeldami garsus ir išgaunama tikrai gali būti išgaunama labai graži melodija. Gal net ne vienas esame ir bandę groti lūpinę armonikėlę ir dažnai vaikai labai mėgsta groti šiomis lūpinėmis armonikėlėmis, pabandyti groti, o kitiems va ir patinka, ir užsikabina, ir tikrai išmoksta. Arba pamėgsta ir patį instrumentą armoniką. Lūpinės armonikėlės yra dar vadintos vargonėliais. Ir tai taip pat toks, na, iš dalies teisingas pavadinimas, nes juk garsas gali būti panašus. Mes girdime ir grojant lūpinėmis armonikėlėmis pavienius muzikantus ir taip pat kapelose skamba šie instrumentai. Ir dabar taip pat pasiklausysime dviejų nuostabių muzikantų grojančių lūpinėmis armonikėlėmis. Tai Vytautas Bimbiras pagrieš mums Piemenėlių polką, tai Aukštaitijos muzikantas nuo Rokiškio ir viena nuostabi muzikantė iš Kelmės krašto, Stefanija Vaznienė, lūpinė armonikėlė pagros mums valisą. Pasiklausykime.

Taigi, gražus skambėjimas, tiesa. Ir kaip jau sakiau, harmonikų tas diapazonas yra labai platus ir nuo lūpinės harmonikėlės iki akordiono, bajano ir bandonijų. Iš ties visus šios instrumentus vienyje garso išgavimo principas, kaip per tam tikras ertmes pučiamas oras virpina garso kanaluose įtaisytus metalo liežuvėlius. Na, vis tik net vieno tipo instrumentai pagaminti skirtingose šalyse pasižymi tam tikrais konstrukciniais ar išvaizdos ypatumais. Todėl jiems yra priskiriamas savitas pavadinimas, pavyzdžiui, vokiška harmonika arba Vienos harmonika, ar Peterburgo harmonika, rusiška harmonika. Beje, tik rusiškoje standartizuotoje harmonikoje vienu klavišu išgaunamas tas pats garsas glaudžiant ir tempiant dumplės. Visose kitose harmonikose jis kinta, panašiai kaip ir bandonijoje. Pasiklausykime dabar, kaip skamba ta rusiška harmonika, labai prigijusi mūsų kraštuose. Pranas Ulbinas iš Varėnos krašto pagrieš mums Klimo polką, o Aleksas Dulkė polką Šokit, mergos, šokit, basas. Beje, Aleksas Dulkė yra nuo Elektrėnų. Taigi tikrai tas, matome, kad paplitęs instrumentas visoje Lietuvoje.

Na štai kokie garsai. Dar vienas armonikų šeimai priklausantis instrumentas tai yra bandonija. Ir šis instrumentas paplitęs toli gražu ne visoje Lietuvoje. Didesnė pusė Lietuvos jo nėra savo kraštuose įregėjusi. Jeigu armonikos rusiško tipo Peterburgo armonikos pradėjo plisti daugiau nuo Aukštaitijos, toliau link Dzūkijos plėtėsi, tai bandonijos, žinoma, kad labiausiai plito pasienio zonoje, taip pat, kur kažkada ribotasi su Vokietija. Mat, iš tos šalies instrumentas ir atkeliavo. Tai Tauragės, Šilalės, Šilutės, Jurbarko apylinkėse. Iš ties, Lietuvoje, o tiksliau Žemaitijoje, šis instrumentas ėmė plisti dar 19 amžiaus antroje pusėje. Bandoniją labai pamėgo lietuvių liaudės muzikantai. Jo grojo ne tik vyresnieji, bet ir vaikai. Ir visos melodijos ir grojimo technika buvo perduodama iš kartos į kartą. Be savo nepakartojamo skambesio bei įspūdingos formos, šis instrumentas dar išsiskiria ir tuo, jog jo klavišų garso aukštis, tempiant ir glaudžiant dumplės, yra skirtingas. Na, sudėtingas instrumentas, sudėtinga groti juo, bent jau taip atrodo iš šalies žiūrint. Na, o bandonija ganėtinai egzotiškai ir atrodo. Neįprastas instrumentas ir šiais laikais nėra daug mokytojų galinčių su ja supažindinti, besidominčius vaikus, nors tikrai jau kur yra centrai, tai ir Eržvilkas, ir Kaune, ir kitose Lietuvos vietovėse, ypatingai Žemaitijoje yra mokytojų, kurie moko vaikus šis instrumentas. Groti ir kai atvažiuoja vaikai tramtatulį ir pagroja bandonė, tai na, tikrai širdis džiaugsmu užsilieja, kad turime, tikrai turime ir mokytojų, turime ir tą tęstinumą ir jaunąją kartą, kurie tikrai šį instrumentą puoselėja. Na ir šis instrumentas yra labai įdomus ir apipintas legendomis. Netgi sakoma, kadangi kilmė bandonijos yra kildinama iš Argentinos, gal ne tiek kilmė, kiek populiarumas, tai sakoma, kad Argentinoje jis yra vos nedievinamas, kad bandonija Argentinoje tai pagrindinis tango instrumentas, be kurio šią žavingą muziką nebūtų įmanoma atlikti. Nors štai, kaip jau sakiau, pas mus Lietuvoje bandonijomis dažniausiai grojami ir valisai, ir polkos, ir maršai, ir fokstrotai, ir padispanai, ir visi kiti šokiai, ir kai susirenka į mūsų šokėjai, į tradicinės šokių vakaronės, tai labai dažnai girdime juose ir bandonijas, ir bandonininkų ansamblius taip pat. Na, dabargi pasiklausysime vieno nuostabaus muzikanto armonikieriaus bandonininko ir Šeržvilko Antano Janušo atliekamo bosų valso. O Kauno bandonija visas ansamblis pagrieš valsą pavadinimu Muzika, muzika. Pasiklausykime.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Kai stebime griežiančius bandonininkus ar bandonijų ansamblius, kartais žiūrint ir sunku atskirti, čia bandonija griežiama, o gal koncertina, o gal Peterburgo harmonika. Taip, negrojančiam žmogui šie instrumentai yra labai panašus, tuo tarpu patys harmonikieriai išaiškina viską, koks skirtumas, kuo jie skiriasi ir kad negalima tiesiog supainioti koncertinos ir bandonijos ar Peterburgo harmonikos. Iš tiesų, šių visų instrumentų, visi jie yra labai puošnus, gražus, bet savo grožiu išsiskiria ir Peterburgo harmonika, kaip muzikantai dažnai sako, Peterburgska harmonika. Kita vertus, net vieno tipo instrumentai pagaminti skirtingose šalyse, kaip jau minėjau, pasižymėdavo tam tikrais tokiais išvaizdos ypatumais ir konstrukciniais ypatumais, todėl jie visi yra saviti. Tyrėjai įspėja, kad į Lietuvą harmonika atkeliavo 19 šimtmečio viduryje, na, o carinėje Rusijoje pramonės įmonės pirmiausia kūrėsi abiejose sostinėse, Peterburge ir Maskvoje. Na, dar ir toliau nuo Maskvos, bet mūsų Peterburgo tipo harmonikos ypatingai išpopuliarėjo rytų aukštaitijoje. Tyrėjai spėja priežastį, kad tai pasitiko dėl to, jog Peterburgo fabrikuose dirbo nemažai iš aukštaitijos kilusių meistrų. Esą grįžę į Lietuvą, jie ne tik parsivežė fabrikinės gamybos harmonikas, bet ir toliau gamino šio tipo muzikos instrumentus, nes matė, kaip gaminamos, išmoko ir tada pasklido rytų aukštaitijoje šio tipo harmoniką. Žinoma, kad prieš pirmąjį pasaulinį karą ir per patį karą Sankt Peterburge gyveno daug lietuvių, tai rytų aukštaičių, kurie būtent čia ir dirbo, ir tie kūrybingi mūsų tautiečiai pasisėmė patirties, grįžę Lietuvon, panaudojo tą patirtį čia, kurdami Peterburgo harmonikas. Štai profesorius Vyžintas teigia, kad įdomu tai, jog Rusijoje peterburgiškos harmonikos tipas nepaplito. Tad norisi kelti prielaidą, ar nebus šis harmonikos tipas pačių Sankt Peterburgo lietuvių išradimas, ypač turint omeny originalios morfologinės konstrukcijos, sodraus tokios sidabrinio atspalvio tembro ir puošybos savybės. Na, tai dar tokia yra vienas toks pamąstymas. Labiausiai Peterburgo harmonikos nuo kitų savo giminaičių skiriasi savo puošnia išvaizda ir kai kurios jų yra tiesiog tikri meno kūriniai. Ir visai nesvarbu, ar pagamintos fabrike, ar sukurtos vietinių meistrų, jos yra labai labai puošnios ir jų klavišai dažniausiai padengti kaulu, taigi netgi ir klavišai yra sukurti taip, kad būtų labai labai puošnos. Na, o klaviatūros ir harmonikos korpuso kampai būdingi nusklemti, puošti metaliniais arba perlamutriniais drugelio ar lyros pavidalo ornamentais. Ir va tokių įmantrių formų dažniausiai yra ir dumplės laikantys kabliukai. Na, o dailūs ornamentai neretai puošia ir klaviatūros pakraščius, taigi visa ši puošyba sukuria tokie estetiškai patrauklų ir prabangų muzikos instrumentą. Na, o dar pridėjus sodrų malonaus tembro skambesį, tai darosi visai nenuostabu, kad Peterburgo harmonikos buvo labai mėgstamos ir vertinamos. Pasiklausykime gal dabar, kaip skamba ta Peterburgo harmonika. Vytautas Kralikas iš Rokiškio krašto mums pagrieš polką aukštaityje, o Mykolas Sipavičius valsą. Tai tikriausiai tas valsas taip patgi nuo tų vietų, kur kilęs Mykolas Sipavičius, nuo Zarasų krašto. Taigi aukštaitijos muzikantai pagrieš tokias aukštaitiškus muzikos kūrinius. Pasiklausykime.

mito nuo XIX amžiaus antros pusės. Iš Vokietijos atėjo, vėliau iš Argentinos ir Jungtinių Amerikos valstijų. Na, o nuo XX amžiaus pirmos pusės koncertinas, vadinamasis Konstantinas arba Konstantinkas, dirbino ir vietos meistrai. Koncertina dažniausiai griežiama Žemaitijoje arba Suduvoje apie Šakius, taip pat ir apie Rokiškį, taigi čia išsidėstimas tikrai jų yra. Na, o koncertinų meistrai patys žymiausi, tai yra Razmas, Jokubauskas, Bartušas, Jurevičius, Gedgaudas, Rizevičius, iš tikrųjų jau muzikuojantis yra, ir Kriuka, ir Janušaitis labai smagi griežė koncertinomis. Dabargi pasiklausysime, kaip skamba tos koncertina, tai yra Justinas Vasiliauskas pagrieš mums liaudišką valsą, ir šis muzikantas yra nuo Žemaitijos, nuo Plungės, taigi malonaus klausimas, išgirskime, kaip skamba koncertina.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Okutein iki 50% pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
0: Girdėjote reklamą.

O dabar pasiklausysime, kaip skamba Honer harmonika, kurie griežia Stefanija Vaznienė, Kelmės krašto muzikantė. Pagriešė mums polką, taigi turime dar vieną harmoniką.

Taigi mūsų krašte Lietuvoje šalia tradicinių senųjų muzikos instrumentų ir skudučių, ir kanklių, ir ragų, ir daudyčių išties prigijo tos armonikos ir rusiškos, ir bandonijos, ir lūpinės armonikėlės, ir žinoma, ir vokiškos armonikos dvieilės, diatoninės. Taigi, na, kažkaip labai jos įsisuko į mūsų ir kapelas, ir į pavienių muzikantų atlikimus, nes pamėgo tai garsus instrumentas, labai smagu ir per šokius groti, ir girdisi toli tą muziką, nes iki ateinant armonikoms daugiausia groja tie mūsų vat, minėtieji instrumentai, kanklės, jos tylesnės yra, kiti taip pat gi neišgauna tokio garso, kokį išgauna armonikos. Na ir ta vokiška armonika taip pat prigijo ir dabargi pasiklausysime Palangos krašto muzikanto Vytauto Galdiko atliekamo gimnazistų valso vokišką armoniką. Na ir dar vokišką armoniką išgirsime ir Dėdų kapeloje, kur taip pat skambės vokiška armonika Honer. Pasiklausykime, koks gražus tas skambesys ir kokia graži ta muzika mūsų tradicinė.

Ir taip, mėlyjei, didelė dalis, visai nemažai, iš tikrųjų galima sakyti, didelė dalis lietuvių liaudės lobyno atitenka būtent instrumentiniai muzikai. Ir ką jau bekalbėt, viena iš tos didelės dalies atitenka būtent armonikoms. Be skardaus armonikos balso, be smaiko čirpinimo neapsėdavo nei vestuvininkai, nei jaunimas per gegužines ar vakaruškas, ar šiaip per vaišės ar susiėjimus. Mylimi instrumentai, mylima muzika ir ne vieno susiėjimo be dainų, be šokių ir be muzikavimo. Taip gyveno mūsų senoliai, taip stengiamės gyventi ir mes. Gaila, kad kai kuriuose vietovėse arba šeimose mažai girdime tos muzikos, tačiau labai džiugina tai, kad yra tikrai kur girdėti tą muziką. Ir mes kalbėjome laidoje vienoje iš laidų ir apie rengiamus tradicinius šokius, tai tikrai džiugina širdį, nes ten armonikas visada girdime. Taigi norėjau ir jūs šiandieną pakviečiau pasiklausyti tų armonikų muzikos. Aš tikiuosi, kad jums buvo smagu pasiklausyti jų grojimo ir jų skambėjimo. Dėkoju jums už tai, kad šią valandą buvote kartu su laida Vartai 5 pusės, ir iki naujų susitikimų, mylėjai. Palieku jūs su rokiškėnų armonininku griežiama Petro polka.

0: Jūs klausotės laidos Vartai į penkias pusės. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
1: Reklama.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
1: Girdėjote reklamą.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 11 valandų, eteryje žinios. Paskelbus apie tai, kad ketvirtadienį rytą Nacionalinėje mokėjimo agentūroje teisės sauga tęsė kratas, Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeikas sako, kad situacija yra rimta ir kelia klausimų dėl institucijos kontrolės. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos teigimu, baudžiamasis tyrimas susijęs su įtariamu piktnaudžiavimu tarnybinė padėtimi, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Praėjus mažiau nei metams po Šilutės plento remonto, vienoje pagrindinių Klaipėdos gatvių jau matyti pirmieji dangos deformacijos požymiai. Ties Debreceno gatvės ir statybininkų prospekto sankryžomis susiformavo provežos. Savivaldybė žino problemą ir jau kreipėsi į rangovą, reikalaudama pateikti broko šalinimo planą. Seimas ketvirtadienį priėmė įstatymo pataisas, kuriomis siūloma ant bedūmių tabako gaminių pakuočių, papildomai pateikti informaciją apie metimą rūkyti bei pagalbos programas norintiems atsisakyti rūkimo. Už įstatymo pataisų priėmimo balsavo 93 Seimo nariai, prieš balsavusių nebuvo, o susilaikė 15. Tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimais numatyta ant bedūmių tabako gaminių, įskaitant kaitinamojo tabako, pakuočių pateikti įspėjimą apie galimą žalą sveikatai bei informaciją apie metimą rūkyti ir pagalbos programas norintiems atsisakyti rūkimo. Tokia informacija būtų numatyta ir rūkomųjų žolinių gaminių pakuotėse. Vilniaus rajono gyventojams nauja galimybė stebėti aplinkos oro kokybės savo gyvenamojoje aplinkoje. 22 seniūnijose įrengti kietųjų dalelių indikatoriai matuokliai, o pagiriuose pradėjo veikti automatinė aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelė. Vilniaus rajono savivaldybė viena pirmųjų savivaldybė Vilniaus regione inicijavusi tokio masto oro taršos matavimo projektą. Lenkijoje sumažėjo neteisėtai per sieną, iš Baltarusijos mėginančių patekti migrantų skaičius, parlamento komitetui sakė vidaus reikalų ministerijos atstovė. Jie pranešė, kad šiemet Lenkijos sienos apsaugos tarnyba užregistravo maždaug 472 mėginimus kirsti sieną, o tuo pačiu laikotarpiu 2025 metais šis skaičius buvo gerokai didesnis, viršė 25 tūkstančius. Visais atvejais migrantams nebuvo leista patekti į šalį. Pasak ministerijos atstovės, migracijos srautai nukrypo į Lietuvos ir Baltarusijos, bei Latvijos ir Baltarusijos pasienį, todėl Lenkijos pasienyje su Lietuva vėl įvesta kontrolė ir išplėsta buferinė zona. Persijos įlankoje gilėja karinis konfliktas tarp Irano remiamų hučių sukilėlių ir Saudo Arabijos vadovavimus koalicijos pajėgų. Hučiai tvirtina numušę Saudo Arabijos F-15 naikintuvą, o Riadas skelbė, kad sunaikino link Mekos paleisto droną, kurio ataka prieš musulmonams šventą miestą įvardyja kaip peržengta raudonąją liniją. Hučiai stiprina atakas ir prieš Saudo Arabijos naftos infrastruktūrą, Riadas dėl to stabdo dalį naftos tiekimo į Europą. Vokietija Latvijoje dislokuos naikintuvus, kad padėtų apsaugoti šalies oro erdvę per kitą mėnesį vyksiančius parlamento rinkimus. Vokietijos ministerija pabrėžė, kad šalis patikimai remia savo sąjungininkus, kurie yra ypač pažeidžiami rytinėme flange. Todėl nuo rugsėjo pabaigos iki spalio pradžios į Latviją bus atsiųsta nedidelė grupė naikintuvo.
1: Sportas.
0: Tunise vykstančio moterų teniso turnyro vienetų varžybų starte 33 Iveta Dapkutė per 1 valandą ir 34 minutės 6-2, 6-1 sutriuškino Italiją Francesca Del Dera. Dapkutė pelnė vieną vienetų reitingo tašką. Startavo UEFA Europos lygos pagrindinio etapo kovos, o pirmąjį pralaimėjimą patyrė 3 lietuvius savo gretose turinti Celija ekipa. Slovenijos komanda pirmame ture išvykoje 0-2 nusileido Leverkuseno Bayer futbolininkams. ir apie orus. Šiandien daug kur sulauksime trumpo lietaus, vietomis jį lydės per kūniją. Vėjas pus iš pietvakarių vakarų ir sieks 9-14 metrų per sekundę, o pajūryje 15 metrų per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Naktį penktadienį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas pus daugiausiai iš pietvakarių pietų, o jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Tik pajūryje dėl šiltesnės jūros poveikio termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Vėjas išliks pietvakarių pietų, bet sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 11 valandų ir 6 minutės.

paklausyk, kas daugiau pasakys. Šitai plaka širdis, šitai baigės naktis, ta šalis už kalnų.

0: delne.
1: Mano matrica tu, mano saulė akmuo, mano žodžiai lietus, mano meilė ruduo, mano dievas žoliai, mano žiogas ore, mano stygos dangui, mūza delne.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė, mums gera jumis rūpintis.
2: Rytais nenoriu keltis į darbą, nuolat galvoju apie jūrą ir noriu atostogo.
3: Atraskite specialius rudens kelionių pasiūlymus jau šį rudenį su kelionių bitėmis. Turkija, Egiptas, Ispanija, Albanija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Kad ir kurią kryptį pasirinksite, kelionių agentūros kelionių bitės komanda padės rasti tinkamiausią kelionę už patrauklę kainą. Telefonas konsultacijoms 06 82 36 197. Susitikime gyvam pokalbį Šiauliuose, prekybos centre Bruklinas, priešais Norfą. Šį rudenį nežiūrėkite į lietų pro langą, žiūrėkite į jūrą. Agentūra kelionių bitės. Tavo kelionių partneris.
4: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužis Juomarks.
3: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kemelių išmonę bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rūkų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius, Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės Patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode.
0: Girdėjote reklamą.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
3: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius. Autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004.
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Kamuoja aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, sąnarių skausmai, migrena, naktiniai prabudimai ir daugybė kitų negalavimų. Išbandykite natūralias priemones iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų. Smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje Smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę, o dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130. Ir Facebook'e Lietuvos Smalinė.
5: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
3: Skambinkite 06 99 76 002 arba ieškokite internete Facebook'e Vandens lova liuks. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7. 06 74 33 02 7. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystės sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 60 606, elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
7: Girdėjote reklamą.
8: Dienos komentaras.
3: Kodėl sveikai gyvensenai svarbu vengti toksinų? Apie tai gydytojos onkologas chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentaras.
9: Šiandien mūsų aplinkoj, mūsų ore, mūsų vartojamuose maisto produktuose, mūsų vartojamoj kosmetikoj, buities priemonėse toksinių, tai yra mums neįprastų medžiagų, yra labai daug ir mūsų organizmas netgi ne visuomet yra pasirengęs ar turi kelius, kaip jas pašalinti. Na, viena iš svarbių taisyklių yra prisiminti, kad ir ant odos galima tepti tik tai, ką galima valgyti. Tarkim, na, kažkokį jums patinkantį aliejų, pavyzdžiui, argano, kokoso, ne. Dezodorantai, antiperspirantai turi kenksmingų medžiagų. Tarkim, antiperspirantuose yra aliuminio junginių, kurie paralyžuoja nervų galūnėlės ir todėl žmogus neprakaituoja. Toksinės medžiagos nepasišalina todėl ir kaupiasi organizme. Štai yra tyrimų, kurie rodo, kad moterys, kurios vartoja antiperspirantus, turi didesnę riziką susirgti krūties vėžiu. Kitas svarbus aspektas, aišku, suvokdami, kad toksinų neišvengsime, nes vis tiek gyvename tam tikroje aplinkoje, turėtume skatinti jų pašalinimą iš organizmo. Toksinai iš organizmo yra šalinami trim pagrindiniais būdais. Tai yra per inkstus, kai kas šalinama per kepenis, tai yra kepenis gamina tulžį, na ir po to su visu žarnyno turiniu mes iš organizmo pašalinam. Ir trečias svarbus šalinimo būdas yra per odą, tai yra prakaituojam. Šituos visus tris procesus reikėtų skatinti. Tarkim, labai sveika nueiti į pirtelę. Ir neveltui senoliai anksčiau kartą per savaitę pabūdavo pirtį. Ne, paskatinam prakaitavimą, pašalinam dalį toksinų. Tiems, kas netoleruoja suomiškos saunos ar rusiškos pirties, galima pasinaudoti vadinamąją infraraudonųjų spindulių sauną. Įkaitinus podį mes vėlgi paskatinam toksinių nuodingų medžiagų pasišalinimą iš organizmo. Labai svarbu gerti daug vandens, nes tokiu būdu per inkstus mes irgi dalį medžiagų galėsim pašalinti. Kepenų šalinimą galim suaktyvinti vartojant kepenims naudingas medžiagas. Tarkim, yra sena gera žolė, margainis, ar net, kuri yra skatinanti kepenų veiklą. Yra visokių vadinamų hepatoprotektorių, tai yra kepenų veiklą skatinančių, kepenų metabolizmą skatinančių medžiagų, kurios irgi skatina tulžies išskyrimą. Na ir visi kartuminai maiste, jie irgi skatina tulžies išskyrimą, todėl reiktų nepamiršti. Ir dar vienas labai svarbus toksinų vengimo būdas, tai yra nerūkyti. Nėra kito tokio kenksmingo faktoriaus kaip rūkimas. Kadangi aš esu onkologė, galiu pasakyti, kad rūkimas 27 kartus didina riziką susirgti plaučių vėžiu. 27 kartus, tai reiškia 2700%. Jeigu kalbėsim apie raudoną mėsą, tarkim, tai ji didina, galbūt didina riziką susirgti žarnyno vėžio apie 23%. Rūkymasgi 2700% didina riziką susirgti plaučių vėžio.
3: Girdėjote gydytojos onkologės chemoterapeutės Rasos Jančiauskinės komentarą.

0: Labą dieną, eteryje žinios. Nors darbo rinkoje su amžiumi susijusių stereotipų nepavyksta išvengti, tendencijos rodo gerėjantį vaizdą. Nuo metų pradžios Lietuvoje įsidarbino 35 tūkstančiai vyresnių nei 50 metų darbo ieškančių žmonių. Rugsėjo pirmą dieną darbo ieškojo dar 56 600 šios amžiaus grupės klientų, tai yra 3,5 tūkstančio daugiau nei pernai tuo metu. Visgi situacija skatina skirti didesnį dėmesį vyresnių klientų užimtumo didinimui. Vyresni nei 50 metų darbo neturinti žmonės sudaro šiek tiek daugiau nei trečdalį visų užimtumo tarnybos klientų. Nors jų registruotas nedarbas, palyginti su situacija prieš metus, sumažėjo 0,6 procentinio punkto, jis beveik 1,5 procentinio punkto viršyje bendrą šalies vidurkį, kuris dabar siekia 8 procentus. Į Vilnių iš Baltarusijos atvyko 25 režimo paleisti politiniai kaliniai. Tarp paleistųjų žurnalistai, muzikantai bei aktyvistai. Užsienio reikalų ministerija pranešė, kad tarp jų nėra Lietuvos piliečių. Sulaikymas Baltarusijoje stebinčios nepriklausomos žmogaus teisės organizacijos Vesna duomenimis šiuo metu šalyje yra 912 politinių kalinių. Rugsėjo 16-22 dienomis Lietuvoje, kaip ir daugiau nei 20 Europos šalių, vyksta saugaus eismo dienos. Šiuo laikotarpiu policija stiprina eismo dalyvių kontrolę ir vykdo tikslinės policinės prevencinės priemonės, kuriomis siekiama mažinti eismo įvykiuose žuvančių ir nukentėjusių žmonių skaičių. Šiuo metu kampanijos akcentas – pėsčiųjų saugumas. Pėstieji yra vieni pažeidžiamiausių eismo dalyvių, todėl policija ypač daug dėmesio skirs jų elgesio kelyje, taip pat vairuotojų elgesio vietose, kuriuose pėsčiųjų srautai yra didžiausi. Lenkija nusprendė sustiprinti savo pasienio punktų su Ukraina apsaugą ir po Rusijos atakų dislokavo ten karius. Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras pareiškė, kad pastarosios dienos parodė, jog Rusijos veiksmai kelia grėsmę visos Europos saugumai, todėl kariai buvo pasiųsti padėti pasienio tarnybai. Prancūzijoje prasideda rinkimų kampanija prieš kitų metų prezidento rinkimus, galinčius į valdžią pirmą kartą atvesti kraštutinių politinių jėgų kandidatą. ES ir NATO kritikė Marine Le Pen, lenkianti dešimtis galimų varžovų, mitingus pradėjo ragindama prancūzams šalyje suteikti daugiau teisių už kitus. Jei centristinės jėgos neras vieno kandidato ir balsai išsiskaidys, balandį jie antrajame ture gali susirungti su kraštutiniu kairiųjų lyderiu. Vienas maždaug 350 gyventojų turintis Anglijos kaimas paskelbė, kad didžioji dauguma jo gyventojų nepriklausomybės referendume nubalsavo už išstojimą iš Jungtinės karalystės, taip protestuodami prieš planus netoliese esančiame centre apgyvendinti daugiau nei 1200 migrantų. Šis simbolinis balsavimas jokio teisinio pagrindo neturi. Juodosios jūros uostų veiklos sustabdymas, paralyžiavęs rusiškų grūdų eksportą ir palikęs ūkininkus be pajamų, sukėlė grėsmę žieminių kviečių sėjai. Žieminiai kviečiai sudaro apie 2/3 viso kasmet Rusijoje nuimamo grūdų derliaus. Rusijos grūdų eksportas rugpjūtį ir rugsėjį smuko iki žemiausio lygio nuo 2010 metų. Jis buvo beveik 3 kartus mažesnis nei įprastai šiais mėnesiais. O grūdų kainos šalies viduje smarkiai krito dėl neparduoto derliaus pertekliaus.
1: Sportas.
0: Rygoje įvykusiose Baltijos čempionato rungtynėse Vilniaus hokėjai Punks Mototoje 1-6 nusileido Kijevo Kyiv Capitals komandai. Šiose rungtynėse milžinišką krūvį atlaikė vartininkas Simas Baltrūnas, atrėmęs net 59 varžovų metimus iš 65. Kėdainių Nevėžis paskolų klubas vis dar tęsia pasirengimo maratoną. Jis 85-90 nusileido Ogrės Ogrė ekipai. Ir apie orus. Šiandien daug kur sulauksime trumpo lietaus, vietomis jį lydės perkūnija. Vėjas pus iš pietvakarių vakarų ir sieks 9-14 metrų per sekundę, o pajūryje 15 metrų per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas pus daugiausiai iš pietvakarių, pietų, jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Tik pajūryje termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palius, bet lietus nebus smarkus. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos.
1: Radijo stotis Kukas. Likite įsijungę.

0: Tikrai verta.
1: Jau vėsta oras ir laikas pasirūpinti šiltą aprangą. Kailių salono www.exo.lt specialistai pasiruošę jums padėti. Jūsų turimus seno modelio kailinius, striukes ir odinius paltus rekonstruosime į naują modelį. Pakeisime pamušalus, užsegimus, užtrauktukus, pataisysime suplyšusias ar sudilusias vietas. Exo kailių salone taip pat rasite jau pasiūtų sabalo, audinės, lapės, bebro, karakulio, avikailio, kailinių ir odinių paltų. Turime ponio ir avikailio kailinių vyrams. Neradusiems savo dydžio ar modelio, Exo dizainerė sumodeliuos jums naujus kailinius ir pasiūsime individualiai. Exo kailių saloną rasite Kaune, Savanorių prospektas 241 prie Aklųjų sankryžos. Darbo dienomis dirbame nuo 11 iki 18 valandos, o šeštadieniais nuo 11 iki 15 valandos. Daugiau informacijos Facebook'e Exo kailių salonas. Arba skambinkite telefonu 06 15 324 00. Vargina probleminiai nagai, nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06 13 79 607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607.
2: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Brangiai ir sąžiningai superkame visų tipų bei markių automobilius. Daugiau informacijos telefonu 06-444-7755. Dirbame visoje Lietuvoje, atsiskaitome iš karto, sutvarkome dokumentus. Teirautis telefonu 06-444-7755.
0: Girdėjote reklamą.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 12 valandų, eteryje žinios. Už šildymą šį sezoną gyventojams teks mokėti bent penktadaliu daugiau. Tai lemia dėl sudėtingos geopolitinės situacijos, nepakankamai išpildytos saugyklos, dėl to brangstančios dujos, taip pat biokuros stoka. Žmonės jau suskuba teikti prašymus dėl kompensacijų, dėl jų šiemet kreipiasi kiek daugiau nei pernai. Įsigalioja ir naujovė. Visoje šalyje šildymo sezonas prasidės spalio pirmąją. Tačiau tai nereiškia, kad radiatoriai pradės šilti, jei laukia vis dar bus maloni temperatūra. Sistemos bus įjungtos, o gyventojai ir toliau šilumą galės reguliuoti patys. Vieno didžiausių šių metų kelių infrastruktūros projektų sostinės Gariūnų vieduko rekonstrukcija įpusėjo, baigta rekonstruoti pietinę kairioji vieduko pusę. Įgyvendinus pirmąjį etapą, jau atlikta apie pusę pagrindinių rekonstrukcijos darbų. Via Lietuva pradeda antrąjį rekonstrukcijos etapą, kurio metu bus rekonstruota likusi vieduko dalis, laukia eismo pokyčiai. Prasidėjus antrajam etapui, nuo rugsėjo 17 dienos, bus pradėtas eismo perorganizavimas. Eismas abiem kryptimis bus nukreipiamas rekonstruota kairiaja vieduko dalimi. Kiekvieno kryptime bus paliktos dvi susiaurintos eismo juostos. Tokia pati eismo organizavimo tvarka bus taikoma ir po vieduko esančiame Vilniaus pietinio aplinkelio ruože. Lietuvos kariuomenė ketvirtadienį pradeda valstybės ginkluotosios gynybos pratybos per kūno griausmas 2026, per kurias bus tikrinamas kariuomenės ir kitų institucijų pasirengimas pereiti iš taikos metų į krizinę ir karo situaciją. Pratybos vyks iki spalio 15 dienos. Jo metu bus vertinama Lietuvos ginkluotojų pajėgų vadaviečių ir vienetų parinktis vykdyti valstybės gynybos planuose numatytos užduotis bei sąveikos su NATO sąjungininkais. Per kūno griausmo pratybos vyks Kauno rajono Pakruojo, Telšių, Anykščių, Švenčionių, Tauragės, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Pagėgių ir Ignalinos rajono savivaldybėse. Rugsėjo 16-22 dienomis Lietuvoje, kaip ir daugiau nei 20 Europos šalių, vyksta saugaus eismo dienos. Šiuo laikotarpiu policija stiprina eismo dalyvių kontrolę ir vykdo tikslinės policinės prevencinės priemonės, kuriomis siekiama mažinti eismo įvykiuose žūvančių ir nukentėjusių žmonių skaičių. Šiuo metu kompanijos akcentas – pėsčiųjų saugumas. Pėstieji yra vieni pažeidžiamiausių eismo dalyvių, todėl policija ypač daug dėmesio skirs jų elgesį kelyje, taip pat vairuotojų elgesį vietose, kuriuose pėsčiųjų srautai yra didžiausi. Po rugpjūtį Lietuvą užklupusios audros buvo paveikta daugiau kaip 24 tūkstančiai hektarų įvairių augalų ir pasėlių plotų, rodo Žemės ūkio ministerijos iš savivaldybės surinkti preliminarūs duomenis. Informacija apie ūkininkų patirtą žalą pateikė 55 iš 60 šalies savivaldybių. Tarp labiausiai nukentėjusių teritorijų yra Kretingos, Klaipėdos, Šilutės, Telšių, Trakų, Utenos, Anykščių, Kelmės, Panevėžio, Plungės ir Šakių rajonų savivaldybės. Labiausiai nuo audros nukentėjo ankštinių kultūrų, pupų ir žirnių pasėliai. Žala taip pat fiksuota avižių, avižų, grikių, vasarinių ir žieminių kviečių, vasarinių miežių ir vasarinių rapsų pasėliuose. Iš daržovių labiausiai nukentėjo bulvės. Vilniaus rajono gyventojams nauja galimybė stebėti aplinkos oro kokybės savo gyvenamojoje aplinkoje. 22 seniūnijose įrengti kietųjų dalelių indikatoriniai matuokliai, o pagiriuose pradėjo veikti automatinė aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelė. Vilniaus rajono savivaldybė, viena pirmųjų savivaldybė Vilniaus regione, inicijavusi tokio masto oro taršos matavimo projektą. Seimas ketvirtadienį priėmė įstatymo pataisas, kuriomis siūloma ant bedūmių tabako gaminių pakuočių, papildomai pateikti informaciją apie metimą rūkyti bei pagalbos programas norintiems atsisakyti rūkimo. Už įstatymo pataisų priėmimą balsavo 93 Seimo nariai, o susilaikė 15. Tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimais numatyta ant bedūmių tabako gaminių, įskaitant kaitinamojo tabako pakuočių, pateikti įspėjimą apie galimą žalą sveikatai bei informaciją apie metimą rūkyti ir pagalbos programas norintiems atsisakyti rūkimo. Tokia informacija būtų numatyta ir rūkomųjų žolinių gaminių pakuotėse. Dizelino kainos Vokietijoje pasiekė naują rekordą. Trečiadienį litras šalyje vidutiniškai kainavo 2,45 €, ketvirtadienį parodė automobilio asociacijos duomenis. Dėl to didėjo spaudimas Vokietijos vyriausybei parengti planą, kaip sumažinti vairuotojų pečius užgulusią finansinę naštą. Degalų kainos Vokietijoje smarkiai išaugo nuo karo su Iranu pradžios ir laivybos Hormūzo sąsiauriu sutrikdymo. Naują rekordą pasiekė ir benzino kaina. Litras benzino Vokietijoje vidutiniškai kainavo 2,31 €. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paskelbė, kad vyriausybė reaguos į nepagristą kainų kelimą, tačiau konkrečių priemonių kol kas nepaskelbė. Europos parlamento nariai pritarė esminiai sąjungos muitinės kodekso reformai, kuria įvedamos griežtesnės elektroninės prekybos taisyklės ir įsteigiama nauja muitų institucija. Naujosiuose taisyklėse numatytas tvarkymo mokestis už kiekvieną prekį įsigytą ne Europos sąjungos internetinėse parduotuvėse ir tiesiogiai siunčiama Europos sąjungos vartotojams. Tai padės padengti vis didėjančias išlaidas susijusias su milžiniško individualių siuntinių srauto tvarkymu. Kyjive praėjusią naktį nugriaudėjo daugiau kaip 10 galingų sprogimų, Ukrainos sostinės pareigūnams įspėjus apie raketų grėsmę. Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kličko pranešė, kad miesto Dnipro rajone buvo apgadintas gyvenamasis ir biurų pastatas. Pasak ukrainiečių pareigūnų, Kyjive buvo sužeista mažiausiai 12 žmonių, įskaitant 2 vaikus. Pareigūnai taip pat pranešė apie išpolį pietinėme Odesos uostamiestyje, kur buvo apgadintas 19 aukštų daugiabutis ir sunaikinti keli jo aukštai. JAV įstatymų leidėjai patvirtino didelės apimties naujas sankcijas, skirtas paspausti Rusiją dėl jos karo prieš Ukrainą. Po kelis mėnesius trukusio atidėliojimo, šis teisės aktas buvo išsiustas prezidentui Donaldui Trumpui pasirašyti. Teisės aktas yra nukreiptas prieš Rusijos energetikos ir gynybos sektorius, prezidentą Vladimirą Putiną ir kitus aukšto rango pareigūnus, taip pat prieš Maskvos vadinamąjį šešėlinę tanklaivių laivyną, naudojimą vakarų sankcijoms apeiti. Lenkija nusprendė sustiprinti savo pasienio punktus su Ukraina apsaugą ir po Rusijos atakų dislokavo ten karius. Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras pareiškė, kad pastarosios dienos parodė, jog Rusijos veiksmai kelia grėsmę visos Europos saugumui, todėl kariai buvo pasiusti padėti pasienio tarnybai. Lenkijoje sumažėjo neteisėtai per sieną iš Baltarusijos, mėginančių patekti migrantų skaičius. Parlamento komitetui sakė vidaus reikalų ministerijos atstovė. Ji pranešė, kad šiemet Lenkijos sienos apsaugos tarnyba užregistravo maždaug 472 mėginimus kirsti sieną, o tuo pačiu laikotarpiu 2025-aisiais šis skaičius buvo gerokai didesnis. Viršijo 25 000. Visais atvejais migrantams nebuvo leista patekti į šalį. JAV Federalinis rezervų bankas padidino palūkanų normą 25 baziniais punktais. Tikimasi, kad toks žingsnis padės greičiau sugrįžti prie 2% infliacijos rodiklio. JAV ekonomika kelis metus susiduria su didesnė nei norima infliacija, o kainos išaugo dėl Trumpo karo su Iranu, jo įvestų importo muitų ir besitęsiančio dirbtinio intelekto vystymosi.
1: Sportas.
0: Vilniaus Žalgiris rezultatyvėse Lietuvos čempionato rungtynėse 3-2 įveikė Kauno Žalgirį. Sužaidus po 27 rungtynės, Kauno Žalgiris su 48 taškais rikiuojasi centras ir taškų atsilieka nuo Marijampolės Sūduvos, o Vilniaus Žalgiris turi 44 taškus ir išengė trečias. Panevėžyje surinktose Europos galiūnų taurės varžybose triumfavo Lietuvos atstovas Tomas Šliupas. Lietuvis per šešias rungtis surinko 46,5 taško ir užtikrintai aplenkė visus varžovus. Iš viso varžybose startavo 8 galiūnai. Anglijos lygos taurės trečiojo etapo rungtynėse pralaimėjimą patyrė Manchester United klubas. Jis namuose 2-3 turėjo pripažinti Brighton ekipos pranašumą. Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Sekmadienio dieną laikysis 18 laipsnių. Lis. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 10, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių. Sekmadienio dieną numatomas 17 laipsnių. Vakare debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 17, o penktadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Protarpiais lis. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Taip pat turėtų lyti. Sekmadienio dieną termometrai rodys 20 laipsnių. Lis. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 12, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 18 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysi 16 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, turėtų lyti. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 10, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 20 laipsnių. Sekmadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių. Lis. Alytuje šią naktį prognozuojama 10, o penktadienį dienojas bus 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 17 laipsnių. Debesys atneš lietaus. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas jie kils iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Sekmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių. Lis.

0: Reklama.
1: Sunkiai krenta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon, pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės.

0: Viskas bus gerai.
1: Sveiki visi. Tiesioginėme eteryje metas mūsų sveikatingumo laidai, kuri vadinasi Viskas bus gerai, kurioje iki pirmos valandos kalbam įvairiomis temomis, kaip geriau jaustis. Iš tikrųjų, nemažai žmonių pastarosiomis dienomis skundžiasi, kad jaučiasi prasčiau ir jeigu esate vieni iš jų, gali būti, kad jūs veikia magnetinė audra, nes jau trečią dieną iš eilės jį tęsiasi ir jeigu jaučiat galvos skausmą, pykinimą, silpnumą ar susidurėt su pasididėjusiu kraujospūdžiu, vertėtų šiandieną irgi būti sau atidesniems. Ir taip pat patariama nepamiršti labai paprastų dalykų, norint geriau jaustis. Pakankamai išsimiegoti, gerti vandens, reguliariai pavalgyti, nepiknaudžiauti kava ir energetiniais gėrimais. Ir jeigu savijauta leidžia, išeiti lengvam pasivaikščiojimui į gryną orą. Na, jeigu jaučiate galvos skausmą, silpnumą, svaigimą, verta sumažinti tempą ir skirti daugiau laiko poilsiui. Na, gera žineta, kad jau rytoj ir poryt magnetinių audrų neprognozuojama, taigi panašu, kad tai įtakos mūsų savijautai jau nebedarys.
0: Naudinga žinoti. Reklama. Jei tave muša, spardo, žemina, grasina susidoroti su tavimi ar artimaisiais, šantažuoja, stumdo, kiksnoja, žaidinėja, persekoja, gašliai žiūri, liečia, kur tu nenori, gadina, laužo tavo daiktus, kaltina tave dėl visko ar bet ko, įklampina į skolas, kurios nuo tavęs nepriklauso. Jei tau neleidžia išeiti iš namų ar kitos aplinkos, kur nenori būti, neleidžia bendrauti su artimaisiais ir draugais, kalbėtis telefonu, dirbti norimo darbo, jei tave verčia vokti, elgetauti, dirbti be atlygio, dirbti tai, ko tu nenori, smurtauti prieš kitus, elgtis taip, kaip tu nenori, mylėtis tau nepriimtinais būdais, mylėtis, kai tu to nenori, bendrauti su tau nemaloniais žmonėmis, kitiems atiduoti savo daiktus, dokumentus, naudotis svetimais dokumentais. Jei nukentėjai ar išvelgi nesažiningą elgesį, kreipkis pagalbos. Alytaus apskrityje, telefonu 0675 97 697. Daugiau informacijos ieškokite www.ammkc.lt. Atsiėmiau antros pakopos pensijos lėšas ir ieškau sodybos ar sklypo gražioje vietoje Aukštaitijoje. Pasiūlymų laukiu telefonu 0642 123 45. Kartoju telefoną 0642 123 45.
2: Kai jūs sups tikros vertybės, laiką praleisite prasmingai. Pailsėsite, kai ką sužinosite, ir rasite atgaivą sielai. Ar verta švaistyti laiką tuščiai?
3: Europos parkas – tai unikalus Europos centro meno muziejus po atviru dangumi šalia Vilniaus. Įdomiam laikui su šeima ir draugais, įspūdžiams meno ir gamtos pasaulyje, įkvėpimui.
2: Europos parke gamta ir menas yra kartu. Geriausia aplankyti Europos parką dabar, gražiausių metų laiku.
4: Girdėjote reklamą.

0: Sveikatos patarimai.
1: Kad dienos šviesa turi įtakos mūsų biologiniam laikrodžiui, miego ritmui, nuotaikai, manau, niekam nepaslaptis, tai labai svarbu net ir apsiniaukusią dieną atitraukti užuolaidas, įsileisti kuo daugiau natūralios šviesos, nes jeigu yra apniukę laukia, tai vis tiek tos natūralios šviesos ten yra kur kas daugiau negu patalpose. Ir nereikia laukti saulėto meto, net ir trumpas išėjimas į lauką apsiniaukusią dieną irgi yra naudingas. Ir ypatingai verta pasistengti pirmoje dienos pusėje. Specialistai sako, kad bent 15-30 minučių tokios trukmės pasivaikščiojimas tikrai yra naudingas, aišku, jeigu oro sąlygos leidžia, tai padeda organizmui kur kas greičiau prabusti, susiorientuoti, kad prasideda diena, jeigu ryte tai darome, na ir padeda palaikyti stabilesnį miego ir būdravimo ritmą. Dienos šviesa gali būti svarbi ir nuotaikai, juk kai jos trūksta, ypatingai rudenį ar po to žiemą, dalis žmonių jaučiasi mieguistesnė, mažiau energingi, sunkiau susikaupia. Taigi net ir trumpas pasivaikščiojimas dienos metu gali tapti nedideliu, bet naudingu įpročiu. Ir ypatingai jeigu didžiąją dienos dalį praleidžiate patalpose, vertėtų pasistengti darbo ar poilsio vietą įsirinkti kuo arčiau lango. O pietų pertrauką, jeigu tik galite, išnaudokite ne pabuvimui prie telefono, o kelioms minutėms lauke. Ir dar vienas svarbus dalykas. Prieš miegą verta pritemdyti apšvietimą ir sumažinti ryškios šviesos, ypatingai ekranų poveikį. Taip organizmui būna lengviau pereiti į poilsio režimą. Taigi, geresnės savijautai tikrai nereikia kažkokių labai sudėtingų priemonių. Tiesiog užtenka kuo daugiau natūralios šviesos. Na, o vakare jau ramesnio ir pritemdėto apšvietimo, kad poilsis būtų kokybiškesnis.

0: Dienos komentaras. Apie tai, kaip pasiruošti senyvo paciento atvykimui pas gydytoją, gydytojos onkologijos chemoterapeutės Editos Juodžbolinės komentaras.
1: Jeigu šeimos gydytojai žino tiek pacientą, tiek į aplinką, tai gydytojai specialistai tokį pacientą mato retai ar net vienintelį kartą. Kasdien susiduri su sekančiomis situacijomis. Pacientas praleidžiamas prie ligoninės durų, o patys artimieji atvežę žmogų sėdi automobilyje kieme. Kartais artimųjų nepamatai visą gydymo laikotarpį. Kita situacija, kad pacientas visai vienišas, nėra kam jau palydėti, gyvena vienkiemyje, sunkiai privažiuojamoje vietovėje, toli nuo medicinos pagalbos. Dar dažniau būna, kad vaikai išvykę į užsienį, o senas žmogus paliktas rūpintis kaimynams. Be to, mažiau žinių medicinoje turi ir vyrai. Jie kantrus, mažiau kreipia dėmesį smulkmenas, o medicinoje nesvarbių dalykų nėra. Bet kuris pašalinis reiškinys gali turėti pačias blogiausias pasekmes. Bent aš visada prašau pacientus vyrus atsivesti savo globėją moterį, kad išklausytų priežiūros ypatumus. Seni žmonės būna blogos orientacijos ir ateina vieni, jie nieko nesupranta, nieko neatsimena, blogai mato, neprigirdi. O mums reikia išaiškinti apie ligą, darimus gydymo metodus, aiškinti, kaip susirasti ir atlikti tyrimus, atsiminti, ką mes kalbame apie gydymo pašalinius reiškinius. Blogiausia, kai žmogus ateina vienas ir turi išaiškinti, kad liga yra jau nepagydoma, jo gyvenimas trumpas, o kaip toliau elgtis, kad gyvenimo pabaiga būtų lengvesnė. Vyresnis žmogus gali gyventi įprastą gyvenimą savo įprastoje aplinkoje, tvarkytis po butą, pasidaryti valgyti. Todėl artimiesiams dažnai atrodo, kad su juo viskas tvarkoje. Bet kai žmogus ateina pas onkologą iš streso, kad ir kokio amžiaus jis būtų, jis nieko negirdi ir nemato. Kalbam, rašom, piešim, net ne vieną kartą ir matai, kad akis stiklinės nieko nesusigaudančios. Ir kaip jį išleisti, prileidus chemoterapijos į savo vienkiemį tarp miškų ir pievų. Onkologo ir ko gero kitų gydytojų prašymas būtų toks, kad ir kokio amžiaus būtų pacientas, bent pirmą kartą jį palydėti pas gydytoją. Susirašyti klausimus, viską išsiaiškinti, patys matysite, kokio sudėtingumo iškilė sveikatos ir gydymo klausimai. Dažnai pacientų artimieji sako, kad jų neišleidžia iš darbo. Gal mano kalbą išgirs tokie darbdaviai, kurie ir patys nėra apsaugoti nuo galimų ligų ateityje. Pradant gydymą mes kalbame tikrai daug, aišku, duotame atmintinės, bet ir daug individualių patarimų. Kartais mums medikams atrodo, kad ligotis sužinojęs diagnozę ir išklausęs mūsų informaciją apie ligą, gydymą, ligos eigą, vaistų pašalinius reiškinius, tolesnius tyrimus atsimena nedaugiau kaip 10% suteiktos informacijos. Todėl išklausęs mūsų informaciją apie ligą, gydymą, ligos eigą, vaistų pašalinius reiškinius, tolesnius tyrimus atsimena nedaugiau kaip 10%.

0: tada dar padeda ir liaudiškos naminės priemonės. O komplikacijos tampa grėsmingomis gyvybei, kai laiku jį nepažįsti ir užleidi. Pacientas ir artimieji turi bendradarbiauti, kovojant su liga, o nebūti šalia visų problemų ir tikėtis, kad gydytojas, matydamas pacientą, kartą per mėnesį įspės apie visas problemas. Taigi, gydytojai yra patarėjai lygos klausimais, bet kai ligonis grįžta namo ir jums, ir jam bus drąsiau, tai žinos, ką ir kada daryti. Vienas kare, ne karys, ir tuo labiau senas žmogus.
1: Sakė gydytojų onkologė chemoterapeutė Edita Juodžbalienė.
2: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
4: Žinau, kaip būna, kai nori nuvykti prie artimųjų kapo, bet nepavyksta. Kartais per toli, kartais sveikata neleidžia, o kartais tiesiog pritrūksta laiko. Todėl aš, Rūta, ir įkūriau kapų priežiūros įmonę Ram Service, kad galėtumėm pasirūpinti jūsų artimųjų kapais taip, kaip rūpiname saviškių. Paskambinkite mums telefonu 06-1095-618. Ram Service kapų priežiūra ir miestuose, ir kaimuose.
5: Uh-huh.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą.
2: Vandens lova.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e Vandens lova Liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlį aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: Būk sotus ir sveikas.
1: Skanaus jau pietaujantiems, kai laukia tokie rudeniški orai, pietums norisi kažko šilto, sotaus. O dar tebe svarstantiems, ką gardaus pasigaminti, turiu puikiai idėją. Galime orkaitėje išsikepti vištienos su moliugu, morkomis, svagūnais ir česnaku. Tuo pačiu ir imunitetai bus į naudą. Taigi šiam patiekalui reikės vištienos krūtinėlės arba šlaunelių, kelių gabalėlių moliugo, vienos ar dviejų morkų, svagūno, kelių česnako skiltelių, šlakelio alyvuogių aliejaus, žipsnelio druskos, pipirų ir mėgstamų žolelių ir pagal skonį šaukštelio medaus. Taigi pirmiausia daržovės supjaustom, sudedam į kepimo indą, įdedame vištieną, česnaką, apšlakstom viską aliejumi ir pagardiname prieskoniais. Jeigu norisi tokio švelniai saldaus skonio, tai prieš kepant dar galite patepti vištieną trupučiu medaus. Kepti reikėtų apie 35-45 minutės, tol kol vištiena bus visiškai iškepusi, o daržovės suminkšties. Taigi, taip paprastai galima pasigaminti pietums patiekalą vištienai ir baltymų suteiks organizmui, o moliūgos ir morkos turi, žinoma, karotenoidų ir kitų naudingų medžiagų, nuo česnakas patiekalai suteiks ryškesnį skonį. Taigi, nepamirškim, imunitetui yra naudingiausia ne vienas kažkoks konkretus produktas, o įvairi ir subalansuota mityba. Labai įdomu, kągi jūs šiandien pietums gaminote arba šiuo metu gaminote, galite irgi paskambinti ir pasidalinti su kitais klausytojais, galbūt ir juos įkvėpsite išbandyti jūsų receptą. Studijos numeris 037-34-2202.
0: Tai skanu.

0: reklama.
1: Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 0613-799-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06 13 79 607. Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069-002-004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės, lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069-002-004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069-002-004. Dėmesio. Jaučiate nugaros skausmus, raumenų įtampą, sanarių, sausgyslių sustingimą, sunku susikaupti ar yra sutrikusi atmintis? Jūsų sveikatos gerinimui siūlome įsigyti itin aukštos kokybės, augalinės kilmės, Prancūzijos gamintojų maisto papildus ir tepalus internetu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Šie produktai skirti įvairaus amžiaus žmonėms, todėl įsigykite juos sau ar dovanokite artimam žmogui. Norėdami įsigyti šių maisto papildų ir tepalų, kreipkitės adresu www.medigama.com arba telefonu 06 46 88 001. Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturračiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06 74 33 02 7, 06 74 33 02 7.
0: Girdėjote reklamą.

jau artėja pirmą valandą. Taigi netruko žinios, žiniose tarp kitų naujienų išgirsti ir apie tai, jog Ispanija merkia smarkios liūtis. Taigi, apie tai ir kitos naujienos jau netrukus, o po žinių sugrįšime laidą, viskas bus gerai.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, eteryje žinios. Už elektros energiją pigiau nuo rugsėjo moka dauguma gyventojų, kuriems priklauso žemesnis tarifas. Iš viso, iš maždaug 412 tūkstančių galinčių mokėti pigiau, visuomeninio tiekimo pažeidžiamų vartotojų tarifą pasirinko 283 tūkstančiai gyventojų. Didžioji dauguma jų, 159 tūkstančiai, iš šį tarifą perėjo rugpjūtį, įgyvendinant energetikos ministerijos parinktus pažeidžiamų elektros energijos vartotojų perėjimo į visuomeninį tiekimo pakeitimus. Rugsėjo 1001 kursio pradeda studijas, neretai įsikūrė naujose miestuose. Valstybinės ligonių kasos specialistai primena, kad būtina pasirūpinti ne tik būsto, studijų tvarkaraščio ir kasdienių maršrutų klausimais, bet ir įsirinkti gydymo įstaigą savo studijų mieste. Aukštųjų mokyklų nuolatinių studijų studentai ir profesinių mokyklų mokiniai privalomųjų sveikatos draudimo draudžiami valstybės lėšomis. Tai reiškia, kad jie, kaip ir kiti apdraustieji, gali laisvai pasirinkti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą, polikliniką, medicinos centrą ar šeimos gydytojo kabinetą. Svarbiausia, kad pasirinkta įstaiga būtų sudariusi sutartį su ligonių kasa. Tik tuomet šeimos gydytojai ir jo komandos paslaugos apmokamos privalomųjų sveikatos draudimo fondo lėšomis. Lietuvos kariuomenė ketvirtadienį pradeda valstybės ginkluotosios gynybos pratybos per kūno griausmas 2026, per kurias bus tikrinamas kariuomenės ir kitų institucijų pasirengimas pereiti iš taikos metų į krizinį ir karo situaciją. Pratybos vyks iki spalio 15 dienos, jo metu bus vertinama Lietuvos ginkluotojų pajėgų vadaviečių ir vienetų parinktis vykdyti valstybės gynybos planuose numatytos užduotis bei sąveikas su NATO sąjungininkais. Per kūno griausmo pratybos vyks Kauno rajono Pakruojo, Telšių, Anykščių, Švenčionių, Tauragės, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Pagėgių ir Ignalinos rajono savivaldybėse. Vilniaus rajono gyventojams nauja galimybė stebėti aplinkos oro kokybę savo gyvenamojoje aplinkoje. 22 seniūnijose įrengti kietųjų dalelių indikatoriniai matuokliai, o pagiriuose pradėjo veikti automatinė aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelė. Vilniaus rajono savivaldybė, viena pirmųjų savivaldybė Vilniaus regione, inicijavusi tokio masto oro taršos matavimo projektą. Dėl liūčių rytiniuose Ispanijos regionuose apsemtos miestų gatvės sutriko eismas. Liūtis nuo klimato kaitos kenčiančiai Ispanijai užklupo po karščiausios istorijoje vasaros ir išskirtinai šiltos rugsėjo pradžios. Nacionalinė meteorologijos agentūra paskelbė perspėjimus dėl smarkaus lietaus rytiniuose regionuose, trumpam paskelbdama aukščiausio raudonojo lygio pavojų Barselonoje dėl staigių potvinių grėsmės. Juodosios jūros uostų veiklos sustabdymas, paralyžiavęs rusiškų grūdų eksportą ir palikęs ūkininkus be pajamų, sukėlė grėsmę žieminių kviečių sėjai. Žieminiai kviečiai sudaro apie 2/3 viso kasmet Rusijoje nuimamo grūdų derliaus. Rugsėjo pradžioje Rusijos žemės ūkio gamintojai buvo apsėję 2,6 milijono hektarų žieminiais augalais, iš jų 2,4 milijono hektarų kviečiais, tai 25% mažiau už pastarųjų metų vidurkį. Lenkija nusprendė sustiprinti savo pasienio punktus su Ukraina apsaugą ir po Rusijos atako dislokavo ten karius. Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras pareiškė, kad pastarosios dienos parodė, jog Rusijos veiksmai kelia grėsmę visos Europos saugumai, todėl kariai buvo pasiųsti padėti pasienio tarnybai.
1: Sportas.
0: Barselonos komanda Ispanijoje ir toliau nepralaimė bei iškovojo 6 pergalę iš eilės. Katalonų klubas namuose net 7-2 sutriuškino Racing futbolininkus. Po šios pergalės Barselona su 18 taškų tapo vienvaldžiu lyderiu Ispanijoje. Antroje vietoje rikiuojasi 15 taškų turintis Madrido Real klubas. Lietuvos sostinėje susitiko top lygos favoritai. Nukeltose 25-ojo turo rungtynėse Vilniaus Žalgiris savo sirgalių akivaizdoje patkaklios bei permainingos kovos 3-2 palaužė čempionų titulą ginantį Kauno Žalgirį. Ir apie orus. Šiandien daug kur sulauksime trumpo lietaus, vietomis jį lydės per kūnį. Vėjas pūs iš pietvakarių vakarų ir sieks 9-14 m per sekundę, pajūryje 15 m per sekundę. Termometrai rodys 15-20 laipsnių šilumos. Naktį į penktadienį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių pietų, o jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik pajūryje termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Vėjas išliks pietvakarių pietų, bet sustiprės iki 8-13 m per sekundę. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Dabar Lietuvoje 13 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
2: Planuojate parduoti butą, namą ar kitą nekilnojamąjį turtą? Kreipkitės į nekilnojamojo turto brokerę Orintą Franckevičiūtę. Telefonas nemokamoms konsultacijoms 06 34 511 40. Brokerė paruoš nekilnojamą turtą pardavimui, sutvarkys dokumentus. Jei planuojate parduoti nekilnojamąjį turtą, skambinkite. Telefonas 06 34 511 40.
3: Rytais nenoriu keltis į darbą, nuolat galvoju apie jūrą ir noriu atostogo.
2: Atraskite specialius rudens kelionių pasiūlymus jau šį rudenį su kelionių bitėmis. Turkija, Egiptas, Ispanija, Albanija, Jungtiniai Arabų Emiratai. Kad ir kurią kryptį pasirinksite, kelionių agentūros kelionių bitės komanda padės rasti tinkamiausią kelionę už patrauklią kainą. Telefonas konsultacijoms 06 82 36 197. Susitikime gyvam pokalbį Šiauliuose, prekybos centre Bruklinas, priešais Norfą. Šį rudenį nežiūrėkite į lietų pro langą, žiūrėkite į jūrą. Agentūra kelionių bitės. Tavo kelionių partneris.
0: Girdėjote reklamą.
4: Viskas bus gerai.
5: Labą dieną, turiu naujai prisijungusiems. Jau 13 valandų ir 13 minučių. Programoje startuoja antroji laidos Viskas bus gerai valanda, kurioje irgi ir bendrausim ir įvairiausiamis įdomybėmis. Domėsimės ir galėsite sveikinti naują laidą. Pradėsime nuo popietės diskusijos. O šiandien kalbėsim apie pozityvų mąstymą ir bandykim draugiai išsiaiškinti, ar tai yra įgimtas žmogaus bruožas, ar vis dėlto įgūdis, kurį mes galim lavinti tarsi kokį raumenį. Iš tikrųjų, šiais laikais tas informacijos srautas, nežinomybė kartais mus verčia jaustis prislėgtais ar net bejėgiais, bet kartu girdėm ir apie tai, kaip svarbu mąstyti pozityviai, kaip svarbu matyti šviesiąją pusę, nepasiduoti tam negatyvumui. Tai kaip jums atrodo, ar tai yra tiesiog populiarų šūkiai, ar iš tikrųjų egzistuoja būdai, kaip pakeisti savo mąstymo įpročius, kaip jums atrodo, ar galima išmokti galvoti, mąstyti pozityviau, ar įmanoma perprogramuoti savo požiūrį, ar vis tik, jeigu žmogus labiau yra linkęs į negatyvumą, tai jau čia nieko nepakeisim. Studijos numeris 037 34 2202. Įdomu išgirsti jūsų nuomonę šią temą.
6: Man taip pat.

Šiandieną jums, mėly klausytojai, uždaviau klausimą diskusijoje. Kaip jums atrodo, ar pozityvus požiūris, tas optimizmas yra įgimtas bruožas, ar vis dėlto įgūdis, kurį mes galime lavinti? Ir elektroniniais laiškais taip pat džiaugiuosi, kad dalyjatės savo nuomonėmis. Darius sako, aš manau, kad pozityviai mąstyti tikrai galima išmokti. Anksčiau kiekvienoje situacijoje pirmiausia matydavau blogiausią scenarijų, o dabar sąmoningai savęs klausiu, kas šioje situacijoje yra gero. Problemas, sako, niekur nedingo, bet mano reakcija į jas pasikeitė. Štai tokia mūsų klausytojo patirtis. O Jolanta dalyjasi, kad jai pozityvų mąstymą labai padėjo pakeisti dėkingumo įprotis. Ir ji dalyjasi, jog kiekvieną vakarą pagalvoja apie tris dalykus, kurie tą dieną buvo geri. Ir sako, tai būna labai paprasti dalykai. Skani vakarienė, geras pokalbis, gražus oras. Bet, sako, pradėjau pastebėti, kad pradedu matyti tai, kas gyvenime gera. Būtent labiau pastebiu tuos dalykus. Taigi, iš tikrųjų, kiekvienoje situacijoje galim išvelgti tai, kas gera. Ir nereikia apsimesti, kad problemų nėra, aišku, įvairiuose gyvenimo etapuose jų pasitaiko, bet ir psichologai pabrėžia, kad kur kas svarbiau yra gebėjimas lankščiai reaguoti į gyvenimo situacijas, pastebėti tas neigiamas mintis, jas vertinti ir ieškoti realesnio požiūrio. Ir labai svarbu į tai atkreipti dėmesį, norint dar pozityvesnį gyvenimą propaguoti. Taigi tiek šioje temoje, ačiū atsiuntusiems laiškus, savo nuomonės ir patirtimi pasidalijusiems. Netrukus ir kitos laidos rubrikos.

0: Kosmetikos gaminius naudojame kasdien, tačiau ne visada atkreipiame dėmesį į jų galiojimo laiką, laikymo sąlygas ar ženklinimą. Net jei kosmetikos gaminys atrodo tinkamas naudoti, svarbu atkreipti dėmesį į jo galiojimo laiką. Pasibaigus galiojimo terminui arba gaminį laikant netinkamomis sąlygomis, gali padidėti odos sudirginimo, alerginių reakcijų ar infekcijų rizika. Apie tai plačiau komentuoja Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėja Dalia Malinauskinė.
1: Kaip sužinoti, kiek laiko kosmetikos gaminys tinkamas naudoti? Ant kosmetikos gaminio pakuotės gali būti nurodyti du skirtingi terminai. Jeigu kosmetikos gaminio tinkamumo laikas yra trumpesnis nei 30 mėnesių, ant pakuotės turi būti nurodyta data, iki kada gaminį rekomenduojama sunaudoti. Jis žymima smėlio laikrodžio simboliu. Daugelio kosmetikos gaminių pakuotėse galima rasti atidaryto indelio simbolį, šalia kurio nurodomas skaičius ir raidė M reiškianti mėnesius. Pavyzdžiui, 6M reiškia, kad gaminį reikėtų sunaudoti per 6 mėnesius nuo atidarimo, 12M per 12 mėnesių. Šis ženklas naudojamas gaminiams, kurių galiojimo laikas netidarius yra ilgesnis nei 30 mėnesių. Svarbu įsidėmėti ir kada kosmetikos gaminio reikėtų nebenaudoti. Vien nurodytų galiojimo terminų pasikliauti nereikėtų. Net jeigu jis dar nepasibaigęs, svarbu atkreipti dėmesį į paties gaminio būklę. Kosmetikos gaminio rekomenduojama nebenaudoti, jei pasikeitė jo kvapas, spalva ar tekstūra. Taip pat atkreipkite dėmesį, ar gaminys neatsiskyrė į sluoksnius, ar ant jo paviršiaus neatsirado neįprastų dėmių arba pelėsio požymių, o pastebėjus bent vieną iš šių požymių, gaminio geriau nebenaudoti. Nemažiau svarbu susipažinti ir su kosmetikos gaminio ženklinimu. Jame pateikiama informacija apie gaminį ir jo naudojimą, įskaitant gaminio arba atsakingo asmens duomenis, gaminio paskirtį, ingredientų sąrašą, gryną į kiekį, jau minėtą galiojimo arba sunaudojimo informaciją ir specialius įspėjimus ir naudojimo instrukcijas. Na, o pastaruoju metu kosmetikos gaminiai tapo ypač populiarūs tarp paauglių. Jiems norėtume patarti, kad ypač blakstienų tušu, akių pieštuku ar lūpų dažais ar kitais kosmetikos gaminiais nereikėtų dalintis su kitais asmenimis. Atidarius gaminį, pravartu ant pakuotės pasižymėti atidarimo datą, tai bus lengviau sekti, kiek laiko jis naudojamas. Kosmetiką reikėtų laikyti sausoje vietoje ir saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių. Taip pat svarbu perskaityti gamintojo pateiktus įspėjimus bei naudojimo instrukcijas. O jeigu panaudojus kosmetikos gaminį atsiranda paraudimas, niežulys ar bėrimas, jo reikėtų nebenaudoti. Renkantis kosmetikos gaminius, taip pat svarbu atsižvelgti į tai, ar jie tinkami naudotojo amžiui ir juos įsigyti iš patikimų pardavėjų.
0: Girdėjote Valstybinės vartotojų teisų apsaugos tarnybos tarptautinių ir viešųjų ryšių skyriaus vedėjos Dalios Malinauskinės komentarą.

0: Muzikos kalendorius.
1: Ir atsivertę lietuviškos muzikos kalendorių, matome, jog 1960 metais rugsėjo 17 Šiauliuose gimė Edmundas Čivinskas, grupės vairas vokalistas, dainų autorius. Jis 1982 metais sulaukė kvietimo tapti ansamblio vairas atnaujintos sudėties vokalistu. Beje, lygiai grečiai nuo 1995 metų dalyvavo ir country folk grupės Jonis veikloje. Su jie kartu įrašė ir keletą albumų. O vairo repertuare išpopuliarėjo jo sukurtos dainos Vienatvės medis, Be tavęs, Pavasario laiškai, Tu neišėjai, Klausi mielą, Gatvių žibintai, Rudens veidas. To proga būtent pastarosios rudiniškos dainos ir paklausykim.

Jums. Jeigu norite pasveikinti artimąjį draugą, bičiulį, giminaitį, kaimyną, galite tai padaryti jau dabar. Į studiją paskambinę numeriu 037-34-2202. Jūsų linkėjimai ir dovanojimo daina tikrai gali tapti maža, bet labai gražia dovana. Taigi, skambinkit, džiuginkit vieni kitus, žinoma, ne tik su gimimo diena galite sveikinti, bet ir varduvininkų nepamirškite. Priminsiu, šiandien kas vardo dieną švenčia, tai yra Robertas, Sintautas, Sintautė, Pranciškus ir Pranas. Juk kas gali būti geriau tokią gan darganotą dieną už sveikinimą radio bangomis. Taigi, pasinaudokite šią galimybę.

0: Muzikinė dovana.
1: Ir jai teikti nori klausytoja Laima. Labą dieną.
2: Labą dieną. Norėčiau pasveikinti savo buvusį šeimininką, Algirdą Vismantą. Jis yra ligonis ir noriu palinkėti daug sveikatos, laimės, džiaugsmo ir stiprybės.
1: Taip, nuoširdus linkėjimai, ačiū už skambutį. Linkime ir mes, kuo didžiausios sėkmės ir darbuose, ir asmeninėme gyvenime, ir kad netrūktų žmonių, kurie jūs myli, vertina ir yra šalia. Taigi, eteryje linkėjimus palydės muzikinė dovana.

0: internetas.
1: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužis Juomarks.
2: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kemelių išmonę bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rūkų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius, Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode.
3: Girdėjote reklamą.
1: Mažiau negu 4 minutės, lieka iki 2 valandos, taigi netrukus žinios. Žiniose išgirsti apie oro pavojų Lenkijoje. Taigi, plačiau apie tai ir kitos naujienos jau netrukus po to programoje dienos aktualijų apžvalga.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 14 valandų, eteryje žinios. Vokietijai skelbiant apie trūkstamą savanorių skaičių brigadai Lietuvoje, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia turės patikinimą, kad dislokavimo procesai neturėtų vėluoti. Vokietijos gynybos ministerija skelbia, kad ministras ketina nurodyti privalomai perkelti karius į Vokietijos šarvuotąją brigadą Lietuvoje, kad būtų užpildytos laisvos vietos šiame dalinyje. Ministerijos duomenimis šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje, tačiau pažymima, kad panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje labiausiai trūksta logistikos ir IT specialistų. Trūkstant darbuotojų, taip pat žadama apsvarstyti trumpesnės trukmės komandiruotes, rotacijos modelius bei trumpalaikius tarnybinius vizitus. Vieno didžiausių šiuo metu kelių infrastruktūros projektų sostinės Gariūnų vieduko rekonstrukcija įpusėjo, baigta rekonstruoti pietinę kairioji vieduko pusę. Įgyvendinus pirmąjį etapą, jau atlikta apie pusę pagrindinių rekonstrukcijos darbų. Via Lietuva pradeda antrąjį rekonstrukcijos etapą, kurio metu bus rekonstruota likusi vieduko dalis. Laukia eismo pokyčiai. Prasidėjus antrajam etapui, nuo rugsėjo 17 dienos, bus pradėtas eismo perorganizavimas. Eismas abiem kryptimis bus nukreipiamas rekonstruota kairiaja vieduko dalimi. Kiekviena kryptime bus paliktos dvi susiaurintos eismo juostos. Tokia pati eismo organizavimo tvarka bus taikoma ir po vieduku esančiame Vilniaus pietinio aplinkelio ruože. Už šildymą šį sezoną gyventojams teks mokėti bent penktadaliu daugiau. Tai lemia dėl sudėtingos geopolitinės situacijos, nepakankamai užpildytos saugyklos, dėl to brangstančios dujos, taip pat biokuros stoka. Žmonės jau suskubo teikti prašymus dėl kompensacijų. Dėl jų šiemet kreipiasi kiek daugiau nei pernai. Įsigalioja ir naujovė. Visoje šalyje šildymo sezonas prasidės spalio pirmąją. Tačiau tai nereiškia, kad radiatoriai pradės šilti, jei laukia vis dar bus maloni temperatūra. Sistemos bus įjungtos, o gyventojai ir toliau šilumą galės reguliuoti patys. Dalyje Lenkijos ketvirtadienį paskeltas oro pavojus pakelti naikintuvai. Pranešimai išsiųsti Pakarpatės ir Liublino vaivadijų gyventojams. Pranešama, kad netoli Lenkijos sienos vyko sprogimas. Nurodoma, kad ginkluotojų pajėgų operatyvinė vadovybė stebi esamą situaciją, o pavaldžios pajėgos ir ištekliai išlieka pasirengę nedelsiant reaguoti. Ukrainos vyriausybė kitais metais planuoja skirti rekordinius 2/3 savo biudžeto gynybai, rodo vyriausybės dokumentai. Puspenktų metų Rusijos vykdomas puolimas nualino Ukrainos ekonomiką, padarydamas milijardinius nuostolius ir atverdamas didžiulę skylę jos biudžete. Karo nualinta šalis iš pradžių naudojo savo pajamas, gynybos išlaidoms apmokėti, tačiau vis labiau kliaujasi užsienio rėmėjų pagalba. Ukrainos vyriausybė kitais metais prašys papildomų 53 milijardų dolerių užsienio pagalbos, įskaitant Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko lėšos. Dizelino kainos Vokietijoje pasiekė naują rekordą. Trečiadienį litras šalyje vidutiniškai kainavo 2,45 €, ketvirtadienį parodė automobilių asociacijos duomenis. Dėl to didėjo spaudimas Vokietijos vyriausybei parengti planą, kaip sumažinti vairuotojų pečius užgulusią finansinę naštą. Degalų kainos Vokietijoje smarkiai išaugo nuo karo su Iranu pradžios ir laivybos Hormūzo sąsiaurių sutrikdymo. Naują rekordą pasiekė ir benzino kaina. Litras benzino Vokietijoje vidutiniškai kainavo 2,31 €. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paskelbė, kad vyriausybė reaguos į nepagristą kainų kėlimą, tačiau konkrečių priemonių kol kas nepaskelbė.
1: Sportas.
0: Anglijos lygos turės trečiojo etapo rungtynėse pralaimėjimą patyrė Manchester United klubas. Jis namuose 2-3 turėjo pripažinti Brighton ekipos pranašumą. Panevėžyje surengtose Europos galiūnų turės varžybose triumfavo Lietuvos atstovas Tomas Šiliupas. Lietuvis per 6 rungtis surinko 46,5 taško ir užtikrintai aplenkė visus varžovus. ir apie orus. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas bus daugiausiai iš pietvakarių pietų, jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik pajūryje termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Savaitgalis numatomas rudeniškai šiltas, bus 17-22 laipsniai šilumos. Vietomis sulauksime lietaus, vėjas bus vidutinio stiprumo. Temperatūros naktis viruos tarp 10 ir 15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 14 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama.
1: Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti Draugystė sanatorija, įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
2: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
3: Už 100 metrų sukite kairėn.
4: Kairėn? Čia gi akligatvis.
5: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.
6: Dienos aktualijos.
7: Šiuo metu 14 valandų ir 13 minučių. Sveiki visi, programoje metas aktualijų laidai. Šią valandą pasidomėsime ir mūsų šalies įvykiais, taip pat pasižiūrėsim, kas aktualaus vyksta užsienyje bei sporto pasaulyje. Pradėkime nuo mūsų šalies aktualijų. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba prieš 2 dienas krėtusi Nacionalinio mokėjimo agentūra, šiandien šioje įstaigoje ir vėl atlieka kratas. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybos atstovė sako, jog atliekant iki teisminį tyrimą, toliau vykdomi intensyvus tyrimo veiksmai ir papildoma bei detalesnė informacija bus pateikta, kai tai nepakenks vykstančio iki teisminio tyrimo sėkmei. O Nacionalinio mokėjimo agentūra, kaip žinia, yra pavaldi Žemės ūkio ministerijai, taigi Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika šiandien Seime sakė, kad jeigu teisėja sauga pareikš įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus. Kita aktualija susijusi su sveikata. Nors beveik kas antras lietuvis savo sveikatą vertina palankiai, realybėje vaizdas kur kas niuresnis. Gyventojai vis dažniau kreipiasi į gydytojus, daugiau vartoja vaistų, o daugiau nei pusė gyveno su ilgalaikėmis sveikatos problemomis. Be to 61% susiduria su antsvoriu ar nutikimu, o depresijos simptomus jaučia daugiau nei kas ketvirtas. Tiesa, sveikatos vertinimas labai smarkiai skiriasi pagal amžių. 15-24 metų amžiaus grupėje 88% gyventojų savo sveikatą vertino kaip labai gerą ar gerą. O pavyzdžiui, 75 metų ir vyresnių gyventojų grupėje tik 7% savo sveikatą vertino kaip labai gerą arba gerą, o 44% kaip blogą arba labai blogą.

0: Dienos aktualijos.
1: Taigi, aktualijų laida toliau tęsiasi. Na, kainos yra ta tema, nuo kurios šiandien turbūt nepabėgsime ne vienas, užsukom į parduotuvę, degalinę, kavinę, mokam sąskaitas ir vis dažniau savęs klausim, o kodėl viskas tai brangu, kur link juda mūsų kainos. Žinoma, ir infliacijos sąvoką nuolat girdime ir ką tai reiškia mūsų kasdieniam gyvenimui plačiau apie tai ir apie savo atliktą tyrimą norėtų pasidalinti klausytojas Dainius iš Vilniaus. Labą dieną.
2: Labą dieną.
1: Taip, tai ką reikėtų mūsų klausytojams žinoti, kalbant apie infliaciją, apie kainas, į ką atkreipti dėmesį?
2: Labai dėkuoju už galimybę pristatyti šį tyrimą. Pirma, tai yra tokias 2-3-4 pozicijos po 1-2 klausimus. Kartais įsivaizduojama, kad infliacija kažkaip teigiamai veikia ekonomikos augimą. Tai jeigu pasižiūrėti ekonomikos augimą per užimtumo prizmą, iš tiesų, pirmųjų metai, čia kalbu apie Lietuvą, Europoje skirtingi visiškai duomenys yra, ir teigiami, ir neigiami būna, ir tenai šiek tiek tendencija liūdina, poreikis infliacija didėja, tai yra, sakysim, visų šitų ir karų, ir pandemijų pasekmėje, taip kad, galim turėti neigiamos įtakos, bet pirmi metai užimtumas ir infliacija koreliacija yra. Bet vėliau, 3-4 ir net 5 metais neigiama koreliacija. Tai reiškia, kad dėl pirmų metų mes aukojame kelių metų užimtumą. Pirma. Antra, infliacija tai yra perkamoji galia. Aš taip preliminariai pasiskaičiavau, pas mus, jeigu sakysim, 5% infliacija, tai 2 milijardai bendro vidaus produkto. Ką tai reiškia? Tai yra 20 tūkstančių namų po 100 kvadratinių metrų, jeigu statai savo jėgomis, sakysim, 1000 kvadratinis metras. Ką tai reiškia, tai 20 tūkstančių šeimų galėtų gyventi savo namuose ir kurti šeimas. Tai vat, nu, va, tokia yra problema. Trečias punktas yra, čia jau šiek tiek su makroekonomika, pas mus ekonomika labai daug kas studijuoja, apie 200 kiekvienais metais įstojančių. Tai yra toks pradinis, yra paklausos pasiūlos dėtis. Jeigu kainos auga, turi didėti ir pasiūla. Bet pas mus kainos auga, bet pasiūla tai nedidėja. Užimtumas 1-2% ir viskas. Ir ką tai reiškia, kad kažkur yra stabdomas užimtumas, gamyba, gamintai nenori, ar nenori gaminti, ar negali gaminti dėl kažkokių tai priežasčių daugiau. Galėtų pasiūlyti, sakysim, varškės realiai pabrango, pagamino daugiau, kainos sumažėjo. Tai va čia tas procesas man neaišku, kodėl gamintai nenori gaminti. Ir paskutinis jau su mano ilgamečiu tyrimu, akivaizdu, kad ir bandelių išlaidos bandeliam, ar verslininko išlaidos, sakysime, sėvimo įrangai, ar vyriausybės išlaidos kelių tiesimų, skirtingai veikia ir kaina, ir užimtumą. Tai va, visi šitie veiksniai, tai yra vartojimas, privačios investicijos, tai vyriausybės išlaidos, yra BVP modelyje. Ir šitas derinys, jeigu jie atitinkamai peržiūrės, gali mums padėti pasiekti didesnį užimtumą ir mažesnėmis kainomis. Čia šiek tiek yra erezija su dabartinėmis pažiūromis, bet tyrimas yra akivaizdus, autokoreliacijos problema yra išspręsta ir tai reikštų, kad mes 200 milijonų kiekvienais metais galime sutaupyti.
1: Taip, tiesiog reikia tam dėmesį skirti ir ieškoti sprendimų.
2: Pirma, tai reikia šiek tiek požiūrį pakeisti infliaciją, paprastas žmogus, tai kuris kasdien leidžia pinigus, tai akivaizdžiai mato, bet, sakysim, PVM didėja, pelnas didėja, tai vyriausybės išlaidos pajamos didėja, ir jie įsivaizduoja, kad čia kažkokia tai gerovė. Bet jeigu paskaičiuoti, tai ten yra toksai terminas kaip vyriausybės išlaidų deflatorius ir padalinti, tai matysim, kad ten to iš infliacijos vyriausybė nieko neuždirba.
1: Taip, tai būtent vyriausybės požiūris į infliaciją turėtų pasikeisti.
2: Tai čia yra labai geras jūsų klausimas. Iš tiesų, infliacija, jeigu pasižiūrėti, atsakingas centrinis bankas. Ir jeigu ten prisimenate 2008 metų tokią diskusiją, tai centrinio banko pirmininkas Šarkinas kaltino tuometinę vyriausybės vadovą, dėl infliacijos yra atvirkščiai vyriausybės vadovo centrinį banką. Pagal įstatymiškai atsakingas centrinis bankas. Taip jis gali, didint palūkanas, bet jeigu didės palūkanos, tai mažės investicijos, tai mažės užimtumas. Tai vien centrinis bankas, mano nuomonė, šitą išspręsti infliacijos problemą gali sudėtinga. Vyriausybė kaip gali? Nu, tai konkurencijos tarnyba yra. Bet jeigu kitą kartą ten energetikos kainos, kainą energetikos komisija ką ten daro. Ir kaip pagrindinė problema, dėl užimtumo smulkus verslas, tai yra jau vyriausybė, jinai galėtų atleisti varžtus smulkiam verslui, nes infliacija, vėl tyrimas rodo, kad tam tikrais periodais smulkus verslas infliacijos nesusitvarko. Stambus verslas susitvarkos infliacija daugiau. Nu tai va čia ir užimtumas tada paskatin galėtų. O kur daugiau užimtumo, daugiau gamybos ir mažėja kainų.
1: Taip, tai būtent tam skiriant dėmesį galėtų ir Lietuvos ekonomika suklestėti.
2: O nu, ekonomika, dabar pažiūrėsim antrą ketvirtį, 1,7 augimas, pirmas ketvirtis 2,9, trečias ketvirtis, nu, akivaizdu, kad gali būti dar sunkesnis, ekonomikos suklestėjimas nuo daugybės veiksnių priklauso ir skurdo mažinimas, ir aišku, jeigu čia ekonomikos teorija ką pasisako, tai pajamų augimas, 4 punktai, pajamų augimas, užimtumo augimas, pastovios kainos ir pastovi palūkanų norma. Pastovios kainos ir pastovi palūkanų norma, tai yra bendra makroekonominė situacija, kuri leidžia planuoti. Ir infliacija, jeigu didėja, kainos palūkanos didėja, o palūkanos visada didėja dėl to, kad kainos didėja, tai destabilizuoja situaciją ir tada nu, žmogui kiekvieną dieną nu, daug sunkiau planuoti, jeigu tu eisi ir to į parduotuvę ir nežinai, ar kainos padidės ar nepadidės. Nu, tada tavo pajamos nuvertėtų, išsibalansuoja nu, ir tada tavo našumas mažėja. Tai čia yra tokie nu, bendrai psichologiniai veiksniai labai daug svarbus.
1: Uhum. Taip, ačiū labai Dainiau, kad pasidalijot su mumis savo tyrimo įžvalgomis. Lauksime ir kitą kartą jūsų pastebėjimo aktualiomis.
2: Gerai, ačiū labai. Gerai, ačiū.
1: Ačiū. Sėkmės.

0: Dienos aktualijos.
1: Šiomis dienomis Klaipėdos miesto, Klaipėdos rajono ir Neringos savivaldybė apylinkėse vykstančių karinių pratybų garsai išgazino dalį gyventojų. Socialiniuose tinkluose žmonės teiravosi, iš kur sklinda garsų šūviai ir klaipėdiečiai rašė garsus girdėjai įvairiose miesto vietose. Kai kurie iš pradžių pagalvojo, kad griaudėja, o kiti išėjo į lauką pasižiūrėti, kas vyksta. Ne visi gyventojai buvo pastebėję iš anksto paskelbtą informaciją apie pratybas, taigi tokie netikėti garsai sukėlė nerimą. Tačiau savivaldybė gyventojus ramina. Girdime garsai susiję su iš anksto suplanuotomis Lietuvos kariuomenės pratybomis. Rugpjūčio mėnesį Lietuvoje registruota dar viena mirtis nuo erkinio encefalito, jau ketvirtoji šiemet. Nors sergamumas šia liga šiemet kiek mažesnis, specialistai primena, kad ruduo nemetas prarasti budrumą, mat erkės vėl tampa aktyvas. Naujausiais Nacionalinių visuomenės sveikatos centro duomenimis, rugpjūčio mėnesį Lietuvoje registruoti 136 nauji susirgimai erkinio encefalito, 78 jų prireikė gydymo ligoninėje.

0: Dienos komentaras. Atvėsus orams į namus plūsta ligas platinantys graužikai. Kaip su jais kovoti ir apsisaugoti nuo jų platinamų ligų, užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėjos Galinos Zagrebnevienės komentaras.
1: Užkrečiamųjų ligų platintojai ir visai nemažai užkrečiamųjų ligų yra būtent smulkus stuburiniai šiltakraujai gyvūnai, tai vat būtent pelės ir graužikai. Visų pirma, graužikai yra erkinio encefalito viruso rezervuaras ir kaip žinia, erkinis encefalitas tiek Laimo liga, tai yra erkių platinamos ligos Lietuvoje, yra tikrai aktualios, sergamumas yra didžiausias tarp Europos Sąjungos šalių. Lietuva yra endeminė erkių platinamų ligų teritorija, tačiau erkės besimaitindamos šiltakraujų smulkių gyvūnų krauju būtent užsikrečia erkinio encefalito virusu ir Laimo ligos borelijomis. Taigi, graužikai, pelės, žiurkės, kuo arčiau žmonių gyvena, kuo jie daugiau dauginasi, tuo didesnė rizika, kad maisto produktai arba aplinka, pelės, žiurkės, kuo arčiau žmonių gyvena, kuo jie daugiau dauginasi, tuo didesnė rizika, kad

0: svarbu tvarkyti ir tą aplinką, kurioje graužikai randa maisto ir gali sėkmingai gyventi ir daugintis. Visų pirma, buitinių atliekų surinkimo vietos, kur graužikų maitinimosi vieta, jie ten randa maisto, tinkamai šalinti atliekas, tvarkyti rūsius, ypatingai prieš žiemą pašalinti nereikalingus daiktus, išvalyti pagalbinės patalpas, užsandarinti skyles tarpus, pro kuriuos gali graužikai patekti į patalpas. Būtina dar žinoti, kad graužikams, kad jie išgyventų, reikia trijų dalykų – maisto, vandens ir priedangos. Todėl būtent, tarkim, maisto šaltinio pašalinimas arba uždaryti prieigas prie vandens, graužikai žūva per kelias paras. Graužikų naikinimui patalpų viduje gali būti naudojami įvairios priemonės, tai gali būti ir mechaniniai, ir automatiniai spąstai, tačiau geriausia, jeigu aptikote graužikus ir matote, kad tiesiog patys negalite su jais susitvarkyti ir užtikrinti savo saugios aplinkos, kreiptis į veterinarijos vaistinės, paprašyti neprofesionaliam graužikų naikinimui biocidinių produktų, tai yra cheminių medžiagų, kurių užvalgę graužikai gali žūti, na, arba mechaninių priemonių jiems naikinti. Kenkėjų kontrolę arba graužikų naikinimo paslaugą taip pat gali užtikrinti ir specializuotos įmonės, turinčios licenciją būtent šitai veiklai, kurių specialistai profesionaliai nukenksmins patalpas, kuriuose aptikti graužikai.
1: Sakė užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro epidemiologinės priežiūros skyriaus vedėja Galina Zagrebnevienė.

0: Dienos aktualijos.
1: Pereikime prie užsienio naujienų. Ukraina palankiai vertino Latvijos pasirengimą imtis priemonių rusiškų grūdų tranzitui apriboti ir sustiprinti kontrolę, kad per jos uostus nebūtų vežami iš Ukrainos pavogti grūdai, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, Rusija sudarinėjo sutartis dėl grūdų gabenimo dideliais kiekiais per Latviją ir jos uostus. Latvija leido Ukrainai suprasti, kad ketina didinti tranzito tarifus. Diskutuojama ir apie platesnius draudimus, taip pat labai atidžiai stebimi bandymai vežti iš ukrainiečių pavogtus grūdus, prisidengiant rusiškais grūdais. Ukrainos vakariniuose regionuose, pasirodžius Rusijos atakos dronams, Lenkija šiandien pakėlė naikintuvus. Vėliau Lenkijos ginkluotojų pajėgų operacinė vadavietė pranešė, kad šalies kariuomenės aviacijos operacijos baigtos, o šalies oro erdvė nebuvo pažįsta. Beje, per operacijas Žešuvo ir Liublino oro uostuose sustabdyti visi skrydžiai. Po to jų veikla atnaujinta. Turkija nusiuntė Rusijai ir Ukrainai pasiūlymą, kuriuo siekiama nutraukti civilių laivų užpildinėjimus Juodojoje jūroje, šiandien pranešė turkų diplomatas. Tokių veiksmų imtasi po to, kai Juodojoje jūroje smarkiai išaugo išpalių skaičius. Pramonės duomenis rodo, kad nuo birželio pabaigos nukentėjo mažiausiai 25 Turkijai priklausantys laivai.
0: Dienos aktualijos.
2: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
3: Au, au!
2: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt
4: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theater pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, Lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, Lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, Lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Nebežinau, ką daryti. Naktį vartausi, atsikeliu pavargęs, viskas skauda. Gal kokių vaistų reikia?
6: Man irgi tai buvo, kol nepakeičiau lovos. Tau reikia ne vaistų, o vandens lovos liuks. Miegant šildome vandens lovoje, žinok, sušyla visos galūnės. Pagerėja kraujotaka, atsipalaiduoja įtemptos sausgyslės raumenys, kūnas nurimsta ir sugrįžta gilus ramus miegas.
7: Skambinkite 06-99-76-002 arba ieškokite internete, feisbuke Vandens lova Lux. Vandens lova – tai ne tik prabangos prekė, tai gyvybės ir energijos oazė jūsų kūnui.
2: Girdėjote reklamą.

0: Dienos aktualijos.
1: Ir metas sporto naujienoms. San Paulio vykstančiame moterų teniso turnyre Justina Mikulskytė pagrindinio etapo startė per 74 minutės 3-6-2-6 pralaimėjo garsiausiai, kada nors sutiktai varžovei, Ispanijai Paulai Badosai. 4 sezonus Nacionalinėje koledžo atletų asociacijoje praleidęs Rokas Jocius ruošėsi žaisti Marijampolės Sūduvoje, tačiau pasinaudojo kontrakte numatytą galimybę palikti komandą. Marijampolės ekipa pranešė, kad centras klube nedebituos ir prisijungs prie aukščiausios lygos komandos. Kol kas būsima 23 atletų darbovietė nėra atskleista. Kontrolinėse rungtynėse Bolonijos Virtus ekipa 97-80 nugalėjo Romos Maksimą krepšininkus. Eurolygoje Virtus pirmajame ture išvykoje susitiks su Šarūnu Jasikevičiaus treniruojama Stambulo Fenerbahčė komanda, o Romos klubas Europos taurėje žais vienoje grupėje su Šiaulių klubu.
0: Dienos aktualijos.
1: Taigi tiek aktualijų šioje laidoje. Jau artėja trečia valanda, dėkoju visiems klausysiems. O netrukus programoje žinios, po to ir radio knyga. Likite kartu.

Labą dieną, dabar Lietuvoje 15 valandų eteryje žinios. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prieš dvi dienas krėtusi Nacionalinė mokėjimo agentūra ketvirtadienį šioje įstaigoje vėl atlieka kratas. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos atstovės teigimo papildoma ir detalesnė informacija bus pateikta, kai tai nepakenks vykstančio iki teisminio tyrimo sėkmei. Nacionalinė mokėjimo agentūra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika Seime ketvirtadienį sakė, kad jeigu teisėjas sauga pareikš įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus. Vokietijai skelbiant apie trūkstamą savanorių skaičių brigadai Lietuvoje, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia turės patikinimą, kad dislokavimo procesai neturėtų vėluoti. Vokietijos gynybos ministerijos duomenimis – šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje. Tačiau pažymima, kad panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje, labiausiai trūksta logistikos ir IT specialistų. Trūkstant darbuotojų taip pat žadama apsvarstyti trumpesnės trukmės komandiruotes, rotacijos modelius bei trumpalaikius tarnybinius vizitus. Rugsėjį 1001 kursių pradeda studijas, neretai įsikuria naujose miestuose. Valstybinės ligonių kasos specialistai primena, kad būtina pasirūpinti ne tik būsto, studijų tvarkaraščių ir kasdienių maršrutų klausimais, bet ir išsirinkti gydymo įstaigą savo studijų mieste. Aukštųjų mokyklų nuolatinių studijų studentai ir profesinių mokyklų mokiniai privalomųjų sveikatos draudimo draudžiami valstybės lėšomis. Tai reiškia, kad jie, kaip ir kiti apdraustieji, gali laisvai pasirinkti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą, polikliniką, medicinos centrą ar šeimos gydytojo kabinetą. Svarbiausia, kad pasirinkta įstaiga būtų sudariusi sutartį su ligonių kasa. Tik tuomet šeimos gydytojo ir jo komandos paslaugos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Rugsėjo 16-22 dienomis Lietuvoje, kaip ir daugiau nei 20 Europos šalių, vyksta saugaus eismo dienos. Šiuo laikotarpiu policija stiprina eismo dalyvių kontrolę ir vykdo tikslinės policinės prevencinės priemonės, kuriomis siekiama mažinti eismo įvykiuose žūvančių ir nukentėjusių žmonių skaičių. Šiuo metu kompanijos akcentas – pėsčiųjų saugumas. Pėstieji yra vieni pažeidžiamiausi eismo dalyvių, todėl policija ypač daug dėmesio skirs jų elgesį kelyje, taip pat vairuotojų elgesį vietose, kuriuose pėsčiųjų srautai yra didžiausi. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pristatytame šeimos politikos priemonių pakete brangiausiai turėtų kainuoti nemokami pietus visiems 5-10 klasių mokiniams. Skaičiuojama, kad tai atsieitų 375,9 milijono iš beveik 770 milijonų eurų viso paketo lėšų. O specialistai ragina daugiau dėmesio skirti būsto ir darželių prieinamumo problemoms spręsti. Dalyje Lenkijos ketvirtadienį paskelbtas oro pavojus pakelti naikintuvai. Pranešimai išsiųsti Pakarpatės ir Liublino vaivadijų gyventojams. Pranešama, kad netoli Lenkijos sienos įvyko sprogimas. Dėl liūčių rytiniuose Ispanijos regionuose apsemtos miestų gatvės sutriko eismas. Liūtis nuo klimato kaitos kenčiančiai Ispanija užklupo po karščiausios istorijoje vasaros ir išskirtinai šiltos rugsėjo pradžios. Nacionalinė meteorologijos agentūra paskelbė perspėjimus dėl smarkaus lietaus rytiniuose regionuose, trumpam paskelbdama aukščiausio raudonojo lygio pavojų Barcelonoje dėl staigių potvinių grėsmės. Ukrainos vyriausybė kitais metais planuoja skirti rekordinius 2/3 savo biudžeto gynybai, rodo vyriausybės dokumentai. Puspenktų metų Rusijos vykdomas puolimas nualino Ukrainos ekonomiką, padarydamas milijardinius nuostolius ir atverdamas didžiulę skylę jos biudžete. Karo nualintas šalis iš pradžių naudojo savo pajamas gynybos išlaidoms apmokėti, tačiau vis labiau kliaujasi užsienio rėmėjų pagalba.
Ukrainos vyriausybė kitais metais prašys papildomų 53 milijardų dolerių užsienio pagalbos, įskaitant Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko lėšos. Ukraina palankiai vertina Latvijos pasirengimą imtis priemonių rusiškų grūdų tranzitui apriboti ir sustiprinti kontrolę, kad per jos uostus nebūtų vežami iš Ukrainos pavogti grūdai. Pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, Rusija sudarinėjo sutartis dėl grūdų gabenimo dideliais kiekiais per Latviją ir jos uostus. Latvija leido Ukrainai suprasti, kad ketina didinti tranzito tarifus. Diskutuojama ir apie platesnius draudimus, taip pat labai atidžiai stebimi bandymai vežti iš ukrainiečių pavogtus grūdus, prisidengiant rusiškais grūdais. Ukrainos vakariniuose regionuose, pasirodžius Rusijos atakos dronams, Lenkija ketvirtadienį pakėlė naikintuvus. Vėliau Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadavietė pranešė, kad šalies kariuomenės aviacijos operacijos baigtos, o šalies oro erdvė nebuvo pažeista. Turkija nusintė Rusijai ir Ukrainai pasiūlymą, kuriuos siekima nutraukti civilių laivų užpildinėjimus Juodojoje jūroje, ketvirtadienį pranešė turkų diplomatus. Tokiu veiksmu imtasi po to, kai Juodojoje jūroje smarkiai išaugo išpalių skaičius. Pramonės duomenys rodo, kad nuo birželio pabaigos nukentėjo mažiausiai 25 Turkijai priklausantys laivai. Sportas. San Paulio vykstančiame moterų teniso turnyre Justina Mikulskytė pagrindinio etapo starte per 74 minutes 3-6-2-6 pralaimėjo garsiausiai, kada nors sutiktai varžovei, Ispanijai Paulai Badosai. Klaipėdoje vyko tarptautinės pulo turnyras Klaipėda Open 2026 įtrauktas į Europos biliardo federacijos reitinginių turnyrų sistemą. Turnyre varžėsi 43 sportininkai iš 11 valstybių, o nugalėtojų tapo Lietuvos atstovas Jokūbas Silantijevas. Panevežėtis finale įveikė Klaipėdai atstovaujantį Kestutį Žadeikį, kuris užėmė antrąją vietą. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių pietų, jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Tik pajūryje termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Vėjas išliks pietvakarių pietų, bet sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Savaitgalis numatomas rudeniškai šiltas, bus 17-22 laipsniai šilumos. Vietomis sulauksime lietaus, vėjas bus vidutinio stiprumo. Temperatūros naktis viruos tarp 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 15 valandų ir 9 minutės.

0: Reklama.
1: Bendrovė Pelias įspėja. Pikti kenkėjai glūdi ne tik tundroj, bet ir jūsų namuose. Nesijaudinkite, graužikų ir kitų parazitų naikinimui Pelias profesionalai turi visą arsenalą efektyvių priemonių.
2: Skambinkite visoje Lietuvoje telefonu 0699-15651 ir mes atvyksime.
1: Pelias – Lietuvos kenkėjų kontrolė.
0: Girdėjote reklamą.
3: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Giedrų saulės rytmetį pro sargybą pilies vartuose šuoliais praplėškant putoto arklio raitininkas ir kiemo viduryje nušokant žemės. Raitininkas stovi svirduliuodamas, plačiai išsižergęs ir sunkiai ilsuodamas, nestengdamas nei žodžio ištarti. Visas sudulkėjęs ir purvinas. Sargybą pažino iš krėvos pilies saviškį, apspito, klausinėja, arklininkai paima nuvarytą žirgą ir nuveda į arklides. Atskubo sargybos viršininkas. Sušunka ant sargybinių, šie pamažu išsiskirsto. Kas atsitiko? Klausia. Raitininkas vartalioja akis, skėtrioja rankomis stengiasi atsakyti, bet išdžiūvusi burna ir sustingęs liežuvis mikčioja nesuprantamus garsus. Gerti, vos pajėgia ištarti. Skubiai paduodamas vandens kaušas, raitininkas godžiai ir ilgai geria, aiškiai matyti, kad drėgmė ir šaltas vanduo pamažu jį gaivina. Kaip veido bruožų virpėjimas nurimsta, kaip sustingę susikaupę nervai atsileidžia. Atima tuščią kaušą nuo lūpų, giliai atsidūsta ir dar sunku kai tarė. Galiu, tik pačiam kunigui. Pastaba kunigaikščius senovės lietuviai vadino kunigais arba rykiais. Sargybos viršininkas nieko neklausinėjo. Tik liepia raitininkui eiti paskui. Pilies tarpduryje visai netikėtai pasirodo Skirgaila. Pamatęs iš kreivos raitininką, stapteli, įsmengia savo judres, nuolat neramiai bėgiojančias akis į sargybos viršininką ir rūšiai sušunka. Kas atsitiko? Sakosi, galys tik pačiam kunigui pasakyti, atsako sargybos viršininkas. Skirgaila eina žingsnį arčiau prie raitininko, įsmengia jį piktas akis, valandėlė žiūri į sumišusią nuo to žvilgsnio karį ir sušvokščia pro dantis taip piktai, kad raitininkui pakinkliai suvirpa. Ką? Pabėgo jums tas žaltys? Nelaukdamas atsakymo, kurį pats nusigandusiu šauklio akise išskaitė, surinka kaip sužeista žvėris ir smogia raitininkui kumštimi veidę. Iškart nusigrėžė ir nusiskubina atgal į rūmų kambarius, visai nepaisydamas nei nusigandusio sargybos viršininko, nei ant grindų susmukusio kraujais apsipylusio raitininko. Kaip viesulas įpuola jo gailos miegamai ir isteriškai suklikė. Kelkis ir raugė, mielasis brolelis Vytautas, sveikina tave. Ne pats perkūnas nežino iš kur. Aitriai pašėpė jo gailos draugiškus jausmus Vytautui. Ar aš jums nesakiau? Ar Marija tau nekniaukė kasdien, kad tas tavo brolelis 100 kartų pavojingesnis už senį Kestutį? Seniui nugalabinti jūs visi užtektinai turėjote drąsos, nors jo pusėje buvo visi žemaičiai su gudais, prikaišioje beginėdamas po kambarį. Su Kestučiu sakiau jums ne kartą, baigėsi senoji Lietuva. Jūs padėjot jai numirti. Bet ar žinote, kame naujoji? Kaip ją eiti? Kaip ją pasiekti? Švaistosi rėkauja gniaužo kumštis, ištiželiai, gveros, tinginiai. Pradėti pradėjote, bet kaip toliau bus, tai ne vienas nežinote. Pagaliau sustoja ir įsmengia jo gailą įsiutusias akis. O jo gailą išblyškęs vien marškinis sėdi lovoje ir mirkčioje nusigandusiomis akimis. Be kraujas lūpos kažką šnapžda, dešinioji ranka nervingai grabinėja ant krūtinės ir kažką gniaužo pamarškiniais, Pro tas išsigandusias į netolimą praeitį žvelgiančias akis nenoromis prabėga paskiausi jo gyvenimo įvykiai. Kestučio ir Vytauto apgavimas, Kestučio nužudimas ir pasipiktinimas visame krašte dėl tų žudynių. O tas pasipiktinimas ir privertė sąmokslininkus surengti iškilmingas Kestučio laidotuvės ir laikinai sustabdyti sąmokslo vykdymą prieš Vytautą ir jo šalininkus bajorus. Ir štai dabar, kai sąmokslininkams pritrūko drąsos sparčiai eiti toliau nužiūrėtų keliu, visų labiausiai bijomas jų priešas, išaugęs net priešų gerbiamo riterio garbės paunksmėje, pats žemaičių ir gudų nemažiau už tėvą Kestutį gerbiamas, šitas vienintelis stambus priešas, dabar laisvas. Net Krėvos budžioji sargyba ir tvirtosios pilies sienos Kestučiui lemtingos nestengė jo sulaikyti, suvaržyti. Iš tų storųjų senosios pilies sienų belaisvis ir kalinys išskrido laisvu ereliu. Šaltas prakaitas išpila jo gailą nuo sukilusių jo galvoje minčių. Apmaudas ima, kam nepaklausė sąmokslininkų pakuždų, vieną kartą susidoroti su visais Kestutaičiais. Užuotai padaręs, ištižo, subobėjo, pasidavė Vytauto žmonos onos ašaroms ir leido jai vykti pas vyrą į Krėvą. O kas nežino, Alšėniškių, juk tai didžiausi Vytauto bičiuliai. Skirgaila nesulaukdamas iš jo gailos nė žodžio dar labiau įsiunta ir nervingai juokdamasis kalba. Na ką, brolis žmonos nepalėti, paliko laisvą, leido susiuostyti su tais žalčiai žemaičiais, o paskum bobos ašarų sugraudintas leido žmonai vykti pas vyrą, kad jam nebūtų nuobodu kalėjime. Staiga nutyla, klausinčiom akimin žiūri valandėlį jo gailą ir balsį sušunka. Ar girdi, ką aš tau sakau? Jo gaila pagaliau pabunda, iš savo nelinksmų minčių papurto galvo tartum muses baidydamas, sunkiai atsidūsta ir lipdamas iš lovos tarė. Girdžiu, girdžiu, ir ne pirmą sykį, tik naudos iš to nedaug. Skirgaila pašoka. Iš tavęs tai tikrai mes naudos nesulauksime. Surinka ir nusigrėžęs bėga prie durų. Durysse dar stepteli ir priduria. Jei bent tie, kad vienas Vytautas mus visus suės. Trenkęs durimis išbėga. Jo gaila net nežvilgteli į karštuolio brolio pusę, jam pagailsta viso to triukšmo, kurio jis nenorėjo, bet į kurį jį įstūmė jo energingiai broliai su nepasotinamo savimilos motina, su slaptais jų ir jo sumanimais nuo jo dangstomais. Vytautas vis dėl to pabėgo, pusbalsiu tarė pats sau, ir lyg džiugi šypsenas lenka jo veidu. Tartum būtų patenkintas tuo, kad Vytautui vis dėlto pavyko pabėgti iš budriai saugomo kalėjimo. O gal tik stebėjosi tėvo ir sūnaus sugebėjimais. Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Diklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 000 veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiams žmonėms.
0: Girdėjote reklamą.
2: Kazys Puida, Magnus Dux, Tesinys. Skirgaila tiesiai iš jo gailos nusiskubina pas seserį Marę, bet jos jau neberanda kambaryje. Matyt, Vytauto pabėgimo žinia jau plačiai pasklido po rūmus, nes visų pakeliui sutinkamų veidai nusigandė ir bailūs. Niekas netikras, kas bus toliau. Ir ko galima tikėtis iš smarkuolio Skirgailos, kurio visi net iš tolo bijo. Neradęs sesers pasuko pas motiną į kirtinį kambarį ilgojo koridoriaus gale. Čia randa ir seserį su Švitrigaila. Žinia apie Vytauto pabėgimą jau ir čia patekusi. Visi jie sėdi nusiminę, nežinodami nei ką pradėti, nei ką besakyti. Ta niūrė nuotaika sudrumšė triukšmingas Skirgailos atvykimas. Na, sušunka apsidairęs po kambarį. Raudam, ar maldaujam, kad dievulis visagalis tam neklaužadai Vytautui sprandą nusuktų? Tyčiodamasis juokiasi iš motinos maldingumo. Be dievo sūnau nieko neveiksi, šaltai rimtai atsako Julijona. Dabar reikia galvoti, ką veikti, kad pabėgėlis iš mūsų rankų nepaspruktų, pridurė ji. Tai tavo patikimieji, prikaišioja Švitrigaila seseriai Marijai. Tavo patys geriausiai tarnai. Ką čia niekus tauški, reikia Skirgaila. Ne metas tam, užstoja seserį. Dabar, žinoma, metas bus Vytauto šalininkų skersti, vaipos iš Švitrigaila. Dabar jūs abu su sesulė parodysite visiems žemaičiams, kaip labai mylite juos, kaip rūpi jums jų laimė ir gerovė. Ko tu dabar urzgi, piktai atsiliepė Marė. O to sesulė urzgiu, kad mano tiesa, kad aš visuomet buvau prieš moterų kišimąsi į vyrų reikalus. Kad kur tik moteris įsipina, ten vyrai turi pralaimėti. Jei kokiai patrakeliai reikia savo pagiežą pasotinti, tai geriau duoti jai du, na, tris vyrus, gyvus suėsti, palašą kraują iš jų iščiulpti, kaip leisti moterį prie vyrų reikalų. Aiškiai priešinasi sesers veikimui šioje vyrų kovoje. Marė pašoka užsigavusi, nori pulti brolį, bet tuo metu prasiveria duris ir įeina jo gaila, ramus, sutingęs, nerūpestingas, tartum visai nesikvaršintų tuo, kuo visi čia susirinkę rūpinasi, sielojais ir kankinasi. Peržengęs lengsti dairosi po kambarį, bėgioja akimis nuo vieno prie kito, tylėdamas klausia, laukia, gal kas ką pasakys, patars. Na, tarė pagaliau negarsų iš susirinkusių neišgirdęs. Ką jūs nutarėte? O pats tuo metu pamano, gerai būtų, kad jie jau būtų ką nutarę. Nereikėtų jam sukti galvos, užtektų pritarti ar pasipriešinti. O kągi kita, kaip išskersti visus Vytauto šalininkus, tyčiojasi Švitrigaila šnairuodamas į Skirgailą. Reikia vyčius pasiųsti, įsiterpė Marė. Jo gaila žvilgtelyje. Į kurią pusę? Į visas pusės, šaukia. Vis tiek ką vėja gaudyti, ranka pamojo Skirgailą. Jo gaila atsidūsta. Vienas nevykęs pasiūlymas atkrito. Visi tyli, visi galvoja. Ar dedasi galvoja? Nuotaika slogi, nejauki. Visi tačiau žino, kad galutinai nutars motina, kas šiuo reikalu darytina, bet kiekvienas darys tai, kas jam geriau atrodys. Jogaila pirmas neišlaiko to slogučio. Kaip manot, Ką būtent reikėtų daryti? Klausė kreipdamasis į visus, bet akis aiškiai į Julijoną vesdamas. Iš didelės prie lango kėdės, kurioje sėdi Julijona ir kažką knibinėja, pasigirsta ramus, tvirtas balsas. Laukti. Jogailos nuotaika palengvėja. Jis slapčiomis atsidūsta. Tuo tarpu tas pats balsas, toks pat lygus ir ramus priduria. Gerai prižiūrėti žemaičius. Švitrigaila sarkastiškai nusišypso, nes žino, kad tai paraginimas Skirgailai imtis smurto. Skirgaila patenkintas, kilsteli savo rudasias akis į Julijoną, į Jogailą, ilgėliau žvilgsnio sustoja ties Mare. Jų žvilgsniai susitinka, be žodžių susipranta vienas antrą. Susitaria. Teisybė, nusprendžia Jogaila, kai sužinosime, kur Vytautas paspruko, tada pagalvosime, ką mums toliau veikti. Švitrigaila piktomis žyptelėjo į Jogailą, neįstengia susivaldyti. Kai sužinosime, tada pagalvosime, o kai galvų neteksime, tai ir galvoti nebereikės, apsisuka ir išeina. Visi pasilikusiai tyli. Jie jau pratė girdėti to vaikėzo priekaištus visur ir visuomet, ir niekas jais rimtai nesikvaršina. Tačiau šiuo kartu visiems kažkaip nejauku. Niekas negali nuspėti, kaip priims Vytautas tėvo mirtį, laisvas būdamas. Kaip už ją keršys ir kiek tas kerštas juos palies. O dar svarbiau, Vytautas dabar toli, bejėgis, bet žemaičiai. Žemaičiai niekada nedovanos jo gailai už Kestučio nužudimą ir jo sūnų persekiojimą. Žemaičiai jau dabar brūzda, o kas bus, kai Vytautas pas juos atsidurs? Žemaičiai pripratė buvo prie Kestučio ir jo sūnų. Algirdaičiai neturėjo progos lyg šiol kištis į jų reikalus. O dabar nėra nei Kestučio, nei Vytauto, net visų gerbiama ir mylima Birutė ir ta sėdi brastoje, kur Kestutis ją naminio karo metu buvo nugabenęs ir iš kur jo gaila jos neišleidžia. O žemaičių be vadovybės tokiu pavojingu metu irgi negalima palikti.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Trakai. Lietuvybės, tėvynės meilės ir didelio riteriškumo tvirtovė. Naujai paskirto žemaičiams kunigo Skirgailos menėje triukšminga puota. Apie naująjį žemaičių kunigą, lygiai kaip ir apie didįjį Lietuvos kunigą, spiečiasi beveik vien tik jaunimas. Senieji Algirdo veiklaus ir rūpestingo gyvenimo palydovai po Jogailos apšaukimo didžiuoju kunigu dar laikėsi jo dvaro, dar mėgino jaunam valdovui padėti susigraibyti painiuose didžiulės ir margos valstybės reikaluose. Bet jo arda su Kestučiu, jo pakuždoms palinkusia ausis, jo nepastovumas, nesilaikymas pasižadėjimų ir pagaliau klastingoji sutartį su kryžiuočiais bei Vaidilos užmačios išbaidė, išvaikė visus rimtesnius, savo žodį, savo nuomonę gerbiančius ir valstybės reikalais tikrai susirūpinusius vyrus. Iš Kestučio gyvenimo, jo darbų ir žygių palydovų, kas nežuvo pirmosios Skirgailos proskripcijos metu tuoj po Kestučio mirties, tas šiandien slapstėsi toli Žemaičių miškuose. Buvo nepasiekiamas, nes ieškomas. Nes jiems rūpėjo išsaugoti savo galvą nuo Algirdaičių sukelto smurto ir žudinių bangos prieš Kestutaičius ir jų šalininkus. Skirgaila, naujasis Žemaičių kunigas, Jogailos Žemaičių kunigų paskirtas ir gavęs Kestučio valdytose žemes, atsidūrė tuščioje dykumoje. Nė vieno iš senųjų Kestučio bendradarbių, tik plikaprotis, pramuštgalvis ir palaidas jaunimas. Pusė Žemaičių ir pusė mėgstančių puotauti aukštaičių karių iš Algirdo kariuomenės. Visi jie moka gražiai padainuoti, linksmai patriukšmauti. Kare ne vienas iš jų nebėgs nuo priešo, bet galva dirbti nepratę. Jie labiau linkia midaus ir alučio taurės kilnoti. Triukšmingai aidi menė nuo jaunų girtų balsų, tačiau jaunimo tarpe matyti ir viena kita žila galva su ilga, balta, nutysusia barzda. Tai tie, kuriems nieku būdu nepasisekė pasprukti iš naujojo kunigo nagų, kuriems pritruko drąsos savo garbei ginti, rizikuoti žilą galvą, kurių valia pagaliau nematyto smurto ir žiaurumo buvo pavergta, suparalyžuota. Skirgailas sėdi gale stalo atsisakstęs, išsidraikęs, girtas ir protarpiai šūkauja pritardamas jaunam girtam siautuliui. Žemaičių naujasis kunigas Stačiatikis Skirgaila švenčia savo įkurtuves Trakų pilyje. Pro jį eilę vienas po kito eina puotos dalyviai su pilnomis alaus taurėmis. Sustoja ties juo, lenkia už kunigo sveikatą taurę lyg dugno ir sviedžia ją paskumi kertę, kad iš jos jau nieks daugiau nebegertų, kai kartą kunigo sveikata gerta. Tos siaučios procesijos metu pamažu prasiveria menės duris, įeina apdulkėjęs, nuvargęs raitininkas ir kažką pašnibžda Skirgailą jausi. Skirgailą tarytum būtų vienu akimoju prablaivėjęs. Rankomis atsiremia į stalą, kilsteli kėdėje ir užkimusiu iš susijaudinimo ir džiaugsmo balsu sušunka raitininkui. Atvest juos čionai! Vėl susmunka į kėdę, abiem rankomis suvelia iš džiaugsmo plaukus ant galvos ir kaimenės duris vėl prasiveria, praleisdamo septynetą vyrų, surinka į girtuoklių eilę. Gana to! Sunkiai pasisuka kėdėje įvedamus, surištomis užpakalyje rankomis, vyrus nugarą atsiremia į stalą ir įsisiurbė juos krauju pasrūvusiamis pagiežos pilnomis akimis. Triukšmas vienu metu nutyla. Pirmoje eilėje stovi garbingi visam kraštui žinomi vyrai – Butrimas ir Vidmantas. Už jų jaunesnieji irgi žinomi žemaičių bajorai. Už Skirgailos gili slogi tyla. Žilosios galvos nusvyra ant krūtinės, jų akise begalinis skausmas ir baisa. Jaunuoli, nors ir girtų, nervai tamprėja nuo tos lūkuriavimo valandėlės, kurios metu Skirgaila žiauriai siurbė žvilgsnių į atvestuosius belaisvius, rengdamasis pulti ir sudoroti savo auką. Staiga tą tylą sudrumšė švirkščiantis Skirgailos balsas. Kur
1: Vytautas?
0: Būtrimas ir Vidmantas trūkteli pečiais. Ką mes galime žinoti? Ramiai šaltai atsako senis Būtrimas, o jo senose akise spindi neapsakoma panieka. Skirgaila krūpteli.
1: Kas jam padėjo pabėgti?
0: Klausia dūstančio balsu Skirgaila.
2: Visas kraštas,
0: drąsiai atsako Vidmantas. Tyla.
2: Suslopinti alsavimai, sielų nerimas, blaškimasis viduje. Skirgailas susigūžė, pasirengė pulti.
1: Koks visas kraštas?
0: Vos bestengia ištarti.
2: Visi žemaičiai, visi gudai, tartum antausiai naujam žemaičių kunigui aidytoje troškioje tyloje Vidmanto žodžiai. Skirgaila kaip sužeista žvėris surinka nuo tų smūgių, pašoka, kėdė lekia triukšmingai iš šona, pakyla sugniaukštos kumštis ir vienu šuoliu atsiduria jis prie Vidmanto. Senis Vidmantas stovi tartum vario statula. Ramus, išdidus, ne vienas nervas nekrustelėjo veide, tik nuo senatvės išblankusios akis pamažu veriasi, siaurėja, o pro mažytį plyšelį skrenda pašaipos ir paniekos kibirkštys.
3: Girdėjote radio knygą.
4: Reklama.
5: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
4: Girdėjote reklamą.

0: Reklama.
1: Pabundate su įsitempusiu kaklu ar skaudančiu sprandu? Atraskite OrthoVital Papillon, pagalvę sukurtą patogiam ir kokybiškam poilsiui. Jos išskirtinė drugelio forma suteikia atramą galvai ir kaklui, o Memory Foam medžiaga prisitaiko prie kūno. Minkštas užvalkalas su alaviju malonus odai, o OEKOTEX sertifikatas papildomas kokybės ir saugumo ženklas. Pabuskite žvalūs ir palisėję. Rinkitės OrthoVital Papillon pagalvę, kurios kaina tik 29 eurai. Daugiau informacijos telefonu 06-66-90-888. Kartojame telefoną 06-66-90-888. OrthoVital Papillon. Kai geras miegas prasideda nuo tinkamos pagalvės. Naujiena Lietuvos skalbimo rinkoje. Ekonomis ultrakoncentratai. Pirk išgrynintą ir veiksmingą produktą, o ne sutirštintą vandenį. Skalbiklis su tulžimi be kvapiklių bei užburiančio kvapo kvapikliai minkštikliai. Ultrakoncentratai Ekonomis. Daugiau puikių produktų tinklapyje ekonomis.lt. Vargina probleminiai nagai nuospaudos? Kreipkitės telefonu 06-13-79-607. Naudodama specialius instrumentus, kruopščiai nukirpsiu ir nupoliruosiu sustorėjusius kreivus nagus. Taip pat šalinu nuospaudas, tvarkau įaugusius nagus, atlieku nagų grybelio nuėmimo procedūras. Reguliarus nagų šalinimas padeda sumažinti nagų storį ir iškilimą, sumažina diskomfortą. Procedūrą atlieku jūsų namuose visoje Lietuvoje. Išsamesnė informacija telefonu 06-13-79-607.
0: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Finansinio nusikaltimų tyrimų tarnyba prieš dvi dienas krėtusi Nacionalinė mokėjimo agentūra ketvirtadienį šioje įstaigoje vėl atlieka kratas. Finansinio nusikaltimų tyrimų tarnybos atstovės teigimo papildoma ir detalesnė informacija bus pateikta, kai tai nepakenks vykstančio iki teisminio tyrimo sėkmiai. Nacionalinė mokėjimo agentūra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika Seime ketvirtadienį sakė, kad jeigu teisėsauga pareikš įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus. Vokietijai skelbiant apie trūkstamą savanorių skaičių brigadai Lietuvoje, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia turės patikinimą, kad dislokavimo procesai neturėtų vėluoti. Vokietijos gynybos ministerijos duomenimis šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje. Tačiau pažymima, kad panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje, labiausiai trūksta logistikos ir IT specialistų. Trūkstant darbuotojų taip pat žadama apsvarstyti trumpesnės trukmės komandiruotes, rotacijos modelius bei trumpalaikius tarnybinius vizitus. Rugsėjį 2001 kursių pradeda studijas, neretai įsikuria naujose miestuose. Valstybinės ligonių kasos specialistai primena, kad būtina pasirūpinti ne tik būsto, studijų tvarkaraščių ir kasdienių maršrutų klausimais, bet ir išsirinkti gydymo įstaigą savo studijų mieste. Aukštųjų mokyklų nuolatinių studijų studentai ir profesinių mokyklų mokiniai privalomųjų sveikatos draudimo draudžiami valstybės lėšomis. Tai reiškia, kad jie, kaip ir kiti apdraustieji, gali laisvai pasirinkti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Polikliniką, medicinos centrą ar šeimos gydytojo kabinetą. Svarbiausia, kad pasirinkta įstaiga būtų sudariusi sutartį su ligonių kasa. Tik tuomet šeimos gydytojo ir jo komandos paslaugos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Rugsėjo 16-22 dienomis Lietuvoje, kaip ir daugiau nei 20 Europos šalių, vyksta saugaus eismo dienos. Šiuo laikotarpiu policija stiprina eismo dalyvių kontrolę ir vykdo tikslinės policinės prevencinės priemonės, kuriomis siekiama mažinti eismo įvykiuose žūvančių ir nukentėjusių žmonių skaičių. Šiuo metu kompanijos akcentas – pėsčiųjų saugumas. Pėstieji yra vieni pažeidžiamiausi eismo dalyvių, todėl policija ypač daug dėmesio skirs jų elgesį į kelyje, taip pat vairuotojų elgesį vietose, kuriuose pėsčiųjų srautai yra didžiausi. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pristatytame šeimos politikos priemonių pakete brangiausiai turėtų kainuoti nemokami pietus visiems 5-10 klasių mokiniams. Skaičiuojama, kad tai atsieitų 375,9 milijono iš beveik 770 milijonų eurų viso paketo lėšų. O specialistai ragina daugiau dėmesio skirti būsto ir darželių prieinamumo problemoms spręsti. Dėl liūčių rytiniuose Ispanijos regionuose apsemtos miestų gatvės sutriko eismas. Liūtis nuo klimato kaitos kenčiančiai Ispanijai užklupo po karščiausios istorijoje vasaros ir išskirtinai šiltos nyba prieš dvi dienas krėtusi Nacionalinė mokėjimo agentūra su rugsėjo pradžios. Nacionalinė meteorologijos agentūra paskelbė perspėjimus dėl smarkaus lietaus rytiniuose regionuose, trumpam paskelbdama aukščiausio raudonojo lygio pavojų Barcelonoje dėl staigių potvinių grėsmės. Ukrainos vyriausybė kitais metais planuoja skirti rekordinius 2/3 savo biudžeto gynybai, rodo vyriausybės dokumentai. Puspenktų metų Rusijos vykdomas puolimas nualino Ukrainos ekonomiką, padarydamas milijardinius nuostolius ir atverdamas didžiulę skylę jos biudžete. Karo nualintas šalis iš pradžių naudojo savo pajamas gynybos išlaidoms apmokėti, tačiau vis labiau kliaujasi užsienio rėmėjų pagalba. Ukrainos vyriausybė kitais metais prašys papildomų 53 milijardų dolerių užsienio pagalbos, įskaitant Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko lėšas. Ukraina palankiai vertino Latvijos pasirengimą imtis priemonių rusiškų grūdų tranzitui apriboti ir sustiprinti kontrolę, kad per jos uostus nebūtų vežami iš Ukrainos pavogti grūdai, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, Rusija sudarinėjo sutartis dėl grūdų gabenimo dideliais kiekiais per Latviją ir jos uostus. Latvija leido Ukrainai suprasti, kad ketina didinti tranzito tarifus. Diskutuojama ir apie platesnius draudimus, taip pat labai atidžiai stebimi bandymai vežti iš ukrainiečių pavogtus grūdus, prisidengiant rusiškais grūdais. Ukrainos vakariniuose regionuose pasirodžius Rusijos atakos dronams, Lenkija ketvirtadienį pakėlė naikintuvus. Vėliau Lenkijos ginkluotojų pajėgų operacinė vadavietė pranešė, kad šalies kariuomenės aviacijos operacijos baigtos, o šalies oro erdvė nebuvo pažeista. Turkija nusintė Rusijai ir Ukrainai pasiūlymą, kuriuo siekiama nutraukti civilių laivų užpuldinėjimus Juodojoje jūroje, ketvirtadienį pranešė turkų diplomatus. Tokiu veiksmu imtasi po to, kai Juodojoje jūroje smarkiai išaugo išpalių skaičius. Pramonės duomenys rodo, kad nuo birželio pabaigos nukentėjo mažiausiai 25 Turkijai priklausantys laivai.
0: Sportas.
1: San Paulio vykstančiame moterų teniso turnyre Justina Mikulskytė pagrindinio etapo starte per 74 minutes 3-6-2-6 pralaimėjo garsiausiai kada nors sutiktai varžovei Ispanijai Paulai Badosai. Klaipėdoje vyko tarptautinis pulo turnyras Klaipėda Open 2026. Įtrauktas į Europos biliardo federacijos reitinginių turnyrų sistemą. Turnyre varžėsi 43 sportininkai iš 11 valstybių, o nugalėtojų tapo Lietuvos atstovas Jokūbas Selantjevas. Panevėžietis finale įveikė Klaipėdai atstovaujantį Kęstutį Žadeikį, kuris užėmė antrąją vietą. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių pietų, jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Tik pajūryje termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Vėjas išliks pietvakarių pietų, bet sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Savaitgalis numatomas rudeniškai šiltas, bus 17-22 laipsniai šilumos. Vietomis sulauksime lietaus, vėjas bus vidutinio stiprumo. Temperatūros naktis viruos tarp 10 ir 15 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo.
1: Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.
2: Lietuvoje yra 5 etnografiniai regionai ir kiekvienas iš jų išsiskiria ne tik tautiniais drabužiais ar tradicijomis, bet ir tarmėmis, šnektomis, dainomis ir žmonėmis puoselėjančiai savo krašto kultūrą.
0: Vartai į 5 puses. Laida, kurioje supažindinsime su Lietuvos etnografinių regionų ypatumais.
3: Sveiki, mėly klausytojai. Studijoje Rasa Karpavičienė ir laida Vartai į 5 puses. Kalbėsime apie harmonikas. Ir harmonikos, na, ne šiaip savo pasirinkau šį instrumentą, nes tikrai, kaip jau sakiau, jis ir ausiai ir labai yra malonus klausytis. Ir turime labai daug muzikantų, kurie groja harmonikas, ir Kaune turime visą Kauno harmonikų mokyklą, galima taip sakyti, nes čia užgimus ir Kauno bandonija. Ir su didžiulė pagarba jos vadovui, mokytojui Kasparavičiui, noris dėkoti už tą išaugintą kartą tokių harmonikierių nuostabių, kurie griežia ir harmonikom, ir bandonijom, koncertinom, visais dumpliniais instrumentais. Taigi puiki mokytojo tokia, na, sukurta harmonikos mokykla. Na, iš tiesų, harmonikos garso šaltinis anot muzikologo Alberto Baikos yra laisvas, toks virpinantis orą. Ir jis jau žinomas buvo 3000 metyje prieš Kristų. Štai Tibete, Birmoje, Kinijoje, Laose, Japonijoje ir kitur buvo tokių kinų lūpinių vargonėlių tipo muzikos instrumentų. Su laisvaisiais liežuvėliais ir su rezonatoriais. O štai 18 amžyje, 90-metyje 18 amžiaus, Europoje pradėta konstruoti ir instrumentus su laisvaisiais liežuvėliais. Juos toliau tobulintant atsirado visi vėlesni lūpinių rankinių harmonikų tipai. Harmonikos paplitusios profesionaliajame ir mėgėjiškame muzikavime tapo daugelio tautų muzikos instrumentais. Ir nenuostabu, harmonika tai toks, na, dumpliminis muzikos instrumentas, kuris žavi savo egzotiškumu, savo įdomia kilmės istorija ir garso išgavimo galimybėmis. Na, o ta kilmės istorija tai ir pasakoja apie tai, kad harmonikos gimimas siejama su Vokietija ir Bušmano pavardė. 1821 metais jis pagamino mūsų dienų lūpinės harmonikėlės prototipą, o po poros metų sugalvojo prie šio instrumento pritaisyti dumplės. Aukštin pakeltos dumplės nuo svorio slinkdavo žemyn, išstumdamos orą į garso kanalą. Kaip muzikos instrumentas, rankinė harmonika, beje pavadinta akordeonu, užpatentuota tik 1829 metais. Na, o pas mus Lietuvoje harmonika paplito 19 amžiaus viduryje. 1853 metais harmoniką mini ir Antanas Baranauskas, kuris pats ir mokėsi groti. Na, o 20 amžiaus pradžioje harmonikas pradėjo gaminti ir vietiniai meistrai Lietuvoje. Smagu tai, kad ir šiomis dienomis mes turime harmonikų meistrų, tai yra nuostabu ir galime tuo tik pasididžiuoti. Na, kad jau taip pripasakiau, kaip gražiai skamba harmonikos, tai pasiklausykime dar poros melodijų, kurias pagrieš mums rokiškėno harmonininkai. Melodija pavadinimu Galigryčios prie Sarbintų.

0: Reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Girdėjote reklamą.
4: Taigi ir lūpinės, ir rankinės armonikos gimtinė yra Vokietija. Ir pradžioje tai buvo net ne muzikos instrumentas, o tam tikra vieno tono garsą padedantis išgauti prietaisas. Ir kaip jau sakiau, jį norėdamas palengvinti vargonų vamzdžių derinimo darbus sukūrė Bušmanas. Ir ta lūpinė armonikėlė, na, iš ties gali būti kaip, na, tas pirmoji armonika sukurta. Apskritai neretai žodis armonika siejasi mums su tais senesniais laikais masiškai gamintų instrumentu, kuris muzikantų tarpe dažnai vadinamas chromka. O armonikos tipo muzikos instrumentų grupėje juk priskiriama ir mažytė lūpinė armonikėlė ir 10 ar daugiau skirtingų registrų turintis koncertinis akordionas. Ir į vargonus labiau panaši fisharmonija. Iš tikrųjų tas dumplinių instrumentų, armonikų tipo instrumentų diapazonas yra labai platus. Visus juos vienyje garso išgavinimo principas. Kaip per tam tikras ertmes yra pučiamas oras ir jis virpina garso kanalos įtaisytus metalo liežuvėlius. Bene labiausiai šioje grupėje išsiskiria būtent lūpinė armonikėlė, ko gero ne tik savo dydžiu, bet ir išskirtinumu ir garsu taip pat. Tai yra liežuvėlinis pneumatinis toks instrumentas, sudaro jį viena arba dvi sujungtos metalinės plokštelės su eile išdėstytais išpjautais langeliais, kuriuos dengia žalvario arba bronzos liežuvėliai. Liežuvėliai vienas nuo kito atskirti, na, tokiais kanalus sudarančiamis medžio arba plastiko pertvarėlėmis. Ir kai pučiame burną arba siurbiame orą, armonikėlės liežuvėliai virpa, sukeldami garsus ir išgaunama, tikrai gali būti išgaunama labai graži melodija. Gal net ne vienas esame ir bandę groti lūpinę armonikėlę ir dažnai vaikai labai mėgsta groti šiomis lūpinėmis armonikėlėmis, pabandyti groti, o kitiems va ir patinka, ir užsikabina, ir tikrai išmoksta. Arba pamėgsta ir patį instrumentą armoniką. Lūpinės armonikėlės yra dar vadintos vargonėliais. Ir tai taip pat toks, na, iš dalies teisingas pavadinimas, nes juk garsas gali būti panašus. Mes girdime ir grojant lūpinėmis armonikėlėmis pavienius muzikantus ir taip pat kapelose skamba šie instrumentai. Ir dabar taip pat pasiklausysime dviejų nuostabių muzikantų grojančių lūpinėmis armonikėlėmis. Tai Vytautas Bimbiras pagrieš mums Piemenėlių polką, tai Aukštaitijos muzikantas nuo Rokiškio ir viena nuostabi muzikantė iš Kelmės krašto, Stefanija Vaznienė, lūpinė armonikėlė pagros mums valisą. Pasiklausykime.

Taigi, gražus skambėjimas, tiesa. Ir kaip jau sakiau, armonikų tas diapazonas yra labai platus ir nuo lūpinės armonikėlės iki akordiono, bajano ir bandonijų. Iš ties visus šios instrumentus vienyje garso išgavimo principas, kaip per tam tikras ertmes pučiamas oras virpina garso kanaluose įtaisytus metalo liežuvėlius. Na, vis tik net vieno tipo instrumentai pagaminti skirtingose šalyse pasižymi tam tikrais konstrukciniais ar išvaizdos ypatumais. Todėl jiems yra priskiriamas savitas pavadinimas, pavyzdžiui, vokiška armonika arba Vienos armonika, ar Peterburgo armonika, rusiška armonika. Beje, tik rusiškoje standartizuotoje armonikoje vienu klavišu išgaunamas tas pats garsas glaudžiant ir tempiant dumplės. Visose kitose armonikose jis kinta, panašiai kaip ir bandonijoje. Pasiklausykime dabar, kaip skamba ta rusiška armonika, labai prigijusi mūsų kraštuose. Pranas Ulbinas iš Varėnos krašto pagrieš mums Klimo polką, o Aleksas Dulkė polką Šokit, mergos, šokit, basas. Beje, Aleksas Dulkė yra nuo Elektrėnų. Taigi, tikrai tas, matome, kad paplitęs instrumentas visoje Lietuvoje.

Na štai kokie garsai. Dar vienas armonikų šeimai priklausantis instrumentas tai yra bandonija. Ir šis instrumentas paplitęs toli gražu ne visoje Lietuvoje. Didesnė pusė Lietuvos jo nėra savo kraštuose įregėjusi. Jeigu armonikos rusiško tipo Peterburgo armonikos pradėjo plisti daugiau nuo Aukštaitijos, toliau link Dzūkijos plėtėsi, tai bandonijos žinoma, kad labiausiai plito pasienio zonoje, taip pat kur kažkada ribotasi su Vokietija. Mat, iš tos šalies instrumentas ir atkeliavo. Tai Tauragės, Šilalės, Šilutės, Jurbarko apylinkėse. Iš ties, Lietuvoje, o tiksliau Žemaitijoje, šis instrumentas ėmė plisti dar 19 amžiaus antroje pusėje. Bandoniją labai pamėgo lietuvių liaudės muzikantai. Jo grojo ne tik vyresnieji, bet ir vaikai. Ir visos melodijos ir grojimo technika buvo perduodama iš kartos į kartą. Be savo nepakartojamo skambesio bei įspūdingos formos, šis instrumentas dar išsiskiria ir tuo, jog jo klavišų garso aukštis, tempiant ir glaudžiant dumplės, yra skirtingas. Na, sudėtingas instrumentas, sudėtinga groti juo, bent jau taip atrodo iš šalies žiūrint. Na, o bandonija ganėtinai egzotiškai ir atrodo. Neįprastas instrumentas ir šiais laikais nėra daug mokytojų galinčių su ja supažindinti, besidominčius vaikus, nors tikrai jau kur yra centrai, tai ir Eržvilkas, ir Kaune, ir kitose Lietuvos vietovėse, ypatingai Žemaitijoje yra mokytojų, kurie moko vaikus šis instrumentas. Groti ir kai atvažiuoja vaikyti ramtatulį ir pagroja bandonė, tai na, tikrai širdis džiaugsmu užsilieja, kad turime, tikrai turime ir mokytojų, turime ir tą tęstinumą ir jaunąją kartą, kurie tikrai šį instrumentą puoselėja. Na ir šis instrumentas yra labai įdomus ir apipintas legendomis. Netgi sakoma, kadangi kilmė bandonijos yra kildinama iš Argentinos, gal ne tiek kilmė, kiek populiarumas, tai sakoma, kad Argentinoje jis yra vos nedievinamas, kad bandonija Argentinoje tai pagrindinis tango instrumentas, be kurio šią žavingą muziką nebūtų įmanoma atlikti. Nors štai, kaip jau sakiau, pas mus Lietuvoje bandonijomis dažniausiai grojami ir valisai, ir polkos, ir maršai, ir fokstrotai, ir padispanai, ir visi kiti šokiai, ir kai susirenka į mūsų šokėjai, į tradicinės šokių vakaronės, tai labai dažnai girdime juose ir bandonijas, ir bandonininkų ansamblius taip pat. Na, dabargi pasiklausysime vieno nuostabaus muzikanto armonikieriaus bandonininko ir Šeržvilko Antano Janušo atliekamo bosų valso. O Kauno bandonija visas ansamblis pagrieš valsą pavadinimu Muzika, muzika. Pasiklausykime.

0: Vartai į penkias pusės.
1: Kai stebime griežiančius bandonininkus ar bandonijų ansamblius, kartais žiūrint ir sunku atskirti, čia bandonija griežiama, o gal koncertina, o gal Peterburgo harmonika. Taip, negrojančiam žmogui šie instrumentai yra labai panašus, tuo tarpu patys harmonikieriai išaiškina viską, koks skirtumas, kuo jie skiriasi ir kad negalima tiesiog supainioti koncertinos ir bandonijos ar Peterburgo harmonikos. Iš tiesų, šių visų instrumentų, visi jie yra labai puošnus, gražus, bet savo grožiu išsiskiria ir Peterburgo harmonika, kaip muzikantai dažnai sako, peterburgska harmonika. Kita vertus, net vieno tipo instrumentai pagaminti skirtingose šalyse, kaip jau minėjau, pasižymėdavo tam tikrais tokiais išvaizdos ypatumais ir konstrukciniais ypatumais, todėl jie visi yra saviti. Tyrėjai įspėja, kad į Lietuvą harmonika atkeliavo 19 šimtmečio viduryje, na, o carinėje Rusijoje pramonės įmonės pirmiausia kūrėsi abiejose sostinėse – Peterburge ir Maskvoje. Na, dar ir toliau nuo Maskvos, bet mūsų Peterburgo tipo harmonikos ypatingai išpopuliarėjo rytų Aukštaitijoje. Tyrėjai spėja priežastį, kad tai pasitiko dėl to, jog Peterburgo fabrikuose dirbo nemažai iš Aukštaitijos kilusių meistrų. Esą grįžę į Lietuvą, jie ne tik parsivežė fabrikinės gamybos harmonikas, bet ir toliau gamino šio tipo muzikos instrumentus, nes matė, kaip gaminamos, išmoko ir tada pasklido rytų Aukštaitijoje šio tipo harmoniką. Žinoma, kad prieš pirmąjį pasaulinį karą ir per patį karą Sankt Peterburge gyveno daug lietuvių, tai rytų aukštaičių, kurie būtent čia ir dirbo, ir tie kūrybingi mūsų tautiečiai pasisėmė patirties, grįžę Lietuvon, panaudojo tą patirtį čia, kurdami Peterburgo harmonikas. Štai profesorius Vyžintas teigia, kad įdomu tai, jog Rusijoje peterburgiškos harmonikos tipas nepaplito. Tad norisi kelti prielaidą, ar nebus šis harmonikos tipas pačių Sankt Peterburgo lietuvių išradimas, ypač turint omeny originalios morfologinės konstrukcijos, sodraus tokios sidabrinio atspalvio tembro ir puošybos savybės. Na, tai dar tokia yra vienas toks pamąstymas. Labiausiai Peterburgo harmonikos nuo kitų savo giminaičių skiriasi savo puošnia išvaizda ir kai kurios jų yra tiesiog tikri meno kūriniai. Ir visai nesvarbu, ar pagamintos fabrike, ar sukurtos vietinių meistrų, jos yra labai labai puošnios ir jų klavišai dažniausiai padengti kaulu, taigi netgi ir klavišai yra sukurti taip, kad būtų labai labai puošnos. Na, o klaviatūros ir harmonikos korpuso kampai būdingai nusklemti, puošti metaliniais arba perlamutriniais drugelio ar lyros pavidalo ornamentais. Ir va tokių įmantrių formų dažniausiai yra ir dumplės laikantys kabliukai. Na, o dailūs ornamentai neretai puošia ir klaviatūros pakraščius, taigi visa ši puošyba sukuria tokie estetiškai patrauklų ir prabangų muzikos instrumentą. Na, o dar pridėjus sodrų malonaus tembro skambesį, tai darosi visai nenuostabu, kad Peterburgo harmonikos buvo labai mėgstamos ir vertinamos. Pasiklausykime gal dabar, kaip skamba ta Peterburgo harmonika. Vytautas Kralikas iš Rokiškio krašto mums pagrieš polką Aukštaitija, o Mykolas Sipavičius valsą. Tai tikriausiai tas valsas taip patgi nuo tų vietų, kur kilęs Mykolas Sipavičius, nuo Zarasų krašto. Taigi aukštaitijos muzikantai pagrieš tokias aukštaitiškus muzikos kūrinius. Pasiklausykime.

Na ir dar vienas instrumentas – tai koncertina. Na, pas mus paplitusios daugiau angliškos ir vokiškos koncertinos, šešiakampio formos, kartais net ir aštuonkampio. Pas mus paplitusios daugiau angliškos ir vokiškos koncertinos,

pirmos pusės koncertinas, vadinamasis Konstantinas arba Konstantinkas, dirbino ir vietos meistrai. Koncertina dažniausiai griežiama Žemaitijoje arba Suduvoje apie Šakius, taip pat ir apie Rokiškį, taigi čia išsidėstimas tikrai jų yra. Na, koncertinų meistrai patys žymiausi, tai yra Razmas, Jokubauskas, Bartušas, Jurevičius, Gedgaudas, Rizevičius, iš tikrųjų jau muzikuojantis yra, ir Kriuka, ir Janušaitis labai smagiai griežė koncertinomis. Dabargi pasiklausysime, kaip skamba tos koncertina, tai yra Justinas Vasiliauskas pagrieš mums liaudišką valsą, ir šis muzikantas yra nuo Žemaitijos, nuo Plungės, taigi malonaus klausimas, išgirskime, kaip skamba koncertina.

O dabar pasiklausysime, kaip skamba Honer harmonika, kurie griežia Stefanija Vaznienė, Kelmės krašto muzikantė. Pagriešė mums polką, taigi turime dar vieną harmoniką.

Taigi mūsų krašte Lietuvoje šalia tradicinių senųjų muzikos instrumentų ir skudučių, ir kanklių, ir ragų, ir daudyčių išties prigijo tos armonikos ir rusiškos, ir bandonijos, ir lūpinės armonikėlės, ir žinoma, ir vokiškos armonikos dvieilės, diatoninės. Taigi, na, kažkaip labai jos įsisuko į mūsų ir kapelas, ir į pavienių muzikantų atlikimus, nes pamėgo tai garsus instrumentas, labai smagu ir per šokius groti, ir girdisi toli tą muziką, nes iki ateinant armonikoms daugiausia groja tie mūsų, vat, minėtieji instrumentai, kanklės, jos tylesnės yra, kiti taip pat gi neišgauna tokio garso, kokį išgauna armonikos. Na ir ta vokiška armonika taip pat prigijo. Ir dabargi pasiklausysime Palangos krašto muzikanto Vytauto Galdiko atliekamo gimnazistų valso vokišką armoniką. Na ir dar vokišką armoniką išgirsime ir Diedų kapeloje, kur taip pat skambės vokiška armonika Honer. Pasiklausykime, koks gražus tas skambesys ir kokia graži ta muzika mūsų tradicinė.

Ir taip, mėlyjei, didelė dalis, visai nemažai, iš tikrųjų galima sakyti, didelė dalis lietuvių liaudės lobyno atitenka būtent instrumentiniai muzikai. Ir ką jau bekalbėt, viena iš tos didelės dalies atitenka būtent armonikoms. Be skardaus armonikos balso, be smaiko čirpinimo neapsėdavo nei vestuvininkai, nei jaunimas per gegužinės ar vakaruškas, ar šiaip per vaišės ar susiėjimus. Mylimi instrumentai, mylima muzika ir ne vieno susiėjimo be dainų, be šokių ir be muzikavimo. Taip gyveno mūsų senoliai, taip stengiamės gyventi ir mes. Gaila, kad kai kuriuose vietovėse arba šeimose mažai girdime tos muzikos, tačiau labai džiugina tai, kad yra tikrai kur girdėti tą muziką. Ir mes kalbėjome laidoje vienoje iš laidų ir apie rengiamus tradicinius šokius, tai tikrai džiugina širdį, nes ten armonikas visada girdime. Taigi norėjau ir jūs šiandieną pakviečiau pasiklausyti tų armonikų muzikos. Aš tikiuosi, kad jums buvo smagu pasiklausyti jų grojimo ir jų skambėjimo. Dėkoju jums už tai, kad šią valandą buvote kartu su laida Vartai 5 pusės ir iki naujų susitikimų, mylėjai. Palieku jūs su rokiškėnų armonininku griežiama Petro Polka.

Jūs klausėtės laidos Vartai į penkias puses. Projektą iš dalies finansuoja Medijų rėmimo fondas.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prieš dvi dienas krėtusi Nacionalinė mokėjimo agentūra ketvirtadienį šioje įstaigoje vėl atlieka kratas. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos atstovės teigimo papildoma ir detalesnė informacija bus pateikta, kai tai nepakenks vykstančiai ikiteisminio tyrimo sėkmei. Nacionalinė mokėjimo agentūra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika Seime ketvirtadienį sakė, kad jeigu teisėjas sauga pareikš įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus. Vokietijai skelbiant apie trūkstamą savanorių skaičių brigadai Lietuvoje, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia turės patikinimą, kad dislokavimo procesai neturėtų vėluoti. Vokietijos gynybos ministerijos duomenimis šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje. Tačiau pažymima, kad panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje, labiausiai trūksta logistikos ir IT specialistų. Trūkstant darbuotojų taip pat žadama apsvarstyti trumpesnės trukmės komandiruotės, rotacijos modelius bei trumpalaikius tarnybinius vizitus. Rugsėjį 2001 kursių pradeda studijas, neretai įsikuria naujose miestuose. Valstybinės ligonių kasos specialistai primena, kad būtina pasirūpinti ne tik būsto, studijų tvarkaraščių ir kasdienių maršrutų klausimais, bet ir išsirinkti gydymo įstaigą savo studijų mieste. Aukštųjų mokyklų nuolatinių studijų studentai ir profesinių mokyklų mokiniai privalomųjų sveikatos draudimo draudžiami valstybės lėšomis. Tai reiškia, kad jie, kaip ir kiti apdraustieji, gali laisvai pasirinkti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Polikliniką, medicinos centrą ar šeimos gydytojo kabinetą. Svarbiausia, kad pasirinkta įstaiga būtų sudariusi sutartį su ligonių kasa. Tik tuomet šeimos gydytojo ir jo komandos paslaugos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Rugsėjo 16-22 dienomis Lietuvoje, kaip ir daugiau nei 20 Europos šalių, vyksta saugaus eismo dienos. Šio laikotarpio policija stiprina eismo dalyvių kontrolę ir vykdo tikslinės policinės prevencinės priemonės, kuriomis siekiama mažinti eismo įvykiuose žūvančių ir nukentėjusių žmonių skaičių. Šiuo metu kompanijos akcentas – pėsčiųjų saugumas. Pėstieji yra vieni pažeidžiamiausi eismo dalyvių, todėl policija ypač daug dėmesio skirs jų elgesį kelyje, taip pat vairuotojų elgesį vietose, kuriuose pėsčiųjų srautai yra didžiausi. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pristatytame šeimos politikos priemonių pakete brangiausiai turėtų kainuoti nemokami pietus visiems 5-10 klasių mokiniams. Skaičiuojama, kad tai atsieitų 375,9 milijono iš beveik 770 milijonų eurų viso paketo lėšų. O specialistai ragina daugiau dėmesio skirti būsto ir darželių prieinamumo problemoms spręsti. Dėl liūčių rytiniuose Ispanijos regionuose apsemtos miestų gatvės sutriko eismas. Liūtis nuo klimato kaitos kenčiančiai Ispanijai užklupo po karščiausios istorijoje vasaros ir išskirtinai šiltos nyba prieš dvi dienas krėtusi Nacionalinė mokėjimo agentūra su rugsėjo pradžios. Nacionalinė meteorologijos agentūra paskelbė perspėjimus dėl smarkaus lietaus rytiniuose regionuose, trumpam paskelbdama aukščiausio raudonojo lygio pavojų Barcelonoje dėl staigių potvinių grėsmės. Ukrainos vyriausybė kitais metais planuoja skirti rekordinius 2/3 savo biudžeto gynybai, rodo vyriausybės dokumentai. Puspenktų metų Rusijos vykdomas puolimas nualino Ukrainos ekonomiką, padarydamas milijardinius nuostolius ir atverdamas didžiulę skylę jos biudžete. Karo nualintas šalis iš pradžių naudojo savo pajamas gynybos išlaidoms apmokėti, tačiau vis labiau kliaujasi užsienio rėmėjų pagalba. Ukrainos vyriausybė kitais metais prašys papildomų 53 milijardų dolerių užsienio pagalbos, įskaitant Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko lėšos. Ukraina palankiai vertina Latvijos pasirengimą imtis priemonių rusiškų grūdų tranzitoje apriboti ir sustiprinti kontrolę, kad per jos uostus nebūtų vežami iš Ukrainos pavogti grūdai, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, Rusija sudarinėjo sutartis dėl grūdų gabenimo dideliais kiekiais per Latviją ir jos uostus. Latvija leido Ukrainai suprasti, kad ketina didinti tranzito tarifus. Diskutuojama ir apie platesnius draudimus, taip pat labai atidžiai stebimi bandymai vežti iš ukrainiečių vogtus grūdus, prisidengiant rusiškais grūdais. Ukrainos vakariniuose regionuose, pasirodžius Rusijos atakos dronams, Lenkija ketvirtadienį pakėlė naikintuvus. Vėliau Lenkijos ginkluotojų pajėgų operacinė vadavietė pranešė, kad šalies kariuomenės aviacijos operacijos baigtos, o šalies oro erdvė nebuvo pažeista. Turkija nusintė Rusijai ir Ukrainai pasiūlymą, kuriuo siekiama nutraukti civilių laivų užpuldinėjimus Juodojoje jūroje, ketvirtadienį pranešė turkų diplomatus. Tokiu veiksmu imtasi po to, kai Juodojoje jūroje smarkiai išaugo išpalių skaičius. Pramonės duomenys rodo, kad nuo birželio pabaigos nukentėjo mažiausiai 25 Turkijai priklausantys laivai.
0: Sportas.
1: San Paulio vykstančiame moterų teniso turnyre Justina Mikulskytė pagrindinio etapo starte per 74 minutės 3-6-2-6 pralaimėjo garsiausiai kada nors sutiktai varžovei Ispanijai Paulai Badosai. Klaipėdoje vyko tarptautinės polo turnyras Klaipėda Open 2026 įtrauktas į Europos biliardo federacijos reitinginių turnyrų sistemą. Turnyre varžėsi 43 sportininkai iš 11 valstybių, o nugalėtoju tapo Lietuvos atstovas Jokūbas Selantjevas. Panevėžietis finale įveikė Klaipėdai atstovaujantį Kęstutį Žadeikį, kuris užėmė antrąją vietą. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių pietų, jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik pajūryje termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Vėjas išliks pietvakarių pietų, bet sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Savaitgalis numatomas rudeniškai šiltas, bus 17-22 laipsniai šilumos. Vietomis sulauksime lietaus, vėjas bus vidutinio stiprumo. Temperatūros naktis viruos tarp 10 ir 15 laipsnių.

0: Реклама.
1: Sunkiai krinta svoris nuo pilvo srities ir jaučiate, kad medžiagų apykaita nebėra tokia greita kaip anksčiau, nors valgote mažiau? Vartojant kepenų galę papildus, jūsų kepenys dirbs sklandžiau. Organizmas lengviau apdoros maistinės medžiagas bei pašalins šalutinius produktus. Todėl jausitės lengviau ir geriau. Daugiau informacijos kepenugale.lt. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vartoti kaip nurodyta. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas

0: internetas.
1: Kamuoja aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, sąnarių skausmai, migrena, naktiniai prabudimai ir daugybė kitų negalavimų. Išbandykite natūralias priemones iš beržo žievės ir sakingų medžių sakų. Smalinės produktus, pagamintus Kelmėje, senovinėje Smalinėje. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė. Be šių produktų senovėje žmonės būtų neišgyvenę, o dabartiniais laikais gaminiai irgi labai naudingi gyvenimui be ligų ir negalavimų. Daugumos negalavimų priežastis – blogas tulžies bėgimas. Smalinės produktų rinkinys padidina kiekį, aktyvumą, pralaidumą tulžies, limfos ir kasos fermentų. Daugiau informacijos telefonu 06 07 42 130 ir Facebook'e Lietuvos Smalinė. Ilgametė tradicinio sanatorinio, kurortinio ir reabilitacinio gydymo patirtį turinti draugystės sanatorija įsikūrusi Druskininkuose ant vaizdingo Nemuno upės kranto pačiame miesto centre. Gydomųjų ir sveikatinimo procedūrų gausa, aukšta darbuotojų kvalifikacija bei platus spa procedūrų pasirinkimas padės atgauti jėgas, sustiprinti sveikatą ir pasirūpinti gerą savijautą. O visą spalio mėnesį senjorams dovanojame net 15% nuolaidą visoms sveikatinimo programoms. Daugiau informacijos internete www.draugystė.lt arba telefonu +370 313 606. Elektroniniu paštu mineralspa@draugystė.lt.
2: Kauno mugė ruduo 2026. Rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje jūsų lauks tautodailininkai, amatininkai ir kulinarinio paveldo meistrai. Mugėje vyks koncertai ir pramogos visai šeimai. Pirmą kartą rengiamas linijinių šokių festivalis Šokantis Kaunas bei didžiausio obuolių pyrago rekordo registravimas Lietuvoje. Susitikime Kauno mugėje rugsėjo 25-27 dienomis Laisvės alėjoje.
3: Girdėjote reklamą.
4: Pūko eteryje laida Vakarėja.
5: Gero vakaro visiems. Linki radijos stotis Pūkas. Jau 17 valandų ir beveik 15 minučių, nors už lango bent jau šiuo metu Kaunelyje. Galbūt jūsų miestuose ir miesteliuose dangus nėra toks apsiniaukęs, bet kaip bebūtų, tikiuosi, nepaisant oro, jūs lydi gerą nuotaiką. Ir su šypsenomis veiduose vakarojate šį ketvirtadienį. Besilsintiems po darbų malonaus poilsio, o tiems, kas dar darbuojatės, linkiu, kad darbų pabaiga irgi būtų sklandi. Na, o jeigu norite sudalyvauti laidoje Vakarėje, pasveikinti artimą mylimą žmogų, galbūt užmėgsite malonę pažinti mūsų eteryje, tai taip pat galit padaryti. Studijos numeris 0904500005. Žinoma, sveikinimus siunčiam šiandieną gimusiems žmonėms ir taip pat varduvininkams, Robertams, Sintautams, Sintautėms, Pranciškams ir Pranams. Taigi, sveikiname švenčiančius ir visiems jaukių vakaro akimirkų.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Tabletės Ambio Magnis su B6 Forte 50% pigiau. Fjord Strong Omega 3 iki 50% pigiau. Oilesen vitaminas D3 Forte 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
2: Norit parduoti automobilį? Neturit tam laiko? O gal norit sužinoti jo kainą? Mes pasiruošę padėti, patarti, įvertinti ir pasiūlyti Europos rinkos kainą. Dauguma jūsų automobilių keliauja į užsienio šalis. Dėl to galime pasiūlyti gerą kainą. Skambinkite telefonu 069 002 004. Perkame įvairių markių, įvairios būklės lengvuosius ir krovininius automobilius, autobusus, motociklus, o taip pat žemės ūkio techniką. Skambinkite jau dabar 069 002 004. Atvykstame į vietą, sutvarkome dokumentus, atsiskaitome iš karto. Telefonas 069 002 004.
3: Pirmą kartą Lietuvoje Worldwide Ballet Theatre pristato garsiausią visų laikų meilės istoriją – baletą Romeo ir Džiuljeta. Lapkričio 6 dieną Klaipėdoje Žvejų rūmose, lapkričio 7 dieną Vilniuje koncertų salėje Kompensa, lapkričio 8 dieną Kaune VDU didžiojoje salėje, lapkričio 9 dieną Šiauliuose koncertų salėje Saulė. Romeo ir Džiuljeta – baletas apie meilę, stipresnė už likimą. Bilietus platina Bilietai LT.
4: Nupirkčiau seną motociklą iš Java, BMW, MK, K750, Dniepr, Minsk ir kitus. Gali būti nevažiuojantys ar blogos būklės. Domina dalys, lopšeliai, techniniai pasai bei knygos apie motociklus. Sudomintų mopedai, motoriniai dviračiai, keturačiai, jų dalys. Pasiimu visoje Lietuvoje. Siūlyti įvairius variantus. Telefonas 06-74-33-027 06-74-33-027.
5: Rugsėjo 19 dieną kviečiame visus į Skuodo rajono rudens šventę Skuodo Baužis Juomarks.
6: Pasidžiaugsime seniūnijų ir bendruomenių kemelių išmonę bei originalumu, sudalyvausime didžiausioje metų mugėje. Koncertuos Skuodo rajono kultūros centro liaudiškos muzikos kapela Bartuva, Lenkimų skyriaus liaudiškos muzikos kapela Armonikieriai, Šačių skyriaus Rūkų kaimo liaudiškos muzikos kapela Gaspadorius, Barstyčių skyriaus liaudiškos muzikos kapela N. Parkūna, Mosėdžio skyriaus moterų liaudiškų šokių kolektyvas Lelyje. Šventę vainikuos atlikėjų Algirdo ir Roko Radzevičių koncertas su grupės patruliai programa. Iki susitikimo rugsėjo 19 dieną Skuode.
0: Girdėjote reklamą.
7: Gero kelio.
5: O vakarienčiai dienai eismo sąlygos tikrai pakankamai rudeniškos. Kelių dangos daug kur šlapios, vietomis ir dabar lyja, o temperatūra sviruoja nuo 12 iki 18 laipsnių šilumos. Bet sinoptikai turi gerų žinių, sako, jog rytoj orai bus truputį geresni, palis jau tik vietomis, daugiau šiaurės vakariniuose rajonuose. Vėjas nurims, bus pietų, pietvakarių krypties. Temperatūra šią naktį sviruos tarp 6-11, pajūryje 12-15 laipsnių, o rytoj dieną kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Beje, savaitgalį irgi gan gražūs rudeniškai šilti orai numatomi. Termometrai rodės 17-22 laipsnių šilumos, vietomis sulauksime lietaus, vėjas bus vidutinio stiprumo. Sekmadienio pajūryje gūsiai sieks 15-18 metrų per sekundę, o naktimis temperatūra sviruos tarp 10 ir 15 laipsnių. Beje, kitos savaitės pradžioje atsilinks jau vėsesnis oras. Temperatūra sieks 14-19 laipsnių, protarpiais palis visoje šalyje ir vėjas bus juntamas 8-13 metrų per sekundę.

Artėjo pusė šešių, taigi už kelių akimirkų jau girdėsite žinias, jos bus retransliuojamos iš Pūko televizijos, o po žinių programoje tęsis laida Vakarėja.

0: Sveiki. Jūsų dėmesį Pūko žinių tarnybos parengtos naujienos. Kviečiu žiūrėti. Dabar eteryje Lietuvos aktualijos. Informuoja Pūko žinių tarnyba.
1: Už šildymą šį sezoną gyventojams teks mokėti bent penktadaliu daugiau. Tai lemia dėl sudėtingos geopolitinės situacijos, nepakankamai išpildytos saugyklos, dėl to brangstančios dujos, taip pat biokuros stoka. Žmonės jau suskubo teikti prašymus dėl kompensacijų. Dėl jų šiemet kreipiasi kiek daugiau nei pernai. Įsigalioja ir naujovė. Visoje šalyje šildymo sezonas prasidės spalio pirmąją. Tačiau tai nereiškia, kad radiatoriai pradės šilti, jei laukia vis dar bus maloni temperatūra. Sistemos bus įjungtos, o gyventojai ir toliau šilumą galės reguliuoti patys. Vieno didžiausių šių metų kelių infrastruktūros projektų sostinės Gariūnų vieduko rekonstrukcija įpusėjo, baigta rekonstruoti pietinę kairioji vieduko pusę. Įgyvendinus pirmąjį etapą, jau atlikta apie pusę pagrindinių rekonstrukcijos darbų. Via Lietuva pradeda antrąjį rekonstrukcijos etapą, kurio metu bus rekonstruota likusi vieduko dalis, laukia eismo pokyčiai. Prasidėjus antrajam etapui, nuo rugsėjo 17 dienos, bus pradėtas eismo perorganizavimas. Eismas abiem kryptimis bus nukreipiamas rekonstruota kairiaja vieduko dalimi. Kiekvieno kryptime bus paliktos dvi susiaurintos eismo juostos. Tokia pati eismo organizavimo tvarka bus taikoma ir po vieduko esančiame Vilniaus pietinio aplinkelio ruože. Lietuvos kariuomenė ketvirtadienį pradeda valstybės ginkluotosios gynybos pratybos Perkūno griausmas 2026, per kurias bus tikrinamas kariuomenės ir kitų institucijų pasirengimas pereiti iš taikos metų į krizinę ir karo situaciją. Pratybos vyks iki spalio 15 dienos. Jų metu bus vertinama Lietuvos ginkluotojų pajėgų vadaviečių ir vienetų parinktis vykdyti valstybės gynybos planuose numatytos užduotis bei sąveikos su NATO sąjungininkais. Perkūno griausmo pratybos vyks Kauno rajono Pakruojo, Telšių, Anykščių, Švenčionių, Tauragės, Kazlų Rūdos, Vilkaviškio, Pagėgių ir Ignalinos rajono savivaldybėse. Rugsėjo 16-22 dienomis Lietuvoje, kaip ir daugiau nei 20 Europos šalių, vyksta saugaus eismo dienos. Šiuo laikotarpiu policija stiprina eismo dalyvių kontrolę ir vykdo tikslinės policinės prevencinės priemonės, kuriomis siekima mažinti eismo įvykiuose žūvančių ir nukentėjusių žmonių skaičių. Šiuo metu kompanijos akcentas – pėsčiųjų saugumas. Pėstieji yra vieni pažeidžiamiausių eismo dalyvių, todėl policija ypač daug dėmesio skirs jų elgesį kelyje, taip pat vairuotojų elgesį į vietose, kuriuose pėsčiųjų srautai yra didžiausi. Po rugpjūtį Lietuvą užklupusios audros buvo paveikta daugiau kaip 24 tūkstančiai hektarų įvairių augalų ir pasėlių plotų, rodo Žemės ūkio ministerijos iš savivaldybių surinkti preliminarūs duomenis. Informacija apie ūkininkų patirtą žalą pateikė 55 iš 60 šalies savivaldybių. Tarp labiausiai nukentėjusių teritorijų yra Kretingos, Klaipėdos, Šilutės, Telšių, Trakų, Utenos, Anykščių, Kelmės, Panevėžio, Plungės ir Šakių rajonų savivaldybės. Labiausiai nuo audros nukentėjo ankštinių kultūrų, pupų ir žirnių pasėliai. Iš daržovė labiausiai nukentėjo bulvės. Vilniaus rajono gyventojams nauja galimybė stebėti aplinkos oro kokybės savo gyvenamojoje aplinkoje. 22 seniūnijose įrengti kietųjų dalelių indikatoriniai matuokliai, o pagiriuose pradėjo veikti automatinė aplinkos oro kokybės stebėjimo stotelė. Vilniaus rajono savivaldybė, viena pirmųjų savivaldybė Vilniaus regione, inicijavusi tokio masto oro taršos matavimo projektą. Seimas ketvirtadienį priėmė įstatymo pataisas, kuriomis siūloma ant bedūmių tabako gaminių pakuočių papildomai pateikti informaciją apie metimą rūkyti bei pagalbos programos norintiems atsisakyti rūkimo. Už įstatymo pataisų priėmimą balsavo 93 Seimo nariai, o susilaikė 15. Tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimais numatyta ant bedūmių tabako gaminių, įskaitant kaitinamojo tabako pakuočių, pateikti įspėjimą apie galimą žalą sveikatai, bei informaciją apie metimą rūkyti ir pagalbos programas norintiems atsisakyti rūkimo. Tokia informacija būtų numatyta ir rūkomųjų žolinių gaminių pakuotėse.
0: Tęsiame žinias. Toliau žiniuose naujienos iš užsienio.
1: Dizelino kainos Vokietijoje pasiekė naują rekordą. Trečiadienį litras šalyje vidutiniškai kainavo 2 eurus ir 45 centus. Ketvirtadienį parodė automobilio asociacijos duomenis. Dėl to didėjo spaudimas Vokietijos vyriausybei parengti planą, kaip sumažinti vairuotojų pečius užgulusią finansinę naštą. Degalų kainos Vokietijoje smarkiai išaugo nuo karo su Iranu pradžios ir laivybos Hormūzo sąsiaurių sutrikdymo. Naują rekordą pasiekė ir benzino kaina. Litras benzino Vokietijoje vidutiniškai kainavo 2 eurus ir 31 centą. Vokietijos kancleris Friedrichas Mercas paskelbė, kad vyriausybė reaguos į nepagristą kainų kėlimą, tačiau konkrečių priemonių kol kas nepaskelbė. Europos parlamento nariai pritarė esminiai sąjungos muitinės kodekso reformai, kuria įvedamos griežtesnės elektroninės prekybos taisyklės ir įsteigiama nauja muitų institucija. Naujosiose taisyklėse numatytas tvarkymo mokestis už kiekvieną prekį įsigytą ne Europos sąjungos internetinėse parduotuvėse ir tiesiogiai siunčiama Europos sąjungos vartotojams. Tai padės padengti vis didėjančias išlaidas susijusias su milžiniško individualių siuntinių srauto tvarkymu. Kyjive praėjusią naktį nugriaudėjo daugiau kaip 10 galingų sprogimų, Ukrainos sostinės pareigūnams įspėjus apie raketų grėsmę. Ukrainos sostinės meras Vitalijus Kličko pranešė, kad miesto Dnipro rajone buvo apgadintas gyvenamasis ir biurų pastatas. Pasak ukrainiečių pareigūnų, Kyjive buvo sužeista mažiausiai 12 žmonių, įskaitant 2 vaikus. Pareigūnai taip pat pranešė apie išpuolį pietiniame Odesos uostamiestyje, kur buvo apgadintas 19 aukštų daugiabutis ir sunaikinti keli jo aukštų. JAV įstatymų leidėjai patvirtino didelės apimties naujas sankcijas, skirtos paspausti Rusiją dėl jos karo prieš Ukrainą. Po kelis mėnesius trukusio atidėliojimo šis teisės aktas buvo išsiųstas prezidentui Donaldui Trumpui pasirašyti. Teisės aktas yra nukreiptas prieš Rusijos energetikos ir gynybos sektorius, prezidentą Vladimirą Putiną ir kitus aukšto rango pareigūnus, taip pat prieš Maskvos vadinamąjį šešėlinę tanklaivių laivyną, naudojimą vakarų sankcijoms apeiti. Lenkija nusprendė sustiprinti savo pasienio punktus su Ukraina apsaugą ir po Rusijos atakų dislokavo ten karius. Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras pareiškė, kad pastarosios dienos parodė, jog Rusijos veiksmai kelia grėsmę visos Europos saugumui, todėl kariai buvo pasiųsti padėti pasienio tarnybai. Lenkijoje sumažėjo neteisėtai per sieną iš Baltarusijos, mėginančių patekti migrantų skaičius. Parlamento komitetui sakė vidaus reiklų ministerijos atstovė. Ji pranešė, kad šiemet Lenkijos sienos apsaugos tarnyba užregistravo maždaug 472 mėginimus kirsti sieną, o tuo pačiu laikotarpiu 2025-aisiais šis skaičius buvo gerokai didesnis, viršijo 25 tūkstančius. Visais atvejais migrantams nebuvo leista patekti į šalį. JAV Federalinis rezervų bankas padidino palūkanų normą 25 baziniais punktais. Tikimasi, kad toks žingsnis padės greičiau sugrįžti prie 2% infliacijos rodiklio. JAV ekonomika kelis metus susiduria su didesnė nei norima infliacija, o kainos išaugo dėl Trumpo karo su Iranu, jo įvestų importo muitų ir besitęsiančio dirbtinio intelekto vystymosi.

Vilniaus Žalgiris rezultatyviose Lietuvos čempionato rungtynėse 3-2 įveikė Kauno Žalgirį. Sužaidus po 27 rungtynės, Kauno Žalgiris su 48 taškais rikiuojasi antras ir taškų atsilieka nuo Marijampolės Sūduvos, o Vilniaus Žalgiris turi 44 taškus ir žengia trečias. Panevėžyje surengtose Europos galiūnų taurės varžybose triumfavo Lietuvos atstovas Tomas Šliupas. Lietuvis per 6 rungtis surinko 46,5 taško ir užtikrintai aplenkė visus varžovus. Iš viso varžybose startavo 8 galiūnai. Anglijos lygos taurės trečiojo etapo rungtynėse pralaimėjimą patyrė Manchester United klubas. Jis namuose 2-3 turėjo pripažinti Brighton ekipos pranašumą.

0: Dabar eteryje sinoptikų informacija. Šiltų ir malonių akimirkų supūko televizija.
1: Apie orus artimiausiomis dienomis.
2: Kaune šią naktį termometrai fiksuos 11, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 20 laipsnių. Sekmadienio dieną laikysis 18 laipsnių, lis. Vilniuje šios nakties metu prognozuojama 10, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu termometrai rodys 19 laipsnių. Sekmadienio dieną numatomas 17 laipsnių, vakare debesys atneš lietaus. Klaipėdoje šios nakties metu oro temperatūra svyruos apie 17, o penktadienio dieną 19 laipsnių šilumos. Protarpiais lis. Šeštadienį dienos metu oras šils iki 20 laipsnių. Taip pat turėtų lyti. Sekmadienio dieną termometrai rodys 20 laipsnių, lis. Šiauliuose šios nakties metu prognozuojama 12, o penktadienį dienojas 17 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 18 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysi 16 laipsnių, debesys atneš lietaus. Panevėžyje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas 18 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai rodys 19 laipsnių. Sekmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, turėtų lyti. Utenoje šios nakties metu termometrai fiksuos 10, o penktadienį dienojas 19 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną laikysis 20 laipsnių. Sekmadienį dienos metu numatomas 17 laipsnių, lis. Alytuje šią naktį prognozuojama 10, o penktadienį dienojas bus 18 laipsnių šilumos. Šeštadienį dienos metu oro temperatūra svyruos apie 19 laipsnių. Sekmadienio dieną termometrai rodys 17 laipsnių, debesys atneš lietaus. Marijampolėje šią naktį temperatūra svyruos apie 11, o penktadienį dienojas jį kils iki 20 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną termometrai fiksuos 21 laipsnį. Sekmadienį dienos metu laikysis 18 laipsnių, lis.

Girdėjote tiesioginę televizijos kanalo Pūkas TV programos transliaciją. Radijo stotis Pūkas.

0: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų
1: iškūl. Juodas atgal į mokyklą išpardavimas privers jūs dainuot.
0: Šį mėnesį

0: Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisarobiuras.lt.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čia gi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Girdėjote reklamą.

sugrįžtam tiesioginėme eteryje į laidą Vakarėja, kurioje galite ir toliau sveikinti, džiuginti savo artimuosius, kurie galbūt net nesitikė, kad radio eteryje netrukus nuskambės jų vardas ir jiems skirtas kūrinys, tai galit padaryti tokią malonę staigmeną. Į studiją paskambinę numeriu 0900 45 00 5. Beje, astrologiškai šiandieną rugsėjo 17-ąją gimusieji yra mergelės zodiako ženklo atstovai ir jie turi polinkį pastebėti smulkmenas, analizuoti situacijas, ieškoti logiškų sprendimų ir labiau orientuojasi į tai, kas realiai veikia, o ne vien į teorinės idėjas. Beje, tai yra labai pastabų žmonės, gali labai greitai pastebėti tai, ko kiti nepastebi, įskaitant tam tikrus kitų elgesio ir situacijų niuansus. Na, o bendraujant, jie yra santūresni. Jausmus nebūtinai rodo labai demonstratyviai, rūpestį išreiškia veiksmais. Tai savo veiksmais, sveikinimais, linkėjimais. Irgi galite parodyti gražiausius jausmus ir dėmesį tiems, kurie šiandien švenčia.

jau artėja 6 valanda vakaro, taigi laida vakarėje priartėjo prie pabaigos. Na, bet dar joje spėjo sudalyvauti ir klausytojai Aldona, mums paskambinus į linkėjimus siunčia Kėdainiuose gyvenančiam savo sūnui Robertui vardo dienos proga. Linkė, kad jo gyvenimo kelias būtų kupinas gražių akimirkų įsipildančių svajonių ir visada lydėtų gera sveikata, sėkmė ir geri žmonės šalia. Taigi, eteryje Robertui netrukus ir muzikinė dovana nuskambės, o aš Eglė su jumis jau atsisveikinu, linkėdama jaukių ir gražių vakaro akimirkų. Netrukus žinios.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, eteryje žinios. Iki teisminėme tyrime teismas ketvirtadienį leido nuo pareigų 3 mėnesiams nušalinti Nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotoją Tomą Orlicką. Jis byloje yra įtariamasis jiems skirtos kardomosios priemonės, pranešė finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba. Tyrimas atliekamas dėl įtariamo piktnaudžiavimo tarnybinė padėtime, siekiant suteikti neteisėtų pranašumų ES projektuose dalyvaujantiems asmenims. Už elektros energiją pigiau nuo rugsėjo moka dauguma gyventojų, kuriems priklauso žemesnis tarifas. Iš viso, iš maždaug 412 tūkstančių galinčių mokėti pigiau, visuomeninio tiekimo pažeidžiamų vartotojų tarifą pasirinko 283 tūkstančiai gyventojų. Didžioji dauguma jų, 159 tūkstančiai, iš į tarifą perėjo rugpjūtį, įgyvendinant Energetikos ministerijos parengtus pažeidžiamų elektros energijos vartotojų perėjimo į visuomeninį tiekimo pakeitimus. Praeis mažiau nei metams po Šilutės plento remonto, vienoje pagrindinių Klaipėdos gatvių jau matyti pirmieji dangos deformacijos požymiai. Ties Debreceno gatvės ir statybininkų prospektos sankryžomis susiformavo provežos. Savivaldybė, kaip teigia, žino problemą ir jau kreipėsi į rangovą, reikalaudama pateikti broko šalinimo planą. Žemės ūkio ministerija nustatė papildomus palengvinimus ūkininkams, šiemet pateikusiems paraiškas paramai už žemės ūkio naudmenas, kitus plotus ir ūkinius gyvūnus. Anot ministerijos dalis darbų termino pratesime, o kai kurių reikalavimų šiemet nebus privaloma laikytis. Papildomi palengvinimai nustatyti, atsižvelgus į šiemet susidariusios sudėtingas gamtinės sąlygas ir siekiant, kad dėl nuo ūkininkų nepriklausančių aplinkybių, jie nepatirtų papildomos administracinės naštos, vykdydami paramos reikalavimus. Tarpinių pasėlių per žiemą sėjos termino ministerija pratėsi iki spalio 1 dienos. Taip pat šiemet plotuose, kuriuose auginami tarpiniai pasėliai per žiemą, nebus reikalaujama nuimti pagrindinių žemės ūkio augalų derlių. Ūkininkams, kurių žemėje nėra ūkinių gyvūnų, pievų ir kraštovaizdžio elementų, nušienavimo terminas pratestas iki spalio 30 dienos. Anksčiau šis terminas buvo nustatytas iki rugsėjo 15. Švedijos parlamento rinkimus nedidelė persvara laimėjo kairiųjų partijų blokas. Rinkimų komisijos duomenimis 349 vietų parlamente opozicija iškovojo 176 vietas, aplenkdama dabartinio premjero Ulfo Kristerssono vadovavimą dešiniųjų aljansą, gavusi 173 mandatus. Vyriausybės vadovas paskelbė apie atsistatydinimą. Todėl socialdemokratų partijos lyderė Magdalena Anderson turės formuoti naują ministrų kabinetą. Nors jos vadovavimo politinė jėga išlieka didžiausia, rinkimuose gautas 28% rinkėjų palaikymas yra prasčiausias rezultatas per daugiau nei 100 metų. Prieš imigraciją nusistatę Švedijos demokratai taip pat prarado dalį balsų. Rusija ketvirtadienį paskelbė atidarysianti balsavimo vietos pasienio punktuose su Lenkija ir 3 Baltijos šalimis, ES narėmis, kurios santykiai su Maskva tebėra įšaldyti dėl karo Ukrainoje. Nuo penktadienio visoje 11 laiko juostų apimančioje Rusijoje prasidės 3 dienas truksintys parlamento rinkimai, kuriuose prezidento Vladimiro Putino partija nesusiduria su realia opozicija ir jai yra garantuota pergalė. Lenkija nusprendė sustiprinti savo pasienio punktų su Ukraina apsaugą ir po Rusijos atako dislokavo ten karius. Lenkijos vicepremjeras ir gynybos ministras pareiškė, kad pastarosios dienos parodė, jog Rusijos veiksmai kelia grėsmę visos Europos saugumai, todėl kariai buvo pasiųsti padėti pasienio tarnybai.
1: Sportas.
0: Lietuvos rankinio lygoje antrą triuškinamą pergalį iš eilės iškovojo titulą ginantis Klaipėdos Dragūnas. Antrajame ture Uostamiesčio komanda laikinojoje sostinėje 40-30 nugalėjo Kauno Granito Kario ekipą. Rygoje vyko Baltijos smiginio taurės turnyras. Moterų varžybų auksą iškovojo Ieva Tvaronavičiūtė, kuri finale 5-1 nugalėjo Estę Trin Timerman. O vyrų varžybose Arūnas Sakalauskas pasiekė pusfinalį, kur 1-4 pralaimėjo Estui Andresui Adamsonui. Ir apie orus. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių pietų, jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik pajūryje dėl šiltesnės jūros poveikio termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Vėjas išliks pietvakarių pietų, bet sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Savaitgalis numatomas rudeniškai šiltas, bus 17-22 laipsniai šilumos. Vietomis sulauksime lietaus, vėjas bus vidutinio stiprumo. Temperatūra naktimis svyruos tarp 10-15 laipsnių. Dabar Lietuvoje 18 valandų ir 6 minutės.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Šildomo vandens lova su sidabro audinio užklotu jūsų namams. Tai ne tik prabanga ir komfortas. Miegamojo stebuklas, kuris pakeis jūsų gyvenimą. Atgausite sveikatą. Pamiršite nugaros, sprandų, sąnarių ir raumenų skausmus, alergiją ir blogą miegą. Visi skubam, save pamiršę, lekiam kaip išprotėję, taupom juodai dienai.
1: Vo, kad ta diena da ilga, ilga netėtų, įmonių Pūks siūla įsigyti poikį, jums pritaikytą
2: vandens lovą.
0: Vokiška kokybė.
3: Nuolaidos ir visa informacija telefonu 06 99 76 00 02.
0: Facebook'e vandens lova liuks. Visi nusipelnėme gyventi be skausmų.
4: Seserėlė, aš žinau, vandens lova į gerą.
5: Girdėjote reklamą.

0: reklama.
1: Išvyksti, išjunk nerimą, įjunk ramybę. Šią vasarą ekskomisaro biuras turi jums dovanų. Net 3 mėnesius jūsų namus saugosime nemokamai. Tu ilsiesi, mes saugome. Daugiau informacijos ir pasiūlymo sąlygos ekskomisaro biuras.lt.
0: Girdėjote reklamą.

0: Vaiko ūgį paprastai nulėmė tėvas, o svorį – mama. Prakaito lašelyje yra apie 1 milijardą aukso atomų. 4 metų vaikas per dieną paklausė apie 437 klausimus.
1: Čia tai bent!

0: Neapsigaukite galvodami, kad minusas tai jau pusė pliuso. Kartais pliusą sudaro net du riebus minusai.
1: Reklama.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve! Katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
1: Girdėjote reklamą.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Finansinio nusikaltimų tyrimų tarnyba prieš dvi dienas krėtusi Nacionalinė mokėjimo agentūra ketvirtadienį šioje įstaigoje vėl atlieka kratas. Finansinio nusikaltimų tyrimų tarnybos atstovės teigimo papildoma ir detalesnė informacija bus pateikta, kai tai nepakenks vykstančio iki teisminio tyrimo sėkmiai. Nacionalinė mokėjimo agentūra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika Seime ketvirtadienį sakė, kad jeigu teisėsauga pareikš įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus. Vokietijai skelbiant apie trūkstamą savanorių skaičių brigadai Lietuvoje, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia turės patikinimą, kad dislokavimo procesai neturėtų vėluoti. Vokietijos gynybos ministerijos duomenimis šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje. Tačiau pažymima, kad panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje, labiausiai trūksta logistikos ir IT specialistų. Trūkstant darbuotojų taip pat žadama apsvarstyti trumpesnės trukmės komandiruotes, rotacijos modelius bei trumpalaikius tarnybinius vizitus. Rugsėjį 2001 kursių pradeda studijas, neretai įsikuria naujose miestuose. Valstybinės ligonių kasos specialistai primena, kad būtina pasirūpinti ne tik būsto, studijų tvarkaraščių ir kasdienių maršrutų klausimais, bet ir išsirinkti gydymo įstaigą savo studijų mieste. Aukštųjų mokyklų nuolatinių studijų studentai ir profesinių mokyklų mokiniai privalomųjų sveikatos draudimo draudžiami valstybės lėšomis. Tai reiškia, kad jie, kaip ir kiti apdraustieji, gali laisvai pasirinkti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Polikliniką, medicinos centrą ar šeimos gydytojo kabinetą. Svarbiausia, kad pasirinkta įstaiga būtų sudariusi sutartį su ligonių kasa. Tik tuomet šeimos gydytojo ir jo komandos paslaugos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Rugsėjo 16-22 dienomis Lietuvoje, kaip ir daugiau nei 20 Europos šalių, vyksta saugaus eismo dienos. Šio laikotarpio policija stiprina eismo dalyvių kontrolę ir vykdo tikslinės policinės prevencinės priemonės, kuriomis siekiama mažinti eismo įvykiuose žūvančių ir nukentėjusių žmonių skaičių. Šiuo metu kompanijos akcentas – pėsčiųjų saugumas. Pėstieji yra vieni pažeidžiamiausi eismo dalyvių, todėl policija ypač daug dėmesio skirs jų elgesį į kelyje, taip pat vairuotojų elgesį vietose, kuriuose pėsčiųjų srautai yra didžiausi. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pristatytame šeimos politikos priemonių pakete brangiausiai turėtų kainuoti nemokami pietus visiems 5-10 klasių mokiniams. Skaičiuojama, kad tai atsieitų 375,9 milijono iš beveik 770 milijonų eurų viso paketo lėšų. O specialistai ragina daugiau dėmesio skirti būsto ir darželių prieinamumo problemoms spręsti. Dėl liūčių rytiniuose Ispanijos regionuose apsemtos miestų gatvės sutriko eismas. Liūtis nuo klimato kaitos kenčiančiai Ispanijai užklupo po karščiausios istorijoje vasaros ir išskirtinai šiltos nyba prieš dvi dienas krėtusi Nacionalinė mokėjimo agentūra su rugsėjo pradžios. Nacionalinė meteorologijos agentūra paskelbė perspėjimus dėl smarkaus lietaus rytiniuose regionuose, trumpam paskelbdama aukščiausio raudonojo lygio pavojų Barcelonoje dėl staigių potvinių grėsmės. Ukrainos vyriausybė kitais metais planuoja skirti rekordinius 2/3 savo biudžeto gynybai, rodo vyriausybės dokumentai. Puspenktų metų Rusijos vykdomas puolimas nualino Ukrainos ekonomiką, padarydamas milijardinius nuostolius ir atverdamas didžiulę skylę jos biudžete. Karo nualintas šalis iš pradžių naudojo savo pajamas gynybos išlaidoms apmokėti, tačiau vis labiau kliaujasi užsienio rėmėjų pagalba. Ukrainos vyriausybė kitais metais prašys papildomų 53 milijardų dolerių užsienio pagalbos, įskaitant Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko lėšas. Ukraina palankiai vertino Latvijos pasirengimą imtis priemonių rusiškų grūdų tranzitui apriboti ir sustiprinti kontrolę, kad per jos uostus nebūtų vežami iš Ukrainos pavogti grūdai, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, Rusija sudarinėjo sutartis dėl grūdų gabenimo dideliais kiekiais per Latviją ir jos uostus. Latvija leido Ukrainai suprasti, kad ketina didinti tranzito tarifus. Diskutuojama ir apie platesnius draudimus, taip pat labai atidžiai stebimi bandymai vežti iš ukrainiečių pavogtus grūdus, prisidengiant rusiškais grūdais. Ukrainos vakariniuose regionuose pasirodžius Rusijos atakos dronams, Lenkija ketvirtadienį pakėlė naikintuvus. Vėliau Lenkijos ginkluotojų pajėgų operacinė vadavietė pranešė, kad šalies kariuomenės aviacijos operacijos baigtos, o šalies oro erdvė nebuvo pažeista. Turkija nusintė Rusijai ir Ukrainai pasiūlymą, kuriuo siekiama nutraukti civilių laivų užpuldinėjimus Juodojoje jūroje, ketvirtadienį pranešė turkų diplomatus. Tokiu veiksmu imtasi po to, kai Juodojoje jūroje smarkiai išaugo išpalių skaičius. Pramonės duomenys rodo, kad nuo birželio pabaigos nukentėjo mažiausiai 25 Turkijai priklausantys laivai.
0: Sportas.
1: San Paulio vykstančiame moterų teniso turnyre Justina Mikulskytė pagrindinio etapo starte per 74 minutes 3-6-2-6 pralaimėjo garsiausiai kada nors sutiktai varžovei Ispanijai Paulai Badosai. Klaipėdoje vyko tarptautinis pulo turnyras Klaipėda Open 2026. Įtrauktas į Europos biliardo federacijos reitinginių turnyrų sistemą. Turnyre varžėsi 43 sportininkai iš 11 valstybių, o nugalėtojų tapo Lietuvos atstovas Jokūbas Selantjevas. Panevėžietis finale įveikė Klaipėdai atstovaujantį Kęstutį Žadeikį, kuris užėmė antrąją vietą. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių pietų, jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik pajūryje termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Vėjas išliks pietvakarių pietų, bet sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Savaitgalis numatomas rudeniškai šiltas, bus 17-22 laipsniai šilumos. Vietomis sulauksime lietaus, vėjas bus vidutinio stiprumo. Temperatūros naktis viruos tarp 10 ir 15 laipsnių.

0: ežiukas ir jūra. Kartą gyveno miške ežiukas Adatukas. Turėjo jis namus su krosnimi, namuose lempelė iš grybo, voveraitės ir pilna kamarėlė atsargų. Tačiau ežiukui kažko vis trūko. Neramu man, sakydavo jis rugiageliai. Štai čia maudžia, ir rodydavo į krūtinę. Noriu prie jūros. Rugiagėlė niekada nebuvo mačiusi jūros ir todėl atsakydavo. Be reikalo kremtiesi, ežiuk. Pasižiūrėk, kokia aš graži. Pažvelk, kokios aukštos pušys. Paklausyk, kaip gėda paukščiai. Čia, miške, visi tave pažįsta ir myli. Tačiau ežiukas sulyg kiekviena diena darėsi vis liūdnesnis. Labai noriu prie jūros, skundėsi jis skruzdėliai. O kokia toji jūra? Paklausė skruzdėlė. Didelė, bet aš niekada jos nemačiau. Ir vieną ankstų rytą, kai danguje dar plūduriavo pieninės žvaigždės, ežiukas išėjo iš savo namelio ir patraukė prie jūros. Letinėliai jis gniaužė lazdą, ant pečių turėjo kuprinytę su maistu. Iš pradžių ėjo per mišką ir jam virš galvos gėdojo paukščiai. O šlapi nuo rasos žolė šnarėjo po kojomis. Paskiau miškas baigėsi ir ežiukui kelią pastojo upė. Ei, riktelėjo ežiukas ir viršum upės toli nuėdėjo. Ei, ei, ei.
1: Ko šūkauji? Paklausė priskridusi antis. Reikia persikelti, atsakė ežiukas.
0: Antis pakišo jam savo nugarą ir perplukdė į kitą krantą.
1: Ačiū, antė,
0: padėkojo ežiukas ir nužingsniavo tolin. Dabar jis ėjo per didžiulę pievą. Čirškė žiogai, stikliniais sparneliais džeržgė laumžirgiai ir kažkur aukštai danguje čireno vyturėlis. Ėjo, ėjo ežiukas ir pagaliau priėjo jūrą.
1: Sveika, jūra! Pasisveikino ežiukas.
0: Sveikas, ežiuk, atsakė jūra ir atsirito banga. Pupūkšt, trenkėsi į krantą. Sušnipštė sitraukdama per akmenukus. Ežiukas taip pat žengė žingsnį prie kirtarė. Pupūkšt, o pabėgėjęs atgal.
1: Aš panašus į tave, tiesa?
0: Labai, patvirtino jūra ir vėl trenkė bangą į krantą. Visą dieną ežiukas žaidė su jūra. Čia pribėgdavo prie pat vandens, čia sprukdavo šalin. Kai mygdamas ant smėlio po uola pasimuistė, dygliuoti jo kailinėlė suvilnyjo ir jam pasirodė, kad jis mažytė jūra su keturiomis letenėlėmis.
1: Popūkšt, bambėjo savo po nosimi.
0: Ir čia pasišiauždavo, čia nuleisdavo spigliukus.

0: vakaro pasakaitė. Apie pagranduką. Kartą senelė sako: Seneliuk, seneliuk, neturime duonutės, ką darysime? Et, nedidelė bėda, atsakė senelis. Aš atnešiu miltų, tu užmaišyk tešlą ir iškepsime duonutę. Kaip tarė, taip ir padarė. Senelis atnešė maišelį ruginių miltų, senelį duonkubilyje užmaišė tešlą, o kai jį rūgo, padarė tris didelius kepalus ir pašovė juos į krosnį. Duonutė kepa, o senelis sako, senutė, duonkubilio kampuose dar liko truputis tešlos, reikia ją išgrandyti ir padaryti mažutį kepalėlį, pagranduką. Senelė taip ir padarė, kaip sakė senelis. Pašovė į krosnį mažutėlį dailutį kepalėlį, pagranduką. Greitai jis iškepė ir buvo toks dailus, kad senelė negalėjo juo atsidžiaugti. Senelis padėjo kepalėlį ant palangės, kad atvėstų, o pagrandukas tik strykt nuo palangės ir pasileido bėgti. Bėga, bėga ir sutinka kiškį. Kur bėgi, pagranduk, sušuko kiškis. Sustok, aš tavęs nesuvalgysiu. Nevalgyk manęs, kiškelį, geriau aš tau padainuosiu, sako pagrandukas. Paklausyk. Ir jis uždainavo. Aš duonutės kepaliukas, vadinuosi pagrandukas. Mane iškepė senelė, mane aušino senelis. Aš pabėgau nuo senelių ir pabėgsiu nuo kiškelio. Kol kiškis klausėsi, pagrandukas tik strykt ir nukūrė. Bėga jis toliau ir sutinka vilką.
1: Sustok, pagranduk, aš tave suvalgysiu, šaukė jis.
2: Na ką tu mane suvalgysi, geriau aš tau padainuosiu, atsakė pagrandukas. Paklausyk.
0: Ir jis uždainavo.
2: Aš duonutės kepaliukas, vadinuosi pagrandukas. Mane iškepė senelė, mane aušino senelis. Aš pabėgau nuo senelių, aš pabėgau nuo kiškelio ir pabėgsiu nuo vilkelio.
0: Nespėjo vilkas net mirktelėti, o pagrandukas jau nuskuodė tolin. Bėga jis toliau ir sutinka mešką.
1: Palauk, pagranduk, šaukė meška. Oi, kaip tu skaniai kvepi, noriu tave suvalgyti.
2: Ne, negalvok apie tai, meškutė, tetutė,
0: atšovė pagrandukas.
2: Paklausyk, aš tau padainuosiu.
0: Ir jis užtraukė.
2: Aš duonutės kepaliukas, vadinuosi pagrandukas. Mane iškepė senelė, mane aušino senelis. Aš pabėgau nuo senelių, aš pabėgau nuo kiškelių, aš pabėgau nuo vilkelio ir pabėgsiu nuo meškutės.
0: Užsižiopsojo meška, beklausydama dainos, kiek dairėsi, pagranduko niekur nesimatė. Bėga pagrandukas toliau ir pribėgo griovį, o ant griovio krašto sėdi lapė. Sėdi, žiūri į bėgantį pagranduką ir seilę varvina.
2: Hei, pagranduk, kviečia lapė, ateik, kad tau parodysiu, tokių grožybių tu kaip gyvas nematei.
0: Sustojo pagrandukas ir apsisukęs patraukė prie lapės, juk reikia pažiūrėti, kokias grožybės jį ten mato. Priejo arčiau. Pažiūrėk, mažasis pagranduk, koks čia gražus griovys, suokė lapė. Pažiūrėjo pagrandukas į griovį ir apsisuko galvelė, pliumt ir įkrito į patį dugną. O lapė strykt paskui jį, išsinešė į krantą ir gardžiai suėdė.
3: Vakaro pasakaitė.

0: pasakaitė. Pasaka vadinasi į sveikatą. Gyveno kartą karalius ir mėgo tasai karalius būti garbinamas. Nusičiaudės jis, o visi jo karalystės žmonės turi šaukti į sveikatą. Užpuls karalius sloga, tai visoje karalystėje nieko kito neišgirsi, tik į sveikatą. Taip visi sakė, visi tik ne žvaigždakis, aviganis. Na, o aviganis vaikai tai yra tas žmogus, kuris gano avis. Baisiai perširdo karalius tai išgirdęs ir liepė pakviesti aviganį. Atėjo aviganis ir atsistojo prieš karalių. Valdovas sėdi soste, pučiasi baisiausiai niršęs, nors karalius labai galingas ir piktas. Bet žvaigždakis aviganis jo visai nebijo.
1: Kad tučto jau pasakytum į mano sveikatą, užriaumojo karalius.
2: Į mano sveikatą, atsakė aviganis.
3: Į mano, tu nenaudėlį,
0: kriokė karalius.
2: Į mano, jūsų malonybė, sako piemuo.
3: Į mano, sakau,
0: staugia karalius ir daužo savo krūtinę. Iš pykčio karalius jau nebežino, ką daryti. Tada užriko prievaizdas.
2: Kad man tučto jau pasakytum į jo didenybės sveikatą. Galvą nukaposiu, jei nesakysi.
4: Nesakysiu, kol už manęs neleisite gražiosios karalaitės,
0: atšovė aviganis. O karalaitė tuo metu buvo menėje ir viską girdėjo. Nusijuokė išgirdusi piemens žodžius, nes ir jai krito į širdį žvaigždakis aviganis. Patiko labiau už visus karalaičius. O karalius tučtuojau įsakė įmesti aviganį į baltos meškos narvą. Karaliaus sargybiniai taip ir padarė. Ta meška buvo jau kelias dienas nikasnelio negavus, kad būtų dar pasiutesnė. Kai sargybiniai uždarė duris, meška puolė aviganį, oi, sudraskys ir su jais atrodė. Tik žiūri, nagi, jo akis spindi lyg žvaigždės. Susigūžė tolimiausiame kamputį meška, spokso į aviganį ir tiek. Paliesti jį bijo, nors ir peralkusi. Išbado tik čiulpę savo leteną. Aviganis nuo jos nenuleidžia akių ir dainuoja, kad neužmigtų. Nes žino, užsnūsi, meška kaip mat sudraskys. Bet jis neužsnūdo. Rytą prievaizdas atgagrino pažiūrėti aviganio kaulelių. Žiūri, ogi piemo sveikas ir gyvas. Nuvedė pas karalių. Valdovas baisiausiai tūžo ir kriokė, na dabar jau pabuvoji šalia mirties. Tai ar sakysi į sveikatą? Aviganis atrėžė,
2: manęs neįbaugins nei dešimtis mirčių. Tik tada pasakysiu, kai už manęs leisite gražiąją karalaitę.
3: Na tai ir eik į dešimtį mirčių.
0: Ir karalius liepė įmesti aviganį į ežių milžinų narvą. Karaliaus sargybiniai taip ir padarė, o ten 10 didžiausių ežių suvaryta. Ežiai puolė aviganį ir regėjosi sugrauž, bet jis iš sermėgos įsitraukė dudelę ir duduoja savo. Išgirdę duduojant, ežiai atsitraukė, paskui visi susikibę leidosi trypinėti. Aviganis, matydamas trypinėjant tokius nerangius padarus, vos ištvėrė nenusikvatojas, bet dudavo be perstojo. Iš pradžių lėtai, o paskui vis smarkyn ir smarkyn. Ir kad pasiuto ežiai šokti, šoko trypė, visai nuo kojų nusivarė. Paskui sukrito į krūvą ir guli paslikė. Kad nusikvatos aviganis visų balsų, taip įsikvatojo, kad rytą, kai prievaizdas atgangrino pasižiūrėti, ar jo bent kaulelį likė, nuo to kvatojimo ašaros čiurkšlėmis stryško jam per veidą.
1: Nuvedė jį pas karalių. Valdovas buvo dar baisiau įniršęs, kad nei ežiai nesudrasko piemens. Ir taip sako: na dabar buvai šalia 10 mirčių. Tai ar pasakysi į sveikatą? Aviganis atrėžė: nebijau aš ne 100 mirčių. Tik tada pasakysiu, kai už manęs leisite karalaitę.
3: Tai ir eik į 100 mirčių,
1: suriko karalius ir liepė nuvesti aviganį prie duobės su dalgiais. Oi, karaliaus sargybiniai nuvedė jį tamsėje. Pačiame jos vidury buvo gilus šulinys, iš visų pusių prismaigstytas aštriausių dalgių. Šulinio dugne degė žibintas, kad sargybiniai įstūmė kokį žmogų matytų, ar jis nugarmėjo į dugną. Aviganis pasižiūrėjo žemyn ir paprašė sargybinių išeiti kuriam laikui. Jis mat norys dar apžiūrėti duobę su dalgiais. Gal dar persigalvos ir pasakys karaliui į sveikatą. Sargybiniai išėjo, o jis šalia duobės įsmeigė didelį kirvį, maždaug žmogaus ūgio, ant penties užkabino sermėgą, o ant jos užmovė skrybėlę ir dar krepšelį užkabino. Dabar niekam nei galva neteis, kad čia tik ant kirvako čia užmesta sermėga. Ir tada šūktelio karalio sargybiniams: jis jau apsigalvojas, nesakys. Sargybiniai įėjo į tamsėje ir stumtelėjo sermėgą į duobę. Girdė jie, nustumtoji tik džirkšt nuo vieno dalgio ant kito, paskui tik šlept ant dugno ir užgeso žibintas dugne. Na, dabar tai jau mano savo sargybiniai tikrai piemo atsisveikino su šiuo pasauliu, o aviganis kikena savo tamsiam kamputį ir tiek. Kita diena vėl atina prievaizdas, net akis išputė, kai aviganis sveika ir gyva pamatė. Nuvedė jį vėl pas karalių, o valdovas vėl persito: na dabar jau buvai šalia 100 mirčių, tai ar sakysi į sveikatą? Piemuo atrėžė: nesakysiu, kol už manęs neleisite gražiosios karalaitės. Gal bent kiek nuderėsime? Tarė karalius, pamatęs, kad niekaip neįstengs pražudyti aviganio, ir liepė pasodinti piemenį karaliaus karietą. Tada pats atsisėdo šalia piemenio ir nuvažiavo į sidabro mišką. Karalius tarė: ar matai šitą sidabro mišką? Pasakyk į sveikatą ir jis bus tavo. Nesuvirpėjo aviganis nuo tų žodžių, bet vis tiek nenusileidžia. Nesakysiu, kol už manęs neleisite gražiosios karalaitės. Karalius apsiniaukė ir vėl važiuoja. Privažiavo aukso pilį. Karalius vėl sako: na, ar matai šitą aukso pilį? Ir tą pilį, ir sidabro mišką atiduosiu. Tik pasakyk į sveikatą. Piemuo net žada užkando, išgirdęs tokius žodžius, bet vis tiek atrėžė: ne, nesakysiu, kol už manęs neleisite gražiosios karalaitės. Karalius visai nuleido nosį. Nuvažiavo prie Deimanto ežero ir sako: ar matai šitą Deimanto ežerą? Duosiu tau ir sidabro mišką, ir aukso pilį, ir Deimanto ežerą. Viską atiduosiu, tik sakyk į sveikatą. Piemuo užsimerkė žvaigždėtas savo spindinčias akis, kad nematytų Deimanto ežero, ir vis tiek atšovė: ne, ne, nesakysiu, kol už manęs neleisite gražiosios karalaitės. Mato karalius, neperkalbės saviganio ir nusileido: gerai, leisiu už tave savo dukterį, bet vis tiek turėsi pasakyti į sveikatą. Ir pasakysiu, ko man nesakyti. Apsidžiugi karalius ir liepė apgarsinti tokią žinę: tegu linksminasi visi jo karalystės žmonės, nes karalaitė išteka.
4: To krašto žmonės iš tiesų pralinksmėjo. Karaliaus duktė šitie karalaičių pavariusi pagaliau pamilo žvaigždą Kevigani. Ir iškėlė karalius tokias vestuves, kokių dar jo rūmai neregėjo. Geriausius muzikantus pasamdė, gardžiausių valgių privirė, daugybė žmonių iš visos karalystės prikvietė. Po kilio metu pabrolys atnešė kumpį su krienais ir apskelbė. Baigėsi sriuba, baigėsi sriuba, imkite krienų, imkite krienų. Karalius pasiėmė lėkštą su krienais, padalins visiems po šaukštelį, o krienų stiprių būta. Tai, kad nusičiaudės karalius. Į sveikatą, pirmiau už visus riktelėjo aviganis. Kiek džiaugsmo buvo karaliui. Iš to džiaugsmo jis net karalystę aviganiu atidavė. Ir žvaigždakis piemuo tada tapo karaliumi. Geras buvo jis karalius, ir žmonės jį mylėjo, ir jis žmonės mylėjo, niekam nieko pikta nedarė. Aš manau, kad gal ir dabar jis dar karaliauja.

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Finansinio nusikaltimų tyrimų tarnyba prieš dvi dienas krėtusi Nacionalinė mokėjimo agentūra ketvirtadienį šioje įstaigoje vėl atlieka kratas. Finansinio nusikaltimų tyrimų tarnybos atstovės teigimo papildoma ir detalesnė informacija bus pateikta, kai tai nepakenks vykstančio iki teisminio tyrimo sėkmei. Nacionalinė mokėjimo agentūra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika Seime ketvirtadienį sakė, kad jeigu teisėja sauga pareikš įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus. Vokietijai skelbiant apie trūkstamą savanorių skaičių brigadai Lietuvoje, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia turės patikinimą, kad dislokavimo procesai neturėtų vėluoti. Vokietijos gynybos ministerijos duomenimis šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje. Tačiau pažymima, kad panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje, labiausiai trūksta logistikos ir IT specialistų. Trūkstant darbuotojų taip pat žadama apsvarstyti trumpesnės trukmės komandiruotes, rotacijos modelius bei trumpalaikius tarnybinius vizitus. Rugsėjį 2001 kursių pradeda studijas, neretai įsikuria naujose miestuose. Valstybinės ligonių kasos specialistai primena, kad būtina pasirūpinti ne tik būsto, studijų tvarkaraščių ir kasdienių maršrutų klausimais, bet ir išsirinkti gydymo įstaigą savo studijų mieste. Aukštųjų mokyklų nuolatinių studijų studentai ir profesinių mokyklų mokiniai privalomųjų sveikatos draudimo draudžiami valstybės lėšomis. Tai reiškia, kad jie, kaip ir kiti apdraustieji, gali laisvai pasirinkti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Kliniką, medicinos centrą ar šeimos gydytojo kabinetą. Svarbiausia, kad pasirinkta įstaiga būtų sudariusi sutartį su ligonių kasa. Tik tuomet šeimos gydytojo ir jo komandos paslaugos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Rugsėjo 16-22 dienomis Lietuvoje, kaip ir daugiau nei 20 Europos šalių, vyksta saugaus eismo dienos. Šio laikotarpio policija stiprina eismo dalyvių kontrolę ir vykdo tikslinės policinės prevencinės priemonės, kuriomis siekiama mažinti eismo įvykiuose žūvančių ir nukentėjusių žmonių skaičių. Šiuo metu kampanijos akcentas – pėsčiųjų saugumas. Pėstieji yra vieni pažeidžiamiausi eismo dalyvių, todėl policija ypač daug dėmesio skirs jų elgesį kelyje, taip pat vairuotojų elgesį vietose, kuriuose pėsčiųjų srautai yra didžiausi. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pristatytame šeimos politikos priemonių pakete brangiausiai turėtų kainuoti nemokami pietus visiems 5-10 klasių mokiniams. Skaičiuojama, kad tai atsieitų 375,9 milijono iš beveik 770 milijonų eurų viso paketo lėšų. O specialistai ragina daugiau dėmesio skirti būsto ir darželių prieinamumo problemoms spręsti. Dėl liūčių rytiniuose Ispanijos regionuose apsemtos miestų gatvės sutriko eismas. Liūtis nuo klimato kaitos kenčiančiai Ispanija užklupo po karščiausios istorijoje vasaros ir išskirtinai šiltos nyba prieš dvi dienas krėtusi Nacionalinė mokėjimo agentūra su rugsėjo pradžios. Nacionalinė meteorologijos agentūra paskelbė perspėjimus dėl smarkaus lietaus rytiniuose regionuose, trumpam paskelbdama aukščiausio raudonojo lygio pavojų Barcelonoje dėl staigių potvinių grėsmės. Ukrainos vyriausybė kitais metais planuoja skirti rekordinius 2/3 savo biudžeto gynybai, rodo vyriausybės dokumentai. Puspenktų metų Rusijos vykdomas puolimas nualino Ukrainos ekonomiką, padarydamas milijardinius nuostolius ir atverdamas didžiulę skylę jos biudžete. Karo nualinta šalis iš pradžių naudojo savo pajamas gynybos išlaidoms apmokėti, tačiau vis labiau kliaujasi užsienio rėmėjų pagalba. Ukrainos vyriausybė kitais metais prašys papildomų 53 milijardų dolerių užsienio pagalbos, įskaitant Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko lėšos. Ukraina palankiai vertina Latvijos pasirengimą imtis priemonių rusiškų grūdų tranzitoje apriboti ir sustiprinti kontrolę, kad per jos uostus nebūtų vežami iš Ukrainos pavogti grūdai, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, Rusija sudarinėjo sutartis dėl grūdų gabenimo dideliais kiekiais per Latviją ir jos uostus. Latvija leido Ukrainai suprasti, kad ketina didinti tranzito tarifus. Diskutuojama ir apie platesnius draudimus, taip pat labai atidžiai stebimi bandymai vežti iš ukrainiečių vogtus grūdus, prisidengiant rusiškais grūdais. Ukrainos vakariniuose regionuose, pasirodžius Rusijos atakos dronams, Lenkija ketvirtadienį pakėlė naikintuvus. Vėliau Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadavietė pranešė, kad šalies kariuomenės aviacijos operacijos baigtos, o šalies oro erdvė nebuvo pažeista. Turkija nusintė Rusijai ir Ukrainai pasiūlymą, kuriuos siekima nutraukti civilių laivų užpildinėjimus Juodojoje jūroje, ketvirtadienį pranešė turkų diplomatus. Tokių veiksmų imtasi po to, kai Juodojoje jūroje smarkiai išaugo išpalių skaičius. Pramonės duomenys rodo, kad nuo birželio pabaigos nukentėjo mažiausiai 25 Turkijai priklausantys laivai.
0: Sportas.
1: San Paulio vykstančiame moterų teniso turnyre Justina Mikulskytė pagrindinio etapo starte per 74 minutės 3-6-2-6 pralaimėjo garsiausiai kada nors sutiktai varžovei Ispanijai Paulai Badosai. Klaipėdoje vyko tarptautinės polo turnyras Klaipėda Open 2026 įtrauktas į Europos biliardo federacijos reitinginių turnyrų sistemą. Turnyre varžėsi 43 sportininkai iš 11 valstybių, o nugalėtojų tapo Lietuvos atstovas Jokūbas Silantjevas. Panevėžietis finale įveikė Klaipėdai atstovaujantį Kęstutį Žadeikį, kuris užėmė antrąją vietą. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių pietų, jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Tik pajūryje termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Vėjas išliks pietvakarių pietų, bet sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Savaitgalis numatomas rudeniškai šiltas, bus 17-22 laipsniai šilumos. Vietomis sulauksime lietaus, vėjas bus vidutinio stiprumo. Temperatūros naktis viruos tarp 10 ir 15 laipsnių.

Jeigu jūs vadina jaunu, perspektyviu darbuotoju, reiškia, kad daug didesnį darbo kiekį jūs atliekate už gerokai mažesnį atlygį.

Vyresni nei 65 metų žmonės atlieka mažiau nei 1% visų paieškų per internetinės paieškos sistemas. Dėl kol kas nepaaiškintų priežasčių, tikimybė, kad mamoms vegetarėms gims dvinukai, yra apie 5% didesnė nei jų kolegėms valgančioms mėsą. Techniniu požiūriu mikrobangų krosnelės naudoja milimetrinio ilgio bangas, tačiau pavadinimas buvo tyčia pakeistas siekiant pasinaudoti to meto visuomenės susidomėjimu mikrokompiuteriais. Čia tai bent!

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prieš dvi dienas krėtusi Nacionalinė mokėjimo agentūra ketvirtadienį šioje įstaigoje vėl atlieka kratas. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos atstovės teigimo papildoma ir detalesnė informacija bus pateikta, kai tai nepakenks vykstančio iki teisminio tyrimo sėkmei. Nacionalinė mokėjimo agentūra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika Seime ketvirtadienį sakė, kad jeigu teisėjas sauga pareikš įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus. Vokietijai skelbiant apie trūkstamą savanorių skaičių brigadai Lietuvoje, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia turės patikinimą, kad dislokavimo procesai neturėtų vėluoti. Vokietijos gynybos ministerijos duomenimis šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje. Tačiau pažymima, kad panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje, labiausiai trūksta logistikos ir IT specialistų. Trūkstant darbuotojų taip pat žadama apsvarstyti trumpesnės trukmės komandiruotės, rotacijos modelius bei trumpalaikius tarnybinius vizitus. Rugsėjį 2001 kursių pradeda studijas, neretai įsikuria naujose miestuose. Valstybinės ligonių kasos specialistai primena, kad būtina pasirūpinti ne tik būsto, studijų tvarkaraščių ir kasdienių maršrutų klausimais, bet ir išsirinkti gydymo įstaigą savo studijų mieste. Aukštųjų mokyklų nuolatinių studijų studentai ir profesinių mokyklų mokiniai privalomųjų sveikatos draudimo draudžiami valstybės lėšomis. Tai reiškia, kad jie, kaip ir kiti apdraustieji, gali laisvai pasirinkti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Polikliniką, medicinos centrą ar šeimos gydytojo kabinetą. Svarbiausia, kad pasirinkta įstaiga būtų sudariusi sutartį su ligoniu.

0: Kasa. Tik tuomet šeimos gydytojo ir jo komandos paslaugos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Rugsėjo 16-22 dienomis Lietuvoje, kaip ir daugiau nei 20 Europos šalių, vyksta saugaus eismo dienos. Šio laikotarpio policija stiprina eismo dalyvių kontrolę ir vykdo tikslinės policinės prevencinės priemonės, kuriomis siekiama mažinti eismo įvykiuose žūvančių ir nukentėjusių žmonių skaičių. Šiuo metu kompanijos akcentas – pėsčiųjų saugumas. Pėstieji yra vieni pažeidžiamiausių eismo dalyvių, todėl policija ypač daug dėmesio skirs jų elgesį kelyje, taip pat vairuotojų elgesį vietose, kuriuose pėsčiųjų srautai yra didžiausi. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pristatytame šeimos politikos priemonių pakete brangiausiai turėtų kainuoti nemokami pietus visiems 5-10 klasių mokiniams. Skaičiuojama, kad tai atsieitų 375,9 milijono iš beveik 770 milijonų eurų viso paketo lėšų. O specialistai ragina daugiau dėmesio skirti būsto ir darželių prieinamumo problemoms spręsti. Dėl liūčių rytiniuose Ispanijos regionuose apsemtos miestų gatvės sutriko eismas. Liūtis nuo klimato kaitos kenčiančiai Ispanijai užklupo po karščiausios istorijoje vasaros ir išskirtinai šiltos nyba prieš dvi dienas krietusi nacionalinė mokėjimo agentūra su rugsėjo pradžios. Nacionalinė meteorologijos agentūra paskelbė perspėjimus dėl smarkaus lietaus rytiniuose regionuose, trumpam paskelbdama aukščiausio raudonojo lygio pavojų Barcelonoje dėl staigių potvinių grėsmės. Ukrainos vyriausybė kitais metais planuoja skirti rekordinius 2/3 savo biudžeto gynybai, rodo vyriausybės dokumentai. Puspenktų metų Rusijos vykdomas puolimas nualino Ukrainos ekonomiką, padarydamas milijardinius nuostolius ir atverdamas didžiulę skylę jos biudžete. Karo nualintas šalis iš pradžių naudojo savo pajamas gynybos išlaidoms apmokėti, tačiau vis labiau kliaujasi užsienio rėmėjų pagalba. Ukrainos vyriausybė kitais metais prašys papildomų 53 milijardų dolerių užsienio pagalbos, įskaitant tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko lėšas. Ukraina palankiai vertino Latvijos pasirengimą imtis priemonių rusiškų grūdų tranzitui apriboti ir sustiprinti kontrolę, kad per jos uostus nebūtų vežami iš Ukrainos pavogti grūdai, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, Rusija sudarinėjo sutartis dėl grūdų gabenimo dideliais kiekiais per Latviją ir jos uostus. Latvija leido Ukrainai suprasti, kad ketina didinti tranzito tarifus. Diskutuojama ir apie platesnius draudimus, taip pat labai atidžiai stebimi bandymai vežti iš ukrainiečių vogtus grūdus, prisidengiant rusiškais grūdais. Ukrainos vakariniuose regionuose, pasirodžius Rusijos atakos dronams, Lenkija ketvirtadienį pakėlė naikintuvus. Vėliau Lenkijos ginkluotojų pajėgų operacinė vadavietė pranešė, kad šalies kariuomenės aviacijos operacijos baigtos, o šalies oro erdvė nebuvo pažįsta. Turkija nusintė Rusijai ir Ukrainai pasiūlymą, kuriuos siekima nutraukti civilių laivų užpildinėjimus Juodojoje jūroje, ketvirtadienį pranešė turkų diplomatus. Tokiu veiksmu imtasi po to, kai Juodojoje jūroje smarkiai išaugo išpalių skaičius. Pramonės duomenis rodo, kad nuo birželio pabaigos nukentėjo mažiausiai 25 Turkijai priklausantys laivai.
1: Sportas.
0: San Paulio vykstančiame moterų teniso turnyre Justina Mikulskytė pagrindinio etapo starte per 74 minutes 3-6-2-6 pralaimėjo garsiausiai kada nors sutiktai varžovei Ispanijai Paulai Badosai. Klaipėdoje vyko tarptautinis pulo turnyras Klaipėda Open 2026 įtrauktas į Europos biliardo federacijos reitinginių turnyrų sistemą. Turnyre varžėsi 43 sportininkai iš 11 valstybių, o nugalėtojų tapo Lietuvos atstovas Jokūbas Silantjevas. Panevežėtis finale įveikė Klaipėdai atstovaujantį Kestutį Žadeikį, kuris užėmė antrąją vietą. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių pietų, jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių, tik pajūryje termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Vėjas išliks pietvakarių pietų, bet sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Savaitgalis numatomas rudeniškai šiltas, bus 17-22 laipsniai šilumos. Vietomis sulauksime lietaus. Vėjas bus vidutinio stiprumo. Temperatūros naktis svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nes esi tu.
1: Ši valanda yra skirta dvasiniai stiprybei, dvasiškai žmonių sielos stiprinimo formai. Pirmiausia, kad mes suvoktume, ką mes iš vis šioje laidoje darome. Labai norėsime kalbėti apie tai, kas yra meilė ir koks tikslas mūsų kalbėti apie tai, kas yra dvasiškai stipri asmenybė ir ką dvasiškai stipriam žmogui nereikia daryti, ką jis vengia daryti. Nes kai mes kalbam daug labai apie sielos gyvenimą viduje, tai galvoja žmonės, kad čia mes iš kažkokios sektos ar iš kažkur tai pradedam kalbėti apie tos dalykus, ko nėra. Viskas, apie ką mes kalbam, viskas yra, tik savokus galbūt skirtingai, skirtingus vardus vartojame, arba kiti žmonės, kurie nesuvokia šių reiškinių, arba jie apie tai negalvoja, negavę tų pagrindų, tų žinių, ir tiesiog nepagalvoja, kad žmogus susideda ne vien iš kaulų ir mėsos, kad tai yra ir energiniai dalykai, ir energetika visatos, kuri žmogų veikia, kuri veikia visą žemę ir viskas gyventojus, kas žemėje tik tai ir yra, ir ne tik žemėje. Taip ir tai ir kalbame šioje laidoje. Mes šią valandą kalbėdami apie dvasiškai stiprų žmogų, tai kalbame apie moralų žmogų. O kas tai yra moralė, turbūt vertinam visi vienodai, ir kad moralus žmogus tai yra dorovingas, padorus žmogus. Ir manau, kad tai nėra išgalvotas dalykas kažkoks, tai dvasingumo pagrindas. Ir manau, kad apie tą dvasingumą reikėtų daug daugiau kalbėti, kas tai yra ir kodėl apie tai reikia kalbėti, kokį neša pavojų bedvasis tas žmogus nemoralus. Jeigu dvasiškai silpnas žmogus, tai jisai nebūtinai išoriškai irgi turi atrodyti silpnas. Jisai gali atrodyti labai stiprus išoriškai, tačiau kritinėje situacijoje toks žmogus, kuris dvasiškai silpnas, jisai blaškosi, panikuoja, atlieka kažkokius nelogiškus veiksmus, kurie ir kyla iš to žmogaus bejėgiškumo. O bejėgiškumas yra būtent silpnas žmogus dvasiškai. Ir mes todėl kalbam, kadangi dvasinį dalį atstovauja siela žmogaus, kuri ateina į žmogų, jam dar būnant iščiuose, ir norime visą laiką žmogų supažindinti ir priminti, kas yra žmogus žemėje, kokia jo gyvenimo paskirtis ir kodėl reikėtų kalbėti apie tą moralę, apie dvasiškai stiprybės ir ko reikia nedaryti.
2: O ką jūs turit omenyje, sakydamas moralus žmogus?
1: Moralus žmogus, tai aš ir kalbu, kad tai yra dorovingas, padorus žmogus. O žmonės gali susigalvoti įvairiausių taisyklių, įstatymų, kaip jiems gyventi ir kaip jiems kitus išnaudoti, ypatingai partijų. Žiūrėkite, kada vyksta rinkimai prieš rinkimus, kokie visi moralūs, kokie visi meluoja ir žada įvairius dalykus, kurių net neįmanoma įgyvendinti. Einant į savivaldų rinkimus, žmonės aiškiai kaip jie įstatymus pakeis, kitaip gyventų, ar savivaldybė tų dalykų nesprendžia. Seimo narys prižada tokių dalykų žmonėms, kurie savivaldybė ir jų gyvenime asmenim iš vis nieko nesprendžia. Tai yra įstatymo leidžiamoji institucija. O ten nieko vienas nepadarysi, jeigu nebus ten pritarimo ir nieko negali. O prižada visko. Ar tai moralu? Ar tai dorovinga? Ir kadaise buvo ir vergovė įteisinta. Irgi buvo viskas įstatymų numatyta, vergai ir visa kita. Tačiau būtent to dorovė padaro žmogų tikrų žmogumi. O ne tokius savanaudžių, kokius mes matome mūsų aplinkoje, ir pažiūrėjus atrodo, koks stiprus žmogus, kaip gerai apsirengęs, kaip jisai moka kalbėti, ar jisai dorovingas, ar jisai moralus žmogus. Tai ir yra klausimas. Ir manau, kad reikia kviesti visus žmonės pirmiausia būti žmonėmis, žmogiškais. Kaip sako, žmogus iš didžiosios raidės. Ir manau, kad remtis reikia dorovė. Kitaip visa kita netenka jokios prasidės prasmės gyventi. Jeigu mes neturim dorovių, tik tai einam savo tenkinti norų, grobti, griebti, žudyti, užvaldyti kito turtą ir visa kita, kas pasaulyje matom, kas vyksta, kas darosi. Ir netgi mūsų tie dabar prigazdinimai pandemijom, įvairiausiais apribojimais, kur net žmogaus teisė pažeista į gyvenimą ir visi kažkaip to suvienodimai, ar čia moralu, ar nemoralu. Dvasišką žmogų nepaveiks. O tas žmogus, kuris silpnas, jisai baimių pilnas, panikuos ir jisai netgi nuėti gali kažį iki kur. Ir manau, kad tos vat, kritinės situacijos ir parodo, kaip lakmuso popierėlis tokie dvasiniai žmogaus būsenai, kurios pagrindas yra moralinės savybės, o ne išoriškai ar deklaratyviai, kada žmogus demonstruoja save ir pristato. Buvo ir karai, ir man atrodo puikiai žinom ir istoriją, kada vieni bėgo pas tribus ir ėjo jiems tarnauti ten vokiečiam prie Hitlerio fašizmo. Na vėl vieni ėjo tarnauti ten ir atlikinėjo tam tikrus veiksmus, kurie tikrai su morale nieko bendro neturi, prasilenkia su bet kokiu žmogišku elgesiu. O kiti žmonės atlaikė ir niekam nepasidavė. Todėl ir šiuo laikotarpiu mums labai reikia gerai žinoti, ar mes turim pakankamai moralės, ar turim dvasingumo tiek, kad mes atlaikytume šią dabartinę situaciją. Mes taip pat esame ant globalistų slenkščio, kurie veržiasi į mūsų gyvenimus, naikina mūsų identitetą. Pažiūrėkime, kaip jie trypia, kaip vertybės mūsų keičia. Ir jeigu mes būsime moraliai silpni ir nekalbėsime apie savo sielos galę, apie savo dvasinę galę, apie energetinius dalykus, tai kas mes būsime tada? Mes ir būsime tokie klapčiukai, kaip vergai, kaip kažkokie daugam labai žeidžia, kai pasakai, kad žmonės dabar kaip avių banda, ką pasako, kur akcijos ten bėga, kur ten kažką duos, visi bėga, kažkokios tai paskelbė, kad kažką tai gausit, bėga. Politikas kažkoks pasakė, kad duos kažkokių ledų, ar ten kažko bėga visi, kad balsuokim, kažką duos. Tai va čia ir yra amoralus žmogus, kuris gyvent nori savo kažkokiam tai pasitenkinimam, savo egoizmui patenkinti ir tų moralinių vertybių nėra. Tai va dėl to mes ir norim šioje laidoje kalbėti ir kalbam labai daug apie tą sielą, apie esminius dalykus, apie energetinius dalykus ir mes po truputį tą sieklą ir sėjame.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Turim skambutį, Marija iš Kauno paskambino, laba diena.
2: Labą dieną, gerbėmėjai, noriu įsijungti į laidą, viskas bus gerai, nors ir daugeliu yra viskas gerai, bet aš norėčiau pakalbėti apie vyro ir moters garbę. Mes kaltinam vienas kitą, bet kas tai yra moters garbė, kas tai yra vyro garbė. Ar tai nesusieta su dvasiniu lygmeniu? Dabar mokyklose ir šiaip visokiose tokiose publikacijose labai reklamuojamas tas ankstinis vaikų išnaudojimas, seksualinis, be atsakomybės mergaitėms, be atsakomybės vyrams. Žodžiu, pas mus nėra akcentuojamas nekaltybės kultas. Tiek vyrams, jiems nenusakomas amžius, nuo kada prievartauti mergaitę, nesvarbu, ar jinai nekalta, apie nekaltybę nekalbama.
3: Marija, man atrodo, apie prievartą tai išvis kalbėti nėra ko, nes tai yra didžiausias nusikaltimas, o Stambulo konvencija tai būtent ta konvencija, kurioje numatyta, kad nuo 4 metų jau vaikas turi pradėti anonizuotis ten.
2: Stambulo konvencija tai kaip ir Biblija yra paslėpti, užkoduoti, paslėptas kodas yra sąmonė.
3: Nelabai ten ir paslėpta, žinokit, yra.
2: Kai kas paslėpta prieš smurtą moterims ar dar kas.
3: Ai, tai po tai vėliava pakišta.
2: Po tą vėliavą, bet jo. Faktas tai yra, dabar pavyzdžiui, Nigerijoje 300 mergaičių užgrobta, pavokta nuo 9 iki 17 metų, jos ten išprievartautos ir žodžiu, banditai iš mokyklų pavagė. Bet dabar ir Lietuvoj, žiūrėkit, pas mus kiek tų juodukų atvažiavę islamas, atvažiavę tas vadinamas, tokie verslininkai, musulmonai, kurie verbuoja jaunas mergaitės, taip pat ir senių neaplenkė, nes.
3: Marija, yra, aš manau, įvairių ir lietuvių, kurie verbuoja lietuvaitės ir veža dirbti prostitutėm, prižadėja ten aukso kalnus ir uždaro, ir parduoda, ir visokių religijų čia negalima sakyti, kad jeigu katalikas, tai jis jau geras, jeigu musulmonas, jis jau blogas. Yra visur savo moralė ir daug moralesnių dalykų. Tai aš manau, kad ši laida ne apie tai šiek tiek. Mes galim apie tai pakalbėti po 2 valandos žinių, kada kalbam bendrom temom, tada galima ten paskambinti. Dabar tai nelabai norėčiau leistis į tais kalbas, o kai jūs kalbate apie garbę, tai yra jausmas, pagarba. Ir jeigu žmogus jaučia pagarbą sau ir kitam žmogui, tikrai jisai yra moralus ir apie tai mes ir kalbam, apie tą pagarbos jausmą. Nes gerbi tai toks, žinot, žodis, kuris neneša energijos, o pagarba, jausti pagarbą, jisai yra energetiškai labai labai stiprus žodis. Ir aš kalbėjau apie tai, kad yra visur gyvenime pradas, tas moralės, energetikos. Tai mes kalbame apie Dievą, mes kalbame apie visatos energetinius dalykus, daug kas ją vadina laisvoja energija, psichinė energija. Ir kaip ją bepavadinsi, tai yra visatos energija, iš ko viskas susideda. Ir ji palaiko visą, kas gyva. Viską. Ir žmogų taip pat. Nors žmogus tai yra didžiausias parazituojantis žemėje gyvūnas, turbūt tokių nėra kaip žmogus. Ir dėl to ir baudžia galbūt Dievas ir ta energetinė dalyga ir žmonės, kad jie taip elgiasi ir ta moralė labai yra žlugus arba labai žemo lygio ir dėl to visos tos blogybės, apie ką mes kalbam. Žinoma, niekada nebus vien gėris, kaip sako danguje, viskas bus gerai. taip, sielos mūsų, kur gyvena, ten nėra materijos, ten nėra dėl ko pavydėti, pyktis, kerštauti ir taip toliau. Dėl to apie tą rojų, kai mes kalbam, tai mes kalbam visai kita prasme. Ir kiekvienas, manau, žmogus yra toks žmogaus veiksmas, mintys netgi, kada žmogus sugalvoja kažką tai daryti. Ar jis tai, nes pradžioje tai eina mintis, po to energetika, po to energija judesys. Ir tada mes kažką tai darome. Tai žinoti reikia, kad tas veiksmas, netgi ir mintis, taip pat yra žmogaus gyvybė. Ir yra šios energijos išraiška. Nes mintis be energijos taip pat nejudėtų niekur. Ir ta laisvoja energija, psichinė energija yra visur. Mes galim pažiūrėti iš tą mažą sėklytę, kuri nu, visiškai mažytė yra, o pažiūrėkite, kokia jinai turi gyvybę. Ir milžiniški didžiuliai medžiai išauga. Arba paimkime gėlytę mažytę kažkokią. Pažiūrėkite, kokia įvairovė. O viskas tam yra kažkokia sėklytė, iš ko jinai prasideda. Yra gyvūnuose ir paukščiuose ir vabzdžiuose, visur yra kažkokia tai pradas, iš ko visa tai atsiranda. Tai be energijos, aš manau, tikrai to nieko nebūtų. Ir šios energijos savybė, tai nuolatinis judėjimas. Tad kaip aš sakau, tik ėjimas, tik judėjimas, tik ėjimas, tai ir yra ta žodis, kad tik ėjimas, nuolatinis energijos ėjimas, judėjimas ir vystimasis. Ir negali būti niekas, kas stovėtų vietoje. Nes laikas tas, kurį žodį pasaka jau jisai nebegrįž, ateitis į priekį negali sakyti, nes nežinai, kaip kas čia ateis ir kas bus, nes, kai aš sakiau, kiekvienas išmintingas žmogus žino, kad bet kuriuo metu jis gali numirti ir išeiti iš šio pasaulio. Dėl to reikia gyventi su didžiulė meilė širdyje, su gerumu, kaip paskutinė gyvenimo diena, kad nereikia nieko kaupti, juk žino, kad žmogus išeidamas, jisai nieko neišsinešis, nieko jam nereikės, liks tas kūnas pamėlęs, apsunkęs ir jo niekam jau nebeįdomus tas kūnas bus. Tai galvos, kurį palaidot ar sudegint ir jau viskas, jisai buvo. Tai čia ta, mes turim žinoti ir apie moralę mes turim kalbėti labai labai atsakingai ir apie savo kiekvieno asmeninę moralę ir dvasinę stiprybę. Ir manau, kad žino žmogus apie tą psichinę energiją, apie tą laisvę energiją ir jos veikimo principus. Ar jisai žino, ar jisai nežino, ar jisai rūpinasi savo elgesiu, savo mintis sugeba stebėti. Aš jau nekartą kalbėjau, kad žmogus, kuris nesugeba savo minčių judėjimo stebėti, jis niekada nebus laimingas. Bet visai nesvarbu, ar jisai sugeba stebėti tą mintį, ar jis nesugeba, ar jisai paleidžia. Ir tos minties kokybė, pažiūrėkit, kiek prigalvoja žmonės, prikuria mintimis įvairiausių blogybių, juodulių dalykų, juodų. O ar pagalvojat, kad ta mintis, jinai turi energiją? Ir būtent ta psichinė energija, kur jinai yra, tai jinai ir valdo gyvenimus. Tai yra gyvenimo valdymo įrankiai. Ir ta didžiulė dvasinė jėga, kurią mes turim.
1: O kaip tą energiją, tą jėgą žmogus gali panaudoti?
3: Panaudoja jisai visur. Be jos nėra nei minties, nei judesio ir jisai ne tik, kad gali, jisai ir naudoja. Jisai naudoja visai evoliucijai, visai vystymuisi. Ir manau tik tai tada, kada žmogus atsakingai elgsis, neprisigalvojęs blogybių, tada jisai bus toks, gyvens harmonijoje, pusiausvyroje, su visatos dėsniais. Nes visata viską reguliuoja savo energetiniais srautais. Ir jeigu žmogus jų klauso, jisai klauso tos savo sielos, savo dvasios, ir jisai dvasiškai stiprus, tai jisai yra tas teigiamas visatos energijos nešėjas. Ir gali panaudoti ją ir blogiui, ir daug yra žmonių, kurie naudoja. Bet tas žmogus silpsta ir mes apie tai labai daug kalbėjom, nes jau viskas vyksta prieš visatos dėsnius. Ir manau, kad tie žmonės ir serga, ir greičiau išeina, numiršta, išeina iš jų dvasia, kaip sako, siela, palieka. Ir tuo, aš manau, gyvenimo pasekoj, tuo savo elgesiu, žmogus arba jisai būna laimingas, arba jis gyvena su meile, arba ne. Ir žmogus dvasiškai arba stiprus, arba silpnas. Ir mūsų šios laidos būtent ir yra uždavinys, kad žmonės būtų dvasiškai stiprus. Ir dvasiškos žmogaus neįtakos jokių politikų kalbos pažadai, nei jokių čia gazdinimų, nei globalistų jokių reiškiniai, nei jokių konvencijų, kurias čia mums grūda. Kiša, kaip ir Marija sakė, kad ten vaikai nuo 4 metų, 5 pradėtų masturbuotis ir anonizuotis ir kad pažintų savo kūną ir lyčių klausimas ir visa kita. Visa ta kitokių lyčių nemanau, kad jinai numatė ir nustatė kažkokius energinius dalykus, bet žmonės mintimis prisigalvoja visko, prisigalvoja ir greuna pamatinės vertybės. Ir dvasinės tos jėgas atima visi negatyvus veiksniai ir mintys. Ir tie žmonės, kurie kuria tos dalykus, tikrai atpilda gaus, nes greunant, pažeidžiant visatos energetinius srautus ir prieš juos vykdant, žmonės gauna atpildą. Ir žmonės nebereikalo, sako, nu tau Dievas atlygins. Kas tai yra? Tai yra tas likimas, tai ką užsidirbsi, tą gausi. Ką pasiesi, tai ir pjausi. Jeigu tu pasieji tą blogį, pykti, tai ir gausi savo atgal. Gal kita forma, netiesiogiai, kaip ką tu padarėjai. Pažiūrėkime tie žmonės, kurie kitų krauju užsigyvena savo turtus ir kiti išgyvena. Pažiūrėkite, ar jie laimingi, ar yra laimė, at ko trūksta kitos laimės, ar jie gyvena su meilė. Ir manau, kad jaučia tai visi.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Na, o dabar klausytojas Vilmantas iš Alytaus rajono paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Sveiki.
2: Nu, žinot, Kęstuti čia kalbat apie šitą. Tai dabar paimkim, kad mūsų Seimas dabar išrinktas. Ką daro prieš mus eina, kaip pasakė aną dieną, kalbėdamas jūs laidoje vilkai ėriuko kailyje. Tai kaip jie tada moralizuoja va ir kunigus, ir visą tautą, ir jų tik mažuma. Ir kaip čia išeina, kas jie per vieni. Ką ir dabar dar reiškiasi nori jau čia žmonės reikalaut, kad būtų vadinasi referendumas Lietuvos stambumo konvencijos. Tai dar pinigų leidimas dėl kelių atsiprašant žmonių tokių keulystės čia jau net. Nei moralės, nei, jau čia nereikia nei kalbėti apie tokius žmonės, kad jie moralę turi. Jau keulė didesnė moralę turi nei tokie mūsų seimūnai. Nu jau mažuma, nedauguma aišku, bet va dauguma ir prieš juos, prieš tą mažumą, va tyli, lenkia galvas, kol jie kebijo, aš neįsivaizduoju ir nesuprantu, kodėl te bijot prieš ir toj mažumą, kodėl te kišasi į mūsų gyvenimą, va kaip Jolanta Blažytė labai rašo gerai moteriškė verslininkė vakaro žiniose parašius, kad neskiškit mes į jūs gyvenimą, neskišam, ko jie kišas moralizuoja mus, nežinia, ir kokiais būdais. Ir kaip jie per žmonės, ką jis apie save galvoja, aš neįsivaizduoju, ačiū Kęstuti.
3: Ačiū Vilmantai. Matot, kalbant apie dvasinės jėgas ir apie dvasios galią, tai jinai be galo yra stipri, bet tie be dvasiai žmonės, pažiūrėkime, dvasinės jėgas atima visi negatyvūs veiksniai. Ir mintys netgi. Ir tai, ką jie daro, kažkieno tai tenkindami užsakymus ar norus, tai aš manau, kad tai nėra moralu. Ir tai jaučiame visi, be išimties. Aš manau, kad pakanka žmogui padaryti vat, kažką blogo. Ir kiti žmonės labai puikiai jaučia, kaip jų atžvilgiu, ką daro. Ir tai visada palieka kažkokį kartelį, kažkokį sąžinės graužatį. Ir kitiem žmonėm, kurie balsavo rinko ir kurie mato, kas dabar vyksta. Ir tie žmonės, kurie tai daro. Bet žinokime vieną dalyką, kad jeigu tokie žmonių veiksmai kartojasi, ir jie pradeda tai daryti vieną po kito veiksmą toje kryptimi, tai jautrumas tam blogiui atbunka. Ir tie žmonės jau nebejaučia to jautrumo. Jiems atrodo, kad viskas normalu, kad čia nieko blogo nėra. Ko jūs čia dabar nepatenkinti, ko jūs čia tos parašus renkat, kažkokis 350 tūkstančių žmonių parašė, kad tas žmogus, kuris netais vertybės puoselėja žmogaus šeimą ir visą kitą, kad jisai pasitrauktų iš kultūros komiteto vadovų. Kodėl jį paskyrė pirmiausia? Ar tai moralu, ar tai nemoralu? Tai va čia dėl blogų tokių poelgių žmogaus širdis pasidaro labai atšalusi, šalta. Ir žmonės sako, kad bloga darantis žmogus yra be dvasės, be širdis. Suvalkyvėje Marijampolėje man tas žodis patiko be dvaskis. Tai to be širdžio žmogaus ir protas pasidaro šaltas. Jisai galbūt racionalus, bet nėra jautrumų. Ir tas jautrumas, kaip dinksta žmoguje, tai to žmogaus žmogiškumo apraiškos visos, ką jisai daro, labai skiriasi nuo kito žmogaus, kuris jautrus. Ir manau, kad neša kitiems žmonėms skausmą, nusivylimą ir tokia kelias į nelaimę.
1: O kaip panaikinti tuos blogus darbus, mintis?
3: panaikinti, matot, pirmiausia, žmogus turi suvokti, pats suprasti ir prisimti atsakomybę už savo veiksmus. O tai vėl moralės klausimas. Ir tai yra dvasinio pasaulio žmogaus reikšmė. Jeigu jisai negirdi savęs, jis negirdi savo sielos, jisai vykdo savo sugalvotus projektus arba už pinigus, arba už kažkieno, tai kažkokius kitus kieno išgyvendinamus tikslus, tai politiniai kažkokie, partiniai tikslai ar dar kažkokie, tai jisai negali pirmiausia įvertinti tų dalykų, nes jisai vertina kitaip. Jau atbukus yra siela, kaip aš sakiau, jie žmonės galvoja, kad tai norma, jie valdžioj ir jie gali daryti, ką nori. Ką čia tie žmonės dabar tie šimtai tūkstančių nori iš jų. Jiegi valdžia, teisė, ta valdžia, konstitucijos įtvirtinta, išrinkta demokratiškai, ir jie žino, kaip jums gyventi, prie ko čia jūs. Ir panaikinti, manau, kad tai pirmiausia reikia turėti mintį. Mintį, kad aš galbūt elgiuosi nesąžiningai, nedorai. Jeigu tiek žmonių nepatenkinti mano elgesio, aš išrinktas teisė, tai valdžia, tai aš turiu įsiklausyti į žmogų. Ir aš turiu elgtis gerai, taip kaip žmonėm reikia, o ne kaip partija liepia. Buvo komunistų partija su KGB, pažiūrėkit, ką jie darė su žmonėmis. Kaip jie tyčiojasi, sodino, dabar nėra tokių pavyzdžių. Yra pilna. Ir tie, kurie netinka tai sistemai politiniai, tai jie priešai. Prieš juos kuriamos įvairiausios versijos, kaip juos sunaikinti ir kaip juos sužlugdyti. Ir dėl to mes kalbam apie moralinę stiprybę žmogaus, apie dvasinę stiprybę, kad nepaveiktų būtent tos blogos aplinkybės, kurias šiandieną kuria. Ar tai globalistai, ar tai mūsų valdžia, taip supranta, ar kažkam tarnauja, aš čia, žinot, nesu tiek išvalgus, kad aš galėčiau teikti ir kad turėčiau informacijos. Turiu savo nuomonę, bet dabar jau įstatymai yra ir tokie, kad savo nuomonę sakyti nelabai gali. Todėl yra labai pavojinga apie tai kalbėti. O apie dvasinę stiprybę, aš manau, kad tikrai galim kalbėti. O panaikinti, kai aš sakau, gali savo pirmiausia mintimis, poelgiais, ir tuo pačiu stiprinama yra žmogaus dvasinė jėga. Jeigu tas žmogus pradės suvokti savo klaidą nuo širdžiai iš širdies, jisai pats pradės dvasiškai būti stipresnis. Ir lengviau pastebėti, kaip stabdyti va, tą visą negatyvumo apraišką. Pirmiausia, žinot, reikia pašalinti tokias neįsišaknyjusias kažkokias tai reikšmės, va, apie ką mes šiandien kalbam, apie tą Stambulo konvenciją, kuri dar neratifikuota. Dar jinai neįsišaknyjus, dar tas daigas neišdykęs toks didelis ir tiek šaknų neįleidęs. Bet jau jisai šaknyjasi. Tai išrauti jį, kol jis mažas, jį lengviau pašalinti jį ir neutralizuoti. O toliau reikia nemaitinti blogio. O maitinti, manau, kad blogį atiduoti savo jėgas, kovojant su juo, tai tas pats kaip užauginti didelį blogio medį, kurį išrauti praktiškai bus neįmanoma. Nes kovojant, žinokit, tai savo energiją taip pat atiduoti priešui. Ir jis nuo to stiprėja. Aš kai pradėjau kovoti prieš korupciją Kauno miesto savivaldybėje, tai kiek aš juos ištobulinau. Ir kai buvo čia dar prieš Matijošaitį, kada buvo gatvės baisios ir tikrai buvo daug, tas miestas apleistas buvo ir žmonių iš vis nesiklausydavo. Ir aš pradėjau atlikinėti tuos tyrimus, imdavo tarybos sprendimus, viešindavau, traukdavo viešumon reikalus, skūsdavom prokuratūrai, skūsdavom STT, atiduodavom medžiagą, visą. Tai man vieną kartą susitikas, sako, nenoriu aš čia minėti pavardžių, kadangi dabar jau Seimo narys. Sako, tu mum parodai, mum kokias mes klaidas padarom, kad jūs pamatot, ką mes darom. Tai mes toj vietoj pasitaisom. Mes stiprėjom nuo to. Tai mum parodai mūsų klaidas, mes susidėliojom taip, kad paskui jau nebebūtų tų klaidų. O vis tiek rezultatas tai yra tas siekimas toks pat. Tiek tų partijų, kurios taip daro, tiek tų žmonių asmeninės interesas. Čia yra svarbiausia. Ir mūsų, manau, kad dvasinė stiprybė tai priklauso nuo mūsų tos laisvosios psichinės energijos valdymo. kaip mes ją sugebame, mes ją visi gauname, mes turim kiekvienas ryšį su Dievu, su visata, turim kiekvienas mes savo sielą ir sielos yra tas ryšys energetinis kanalas, jisai aktyvus, jeigu mes teisingai elgiamės ir mes tikrai galim tai valdyti, ir valdymas yra toks dvasingumo vystymasis, ir visos toks bendražmogiškosios vertybės puoselėjimas, laisvė, ta atsakomybė, teisingumas, vienybė, tiesa, sąžiningumas, meilė, orumas. Mes galim čia daug ką paminėti, tik tai apie laisvę. Aš nekalbu, kad paėmė partiją, pasivadino laisvę ir sako, čia dabar galėsit laisvai vartoti tą ar tą daryti. Ir tas moralės mūsų, apie ką mes kalbam, pamintų tą pačią minutę, jeigu žmonės leistų. Tai kalbant apie tos atsakomybę, asmenės atsakomybės nebuvimas yra baisus dalykas, teisingumo nebuvimas. Įsivaizduokit, kiek žmonės nusivylė, kada žmogų nuteisė be pagrindų. To nepadarė su tavi nuteisė. Aš pats esu, man padarė administracinę nuobaudą, skandalą 2 metus. Mane terrorizavo, kaip tik tai galėjo, tyčiojasi. O teisingumas kur? Kas mano širdy? Kaip aš žiūriu į valstybės teisingumą? Mano asmenis jausmas, ką aš jaučiu. Bet taip negalima su žmonėm merktis. Dar vienybės, pažiūrėkit, su žmonėm pabandykite ką nors padaryti. Negali žmonės susivienyti ir padaryti. Tai jau kada jau labai ryškus kažkokie pavojus kyla, tada Lietuva susivieni. Ir kaip Feniksas iš pelenų, kaip kyla. Ir vėl viskas tampa, ta Lietuva mūsų yra. O apie tiesą, jeigu mes šiandien kalbėsim, kiek yra melagienų, ir kiek yra tiesos. Čia yra baisus dalykas. Sąžinė. Apie sąžinę sąžiningam žmogui yra nepaprastai sunku gyventi, nes aplinkui tą sąžiningą žmogų žiūri, kaip užniurkyti ir kaip jį apgauti. Tai būk sąžiningas tarp, kaip sako, ir tarp čigonų vagių atsiranda. Nu, ten viskas sąžininga. Apie meilę. Kiek meilė yra nuvalkiuta. Kiek tas žodis yra sutryptas ir paliktas į nieką. O meilė tai yra meilė tai yra Dievas širdyje, tai yra jausmas, dieviškas jausmas. Ir meilė savo, meilė aplinkai, meilė, tai yra jausmai, kurie iš kaip pagrindas, kaip pamatai, kurie kuria viską. Ir tas orumas, pažiūrėkit, altruizmas, kiek šiandieną žmonių nusivylė mūsų valstybę. O kodėl nusivylė? Jie valdžia nusivyl turi, o ne valstybė. Valstybė tai mes esame. Ir manau, kad tas nuoširdumas, tas kilnumas, kurio mums labai trūksta, mes turėtume visą tai ugdyti, stiprinti mūsų dvasę. Ir čia yra pats svarbiausias mūsų laidos uždavinys.

0: Jūs klausotės laidos kartojimo. Esu aš, nesesi tu.
1: Turime skambutį klausytoje. Erna iš Marijampolės paskambino. Labą dieną.
2: Labą dieną.
3: Labą.
2: Aš labai norėčiau tiesiog su jumis pakalbėti šį kartą trumpai, bet jeigu būtų galimybės, kad mes asmeniškai susitiktume, labai labai daug ką norėčiau pakalbėti su jumis.
4: Tai į laidą ateikite, kada...
2: Dabar šiandien atleiskė dar biskį, o šiandien turiu pakalbėti taip, kaip dabar Seimas dirba, bet kaip dirbo ir anksčiau, dirbo vadovybė, aš dalėsim sako, labai gerbė Adamkų, bet aš jums pasakysiu tiek. Ar Adamkas kaip sumokėjo kalėjimį sėdenčiam piliečiui, jo geram pažįstamam, 4 milijonus, kad neduotų paslapties? Ar gerbiamas Adamkus gražino Lietuvai tuos 4 milijonus?
4: Aš, žinot, neturiu tokių duomenų ir negalėčiau patvirtinti jūsų žodžių, nes aš nežinau, kam jis mokėjo 4 milijonus, už ką mokėjo. O pagarba tai nėra visuotinis reiškinys. Tai kiekvienas žmogus jaučia pagarbą arba nejaučia. Ir tikrai ne visi žmonės jaučia mūsų vadovams išrinktiems pagarbą. Ir kiekvienas turi savo teisę turėti nuomonę. O apie faktus, kuriuos negalima patvirtinti, tai eterį prašyčiau neskelbti. Todėl, kad gali mus apkaltinti skelbimu netitinkančių tikrovės informacijos ir mes tada patys būsim melagienos. Labai nenorėčiau tokių dalykų kalbėti. Kas buvo senai, tai buvo. Mes kurkime ateitį. Ir mes kalbam visą laidą ir šią, ir kitą. Mes kalbam apie dabar, kad mes suvoktume gyvenimo prasmę, esmę. Jeigu žmogus kritikuoja, tegul siūlo. Jeigu siūlo, tada tegul daro. Ir parodo pavyzdį visiems. Ir aš būsiu labai dėkingas. Ir mes kalbam dabar apie dorovę, apie viską, kas daroma neteisingai, jeigu tai jūs matote. Ką atneša neteisingas elgesys tiek politikų?

rytoj ką darys, mes negalim žinoti. Mes tik įvertinsim, kada padaro. Ir ką daro neteisingai, ką jie atneša žmogui. Nusivylimą. Atneša skausmą. Dvasiškai mus silptina. Ir dėl to mus lengviau įtakot gali. Dėl ko tas elgesys ir yra toks. Mus čia laikyti mulkiais, kažkokiais, žinot, kad mes nusiviltume valstybę, kad nusiviltume Lietuvą, tada mus lengva bus įtakoti ir valdyti. Mes tikrai nesam avių banda, kurią norėtų valdyti. O avių banda mes tapsime tada, kada mes būsime dvasiškai visiškai nukvakeliai ir nebūsime dvasiškai stiprus. Ir darykime kiekvienas, ką mes sugebame, gerus darbus. Ir būkime teisingi. Niekada nešmeiškite žmonių, jeigu neturite tikrų duomenų. O jeigu turite, tada yra kažkokios institucijos, bet nenaudokite eterio. Būkime dėmesingi vieni kitiems. Įsiklausykime vienas į kito širdį, kas dabar yra. Ir nepilkime to kartėlių. Toliau reikia padėti tiems, kam reikia pagalbos šiandieną. Tikrai yra daug žmonių sutriptų, sumintų, kurie negali atsikelti. Viduje jie ir jautrus, ir geri žmonės, bet tas mūsų sistema politinė ir įvairus žmonių savanaudiško elgesys tikrai daug žmonių sutrima į purvą. Ir manau, kad dvasiškai stiprus mes būsime, kada vienas kitam padėsime. Ir svarbiausia, kad būti žmonėmis žmoniškais iš didžiosios raidės žmogumi. Ir be dvasinės stiprybės, be visatos energetikus, kurią mes gaunam panaudojimo kilniems tikslams, tikrai mes šito neįgyvendinsime. Ir kalbant apie tokius dvasiškai stiprus žmonės, tai aš norėčiau pasakyti tie, kad niekada dvasiškai stiprus žmogus nešvaisto laiko gailėdamas į savęs. Ir labai daug žmonių, oi kaip man ten tas nepavyko, oi kaip man savęs gaila, kaip. Tai čia rodo žmogaus dvasinį silpnumą. Ir dvasiškai stiprus žmogus nesuteikia kitiems žmonėms galios juos pažeminti arba priversti jausis blogai. Čia vėlgi reikia labai puikiai žinoti, kad stiprus aš tada, kada jūs stiprus. Ir jeigu aš kažką pažeminsiu arba priversiu jausis kaltai, aš nuo to nestiprėsiu. Ir nereikia niekada pokyčių vengti. Reikia daryti pokyčius, kurti pokyčius ir nešvaistyti energijos tam, ko negali pakeisti. Jeigu mes matom, kad negalim pakeisti, mes nepakeisim, kad saulė tekėtų iš vakarų, negalim mes pakeisti kažko tai neįmanomo, tada nešvaistykime laiko ir energijos, stengdamiesi kažką įtikinti kitus žmonės arba jiems įtikti. Nes tas, kurie ėjo tarnauti stribams, ir norėjau tikti kitiems. Tai jie buvo išdavikai Lietuvos. Juos turim savo mes vardą, stribas, ir jie elgėsi, kaip kažkam reikėjo. Ir mes juos neįtikinsim tuos žmonės, kurie yra tokie silpni. Toliau reikia nebijoti kažkokios apskaičiuotos rizikos imti. Nes, sako, nebijoti negalima. Bet jeigu tu matai, kad tą gali padaryti, tai ir rizikuoji. Rizikuoji, apskaičiuodamas savo galias. Ir manau, kad grįžinėtis į praeitį taip pat yra ne dvasinės stiprybės reikalas. Tik tai žmonės turi gerai įsiklausyti, mes ką kalbam. Mums skambina vienas klausytojas ir, o jūs čia kalbat kaip sovietų laikais apie praeitį, apie kažką. Į priekį mes nieko negalim kalbėti, nes mes dar nesulaukėme jūs. Nes ta sekundė, kuri ateis į priekį, ką kalbėsim, tai čia ateitis. O kad daryti, kurti, tai mūsų paskirtis. Ir manau, kad tų pačių klaidų taip pat negalima daryti. Toliau, nepavydėti kitiems sėkmės reikia, o padėti jiems. Nepasiduoti kažkokiam pralaimėjimuose, kristi ir griūti. Žinot, kiek mane trynė, kiek mane draskė visi. Aš sėdžiu su jumis ir kalbu atvira širdimi. Kitas jau seniai būtų turbūt bijojęs ir išlysti iš savo namų. Ir reikia nebijoti būti ir vienam. Ir vienas laukia karys. Tai ieškokime aplinkoj žmonių ir tikrai mes jų rasim. Ir manau, kad nemanau, kad pasaulis visas kažkam skolingas.
aš viską darau, bet man visi skolingi. Ir tikrai rezultatų nelaukime mes labai greitai, nelaukime iš karto, bet jeigu mes viduje turėsime geras mintis, darysime gerus darbus, tikrai mes dvasiškai stiprų žmonės sukursime ir padarysime tai, ką mes darome. Kalbėsim toliau apie meilę, apie dvasinę stiprybę.

0: Kviečiame klausytis radio knygos kartojimo. Radio stotis Pūkas kviečia klausytis radio knygos. Galbūt išgirdę nuspręsite vėl paimti į rankas pamėgtą, seniai skaitytą ar visai naują knygą. Radio knyga. Valanda, kai knyga kalba jums. Kazys Puida. Magnus Dux. Giedros saulės rytmetį pro sargybą pilies vartuose šuoliais prapleškant putoto arklio raitininkas ir kiemo viduryje nušokant žemės. Raitininkas stovi svirduliuodamas, plačiai išsižergęs ir sunkiai ilsuodamas, nestengdamas nei žodžio ištarti. Visas sudulkėjęs ir purvinas. Sargybą pažino iš krėvos pilies saviškį, apspito, klausinėja, arklininkai paima nuvarytą žirgą ir nuveda į arklides. Atskuba sargybos viršininkas. Sušunka ant sargybinių, šie pamažu išsiskirsto. Kas atsitiko? Klausia. Raitininkas vartalioja akis, skėtrioja rankomis stengiasi atsakyti, bet išdžiūvusi burna ir sustingęs liežuvis mikčioja nesuprantamus garsus.
1: Gerti,
0: vos pajėgia ištarti. Skubiai paduodamas vandens kaušas, raitininkas godžiai ir ilgai geria, aiškiai matyti, kad drėgmė ir šaltas vanduo pamažu jį gaivina. Kaip veido bruožų virpėjimas nurimsta, kaip sustingę susikaupę nervai atsileidžia. Atima tuščią kaušą nuo lūpų, giliai atsidūsta ir dar sunku kai taria.
1: Galiu, tik pačiam kunigui.
0: Pastaba kunigaikščio senovės lietuviai vadino kunigais arba rikiais. Sargybos viršininkas nieko neklausinėjo. Tik liepia raitininkui eiti paskui. Pilies tarpduryje visai netikėtai pasirodo Skirgaila. Pamatęs iš kreivos raitininką, stapteli, įsmengia savo judres, nuolat neramiai bėgiojančias akis į sargybos viršininką ir rūšiai sušunka.
2: Kas atsitiko?
0: Sakosi, galys tik pačiam kunigui pasakyti, atsako sargybos viršininkas. Skirgaila eina žingsnį arčiau prie raitininko, įsmengia jį piktas akis, valandėlė žiūri į sumišusią nuo to žvilgsnio karį ir sušvokščia pro dantis taip piktai, kad raitininkui pakinkliai suvirpa.
1: Ką? Pabėgo jums tas žaltys?
0: Nelaukdamas atsakymo, kurį pats nusigandusiu šauklio akise išskaitė, surinka kaip sužeista žvėris ir smogia raitininkui kumštimi veidą. Iškart nusigrėžė ir nusiskubina atgal į rūmų kambarius, visai nepaisydamas nei nusigandusio sargybos viršininko, nei ant grindų susmukusio kraujais apsipylusio raitininko. Kaip viesulas įpuola į Jogailos miegamai ir isteriškai suklikė.
2: Kelkis ir raugė, mielasis brolelis Vytautas, sveikina tave. Ne pats perkūnas nežino iš kur.
0: Aitriai pašėpė Jogailos draugiškus jausmus Vytautui.
2: Ar aš jums nesakiau? Ar Marija tau nekniaukė kasdien, kad tas tavo brolelis 100 kartų pavojingesnis už senį Kestutį? Seniui nugalabinti jūs visi užtektinai turėjote drąsos, nors jo pusėje buvo visi žemaičiai su gudais,
0: prikaišioje beginėdamas po kambarį.
2: Su Kestučiu sakiau jums ne kartą, baigėsi senoji Lietuva. Jūs padėjot jai numirti. Bet ar žinote, kame naujoji, kaip ją eiti, kaip ją pasiekti?
0: Švaistosi rėkauja gniaužo kumštis,
2: ištyželiai, gviros, tinginiai. Pradėti pradėjote, bet kaip toliau bus, tai ne vienas nežinote.
0: Pagaliau sustoja ir įsmengia Jogailą įsiutusias akis. O Jogaila išblyškęs vien marškinis, sėdi lovoje ir mirkčioje nusigandusiomis akimis. Be kraujas lūpos kažką šnapžda, dešinioji ranka nervingai grabinėja ant krūtinės ir kažką gniaužo pamarškiniais. Protas išsigandusias į netolimą praeitį žvelgiančias akis nenoromis prabėga paskiausi jo gyvenimo įvykiai. Kestučio ir Vytauto apgavimas, Kestučio nužudimas ir pasipiktinimas visame krašte dėl tų žudynių. O tas pasipiktinimas ir privertė sąmokslininkus surengti iškilmingas Kestučio laidotuvės ir laikinai sustabdyti sąmokslo vykdymą prieš Vytautą ir jo šalininkus bajorus.
2: Ir štai dabar, kai sąmokslininkams pritrūko drąsos sparčiai eiti toliau nužiūrėtų keliu, visų labiausiai bijomas jų priešas, išaugęs net priešų gerbiamo riterio garbės paunksmėje, pats žemaičių ir gudų nemažiau už tėvą Kęstutį gerbiamas, šitas vienintelis stambus priešas, dabar laisvas. Net Krėvos budžioji sargyba ir tvirtosios pilies sienos Kęstučiui lemtingos nestengė jo sulaikyti, suvaržyti. Iš tų storųjų senosios pilies sienų belaisvis ir kalinys išskrido laisvu ereliu. Šaltas prakaitas išpila jo gailą nuo sukilusių jo galvoje minčių. Apmaudas ima, kam nepaklausė sąmokslininkų pakuždų, vieną kartą susidoroti su visais Kęstutaičiais. Užuotai padaręs, ištižo, subobėjo, pasidavė Vytauto žmonos onos ašaroms ir leido jai vykti pas vyrą į Krėvą. O kas nežino, Alšėniškių, juk tai didžiausi Vytauto bičiuliai. Skirgaila nesulaukdamas iš jo gailos nežodžio dar labiau įsiunta ir nervingai juokdamasis kalba. Na ką, brolis žmonos nepalėtė, paliko laisvą, leido susiuostyti su tais žalčiai žemaičiais, o paskum bobos ašarų sugraudintas leido žmonai vykti pas vyrą, kad jam nebūtų nuobodu kalėjime. Staiga nutyla, klausinčiom akimin žiūri valandėlį jo gailą ir balsys sušunka. Ar girdi, ką aš tau sakau? Jo gaila pagaliau pabunda, iš savo nelinksmų minčių papurto galvo tartum muses baidydamas, sunkiai atsidūsta ir lipdamas iš lovos tarė. Girdžiu, girdžiu, ir ne pirmą sykį, tik naudos iš to nedaug. Skirgaila pašoka. Iš tavęs tai tikrai mes naudos nesulauksime. Surinka ir nusigrėžęs bėga prie durų. Durysia dar stepteli ir priduria. Jei bent tie, kad vienas Vytautas mus visus suės, trenkęs durimis išbėga. Jo gaila net nežvilgteli į karštuolio brolio pusę, jam pagailsta viso to triukšmo, kurio jis nenorėjo, bet į kurį jį įstūmė jo energingiai broliai su nepasotinamo savimilos motina, su slaptais jų ir jo sumanimais nuo jo dangstomais. Vytautas vis dėlto pabėgo, pusbalsiu tarė pats sau, ir lyg džiugi šypsenas lenka jo veidu. Tartum būtų patenkintas tuo, kad Vytautui vis dėlto pavyko pabėgti iš budriai saugomo kalėjimo. O gal tik stebėjosi tėvo ir sūnaus sugebėjimais.
0: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Kazys Puida, Magnus Dux. Tęsinys. Skirgaila tiesiai iš Jogailos nusiskubina pas seserį Marę, bet jos jau neberanda kambaryje. Matyt, Vytauto pabėgimo žinia jau plačiai pasklido po rūmus, nes visų pakeliui sutinkamų veidai nusigandė ir bailūs. Niekas netikras, kas bus toliau. Ir ko galima tikėtis iš smarkuolio Skirgailos, kurio visi net iš tolo bijo. Neradęs sesers pasuka pas motiną į kirtinį kambarį ilgojo koridoriaus gale. Čia randa ir seserį su Švitrigaila. Žinia apie Vytauto pabėgimą jau ir čia patekusi. Visi jie sėdi nusiminę, nežinodami nei ką pradėti, nei ką besakyti. Ta niūrė nuotaika sudrumšė triukšmingas Skirgailos atvykimas. Na, sušunka apsidairęs po kambarį. Raudam, ar maldaujam, kad dievulis visagalis tam neklaužadai Vytautui sprandą nusuktų? Tyčiodamasis juokiasi iš motinos maldingumo. Be dievo, sūnau, nieko neveiksi, šaltai ir rimtai atsako Julijona. Dabar reikia galvoti, ką veikti, kad pabėgėlis iš mūsų rankų nepaspruktų, pridurė ji. Tai tavo patikimieji, prikaišioja Švitrigaila seseriai Marijai. Tavo patys geriausiai tarnai. Ką čia niekus tauški, reikia Skirgaila. Nemetas tam, užstoja seserį. Dabar, žinoma, metas bus Vytauto šalininkų skersti, vaiposi Švitrigaila. Dabar jūs abu su sesule parodysite visiems žemaičiams, kaip labai mylite juos, kaip rūpi jums jų laimė ir gerovė. Ko tu dabar urzgi, piktai atsiliepė Marė. O to sesule urzgiu, kad mano tiesa, kad aš visuomet buvau prieš moterų kišimas į vyrų reikalus. Kad kur tik moteris įsipina, ten vyrai turi pralaimėti. Jei kokiai patrakliai reikia savo pagiežą pasotinti, tai geriau duoti jai du, na, tris vyrus, gyvus suėsti, palašą kraują iš jų iščiulpti, kaip leisti moterį prie vyrų reikalų. Aiškiai priešinasi sesers veikimui šioje vyrų kovoje. Marė pašoka užsigavusi, nori pulti brolį, bet tuo metu prasiveria duris ir įeina jo gaila ramus, sutingęs. Nerūpestingas, tartum visai nesikvaršintų tuo, kuo visi čia susirinkę rūpinasi, sielojais ir kankinasi. Peržengęs lengsti dairosi po kambarį, bėgioja akimis nuo vieno prie kito, tylėdamas klausia, laukia, gal kas ką pasakys, patars. Na, tarė pagaliau negarsų iš susirinkusių neišgirdęs. Ką jūs nutarėte? O pats tuo metu pamano, gerai būtų, kad jie jau būtų ką nutarę. Nereikėtų jam sukti galvos. Užtektų pritarti ar pasipriešinti. O kągi kita, kaip išskersti visus Vytauto šalininkus, tyčiojasi iš Švitrigailą šnairuodamas į Skirgailą. Reikia vyčius pasiūsti, įsiterpė Marė. Jogaila žvilgtelyje. Į kurią pusę? Į visas pusės, šaukė. Vis tiek ką vėja gaudyti, ranka pamojo Skirgaila. Jogaila atsidūsta. Vienas nevykęs pasiūlymas atkrito. Visi tyli, visi galvoja. Ar dedasi galvoja? Nuotaika slogi, nejauki. Visi tačiau žino, kad galutinai nutars motina, kas šiuo reikalu darytina, bet kiekvienas darys tai, kas jam geriau atrodys. Jogaila pirmas neišlaiko to slogučio. Kaip manot, ką būtent reikėtų daryti? Klausė kreipdamasis į visus, bet akis aiškiai į Julijoną vestamas. Iš didelės prie lango kėdės, kurioje sėdi Julijona ir kažką knibinėja, pasigirsta ramus, tvirtas balsas. Laukti. Jogailos nuotaika palengvėja. Jis slapčiomis atsidūsta. Tuo tarpu tas pats balsas toks pat lygus ir ramus priduria. Gerai prižiūrėti žemaičius. Švitrigaila sarkastiškai nusišypso, nes žino, kad tai paraginimas Skirgailai imtis smurto. Skirgaila patenkintas, kilsteli savo rudasias akis į Julijoną, į jo gailą, ilgėliau žvilgsnio sustoja ties Marė. Jų žvilgsniai susitinka, be žodžių susipranta vienas antrą. Susitaria. Teisybė, nusprendžia Jogaila. Kai sužinosime, kur Vytautas paspruko, tada pagalvosime, ką mums toliau veikti. Švitrigaila piktomis žyptelėjo Jogaila, neįstengia susivaldyti. Kai sužinosime, tada pagalvosime, o kai galvų neteksime, tai ir galvoti nebereikės, apsisuka ir išeina. Visi pasilikusiai tyli. Jie jau pratė girdėti to vaikėzo priekaištus visur ir visuomet, ir niekas jais rimtai nesikvaršina. Tačiau šiuo kartu visiems kažkaip nejauku. Niekas negali nuspėti, kaip priims Vytautas tėvo mirtį laisvas būdamas. Kaip už ją keršys ir kiek tas kerštas juos palies. O dar svarbiau, Vytautas dabar toli, bejėgis, bet žemaičiai. Žemaičiai niekada nedovanos jo gailai už Kestučio nužudimą ir jo sūnų persekiojimą. Žemaičiai jau dabar brūzda, o kas bus, kai Vytautas pas juos atsidurs? Žemaičiai pripratė buvo prie Kestučio ir jo sūnų. Algirdaičiai neturėjo progos lik šiol kištis į jų reikalus. O dabar nėra nei Kestučio, nei Vytauto, net visų gerbiama ir mylima Birutė ir tas sėdi brastoje, kur Kestutis ją naminio karo metu buvo nugabenęs ir iš kur jo gaila jos neišleidžia. O žemaičių be vadovybės tokiu pavojingu metu irgi negalima palikti.
1: Radio knygos tęsinys po pertraukos.

0: Trakai. Lietuvybės, tėvynės meilės ir didelio riteriškumo tvirtovė. Naujai paskirto žemaičiams kunigo Skirgailos menėje triukšminga puota. Apie naująjį žemaičių kunigą, lygiai kaip ir apie didįjį Lietuvos kunigą, spiečiasi beveik vien tik jaunimas. Senieji Algirdo veiklaus ir rūpestingo gyvenimo palydovai po Jogailos apšaukimo didžiuoju kunigu dar laikėsi jo dvaro, dar mėgino jaunam valdovui padėti susigraibyti painiuose didžiulės ir margos valstybės reikaluose. Bet jo arda su Kestučiu, jo pakuždoms palinkusi ausis, jo nepastovumas, nesilaikymas pasižadėjimų ir pagaliau klastingoji sutartis su kryžiuočiais bei Vaidilos užmačius išbaidė, išvaikė visus rimtesnius, savo žodį, savo nuomonę gerbiančius ir valstybės reikalais tikrai susirūpinusius vyrus. Iš Kestučio gyvenimo, jo darbų ir žygių palydovų, kas nežuvo pirmosios Skirgailos proskripcijos metu tuoj po Kestučio mirties, tas šiandien slapstėsi toli žemaičių miškuose. Buvo nepasiekiamas, nes ieškomas, nes jiems rūpėjo išsaugoti savo galvą nuo Algirdaičių sukeltos smurto ir žudinių bangos prieš Kestutaičius ir jų šalininkus. Skirgaila, naujasis žemaičių kunigas, Jogailos žemaičių kunigų paskirtas ir gavęs Kestučio valdytose žemes, atsidūrė tuščioje dykumoje. Ne vieno iš senųjų Kestučio bendradarbių, tik plikaprotis, pramuštgalvis ir palaidas jaunimas. Pusė žemaičių ir pusė mėgstančių puotauti aukštaičių karių iš Algirdo kariuomenės. Visi jie moka gražiai padainuoti, linksmai patriukšmauti. Kare ne vienas iš jų nebėgs nuo priešo, bet galva dirbti nepratę. Jie labiau linkia medaus ir alučio taurės kilnoti. Triukšmingai aidi menė nuo jaunų girtų balsų, tačiau jaunimo tarpe matyti ir viena kita žila galva su ilga, balta, nutysusia barzda. Tai tie, kuriems nieku būdu nepasisekė pasprukti iš naujojo kunigo nagų, kuriems pritruko drąsos savo garbei ginti, rizikuoti žilą galvą, kurių valia pagaliau nematyto smurto ir žiaurumo buvo pavergta. Suparalyžuota. Skirgailas sėdi gale stalo atsisakstęs, išsidraikęs, girtas ir protarpiai šūkauja pritardamas jaunam girtam siautuliui. Žemaičių naujasis kunigas stačiatikis Skirgaila švenčia savo įkurtuves Trakų pilyje. Pro jį eilę vienas po kito eina puotos dalyviai su pilnomis alaus taurėmis. Sustoja ties juo, lenkia už kunigo sveikatą taurę lyg dugno ir sviedžia ją paskumi kertę, kad iš jos jau nieks daugiau nebegertų, kai kartą kunigo sveikata gerta. Tos siaučios procesijos metu pamažu prasiveria menės duris, įeina apdulkėjęs, nuvargęs raitininkas ir kažką pašnibžda Skirgailai jausi. Skirgaila tarytum būtų vienu akimoju prablaivėjęs. Rankomis atsiremia į stalą, kilsteli kėdėje ir užkimusiu iš susijaudinimo ir džiaugsmo balsu sušunka raitininkui: atvesk juos čionai! Vėl susmunka į kėdę, abiem rankomis suvelia iš džiaugsmo plaukus ant galvos ir kaimenės duris vėl prasiveria, praleisdamo septynetą vyrų, surinka į girtuoklių eilę. Gana to! Sunkiai pasisuka kėdėje įvedamus, surištomis užpakalyje rankomis, vyrus nugarą atsiremia į stalą ir įsisiurbė juos krauju pasrūvusiamis pagiežos pilnomis akimis. Triukšmas vienu metu nutyla. Pirmoje eilėje stovi garbingi visam kraštui žinomi vyrai – Butrimas ir Vidmantas. Už jų jaunesnieji irgi žinomi žemaičių bajorai. Už Skirgailos gili slogi tyla. Žilosios galvos nusvyra ant krūtinės, jų akise begalinis skausmas ir baisa. Jaunuoli, nors ir girtų, nervai tamprėjo nuo tos lūkuriavimo valandėlės, kurios metu Skirgaila žiauriai siurbė žvilgsnių į atvestuosius belaisvius, rengdamasis pulti ir sudoroti savo auką. Staiga tą tylą sudrumšė švirkščiantis Skirgailos balsas. Kur
1: Vytautas?
0: Būtrimas ir Vidmantas trūkteli pečiais. Ką mes galime žinoti? Ramiai šaltai atsako senis Būtrimas, o jo senose akise spindi neapsakoma panieka. Skirgaila krūpteli.
1: Kas jam padėjo pabėgti?
0: Klausia dūstančio balsu Skirgaila.
1: Visas kraštas,
0: drąsiai atsako Vidmantas. Tyla. Suslopinti alsavimai, sielų nerimas, blaškimasis viduje. Skirgaila susigūžė, pasirengė pulti.
1: Koks visas kraštas?
0: Vos bestengia ištarti.
1: Visi žemaičiai, visi gudai,
0: tartum antausiai naujam žemaičių kunigui aidytoje troškioje tyloje Vidmanto žodžiai. Skirgaila kaip sužeista žvėris surinka nuo tų smūgių, pašoka, kėdė lekia triukšmingai iš šona, pakyla sugniaukštos kumštis ir vienu šuoliu atsiduria jis prie Vidmanto. Senis Vidmantas stovi tartum vario statula. Ramus, išdidus, ne vienas nervas nekrustelėjo veide, tik nuo senatvės išblankusios akis pamažu veriasi, siaurėja, o pro mažytį plyšelį skrenda pašaipos ir paniekos kibirkštys. Girdėjote radio knygą?

Pulko eteryje vakaro muzikos magija. Pulko eteryje vakaro muzikos magija.

tai padarau, viską žavingas etelės aš seniai žinau. Noras pasilinksminti užgožia jausmus, o kam jie reikalingi suprasti negaliu. Nuėjau, atsitūdu, pamatau, padarau, viską žavingas etelės aš seniai žinau. Noras pasilinksminti užgožia jausmus, o kam jie reikalingi suprasti negaliu. Nuėjau, atsitūdu, pamatau, padarau, viską žavingas etelės aš seniai žinau. Noras pasilinksminti užgožia jausmus, o kam jie reikalingi suprasti negaliu. Nuėjau, atsitūdu, pamatau, padarau, viską žavingas etelės aš seniai žinau.

ir ilgas žvilgsnis, karštas bet stilus. Jame

0: Jūsų dėmesiui žinios.
1: Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba prieš dvi dienas krėtusi Nacionalinė mokėjimo agentūra ketvirtadienį šioje įstaigoje vėl atlieka kratas. Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnybos atstovės teigimo papildoma ir detalesnė informacija bus pateikta, kai tai nepakenks vykstančio iki teisminio tyrimo sėkmiai. Nacionalinė mokėjimo agentūra pavaldi Žemės ūkio ministerijai. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika Seime ketvirtadienį sakė, kad jeigu teisėjas sauga pareikš įtarimus įstaigos darbuotojams, jie bus nušalinti nuo pareigų, įskaitant vadovus. Vokietijai skelbiant apie trūkstamą savanorių skaičių brigadai Lietuvoje, premjeras Mindaugas Sinkevičius teigia turės patikinimą, kad dislokavimo procesai neturėtų vėluoti. Vokietijos gynybos ministerijos duomenimis šiuo metu savanoriai yra užpildę beveik 80% pozicijų Lietuvoje dislokuojamoje brigadoje. Tačiau pažymima, kad panašiai kaip ir civilinėje ekonomikoje, labiausiai trūksta logistikos ir IT specialistų. Trūkstant darbuotojų taip pat žadama apsvarstyti trumpesnės trukmės komandiruotes, rotacijos modelius bei trumpalaikius tarnybinius vizitus. Rugsėjį 1001-kursių pradeda studijas, neretai įsikuria naujose miestuose. Valstybinės ligonių kasos specialistai primena, kad būtina pasirūpinti ne tik būsto, studijų tvarkaraščių ir kasdienių maršrutų klausimais, bet ir išsirinkti gydymo įstaigą savo studijų mieste. Aukštųjų mokyklų nuolatinių studijų studentai ir profesinių mokyklų mokiniai privalomųjų sveikatos draudimo draudžiami valstybės lėšomis. Tai reiškia, kad jie, kaip ir kiti apdraustieji, gali laisvai pasirinkti pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigą. Kliniką, medicinos centrą ar šeimos gydytojo kabinetą. Svarbiausia, kad pasirinkta įstaiga būtų sudariusi sutartį su ligonių kasa. Tik tuomet šeimos gydytojo ir jo komandos paslaugos apmokamos privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšomis. Rugsėjo 16-22 dienomis Lietuvoje, kaip ir daugiau nei 20 Europos šalių, vyksta saugaus eismo dienos. Šio laikotarpio policija stiprina eismo dalyvių kontrolę ir vykdo tikslinės policinės prevencinės priemonės, kuriomis siekiama mažinti eismo įvykiuose žūvančių ir nukentėjusių žmonių skaičių. Šiuo metu kompanijos akcentas – pėsčiųjų saugumas. Pėstieji yra vieni pažeidžiamiausi eismo dalyvių, todėl policija ypač daug dėmesio skirs jų elgesį kelyje, taip pat vairuotojų elgesį vietose, kuriuose pėsčiųjų srautai yra didžiausi. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pristatytame šeimos politikos priemonių pakete brangiausiai turėtų kainuoti nemokami pietus visiems 5-10 klasių mokiniams. Skaičiuojama, kad tai

0: atsieitų 375,9 milijono iš beveik 770 milijonų eurų viso paketo lėšų. O specialistai ragina daugiau dėmesio skirti būsto ir darželių prieinamumo problemoms spręsti. Dėl liūčių rytiniuose Ispanijos regionuose apsemtos miestų gatvės sutriko eismas. Liūtis nuo klimato kaitos kenčiančiai Ispanijai užklupo po karščiausios istorijoje vasaros ir išskirtinai šiltos nyba prieš dvi dienas krėtusi nacionalinė mokėjimo agentūra su rugsėjo pradžios. Nacionalinė meteorologijos agentūra paskelbė perspėjimus dėl smarkaus lietaus rytiniuose regionuose, trumpam paskelbdama aukščiausio raudonojo lygio pavojų Barcelonoje dėl staigių potvinių grėsmės. Ukrainos vyriausybė kitais metais planuoja skirti rekordinius 2/3 savo biudžeto gynybai, rodo vyriausybės dokumentai. Puspenktų metų Rusijos vykdomas puolimas nualino Ukrainos ekonomiką, padarydamas milijardinius nuostolius ir atverdamas didžiulę skylę jos biudžete. Karo nualinta šalis iš pradžių naudojo savo pajamas gynybos išlaidoms apmokėti, tačiau vis labiau kliaujasi užsienio rėmėjų pagalba. Ukrainos vyriausybė kitais metais prašys papildomų 53 milijardų dolerių užsienio pagalbos, įskaitant Tarptautinio valiutos fondo ir Pasaulio banko lėšas. Ukraina palankiai vertino Latvijos pasirengimą imtis priemonių rusiškų grūdų tranzitui apriboti ir sustiprinti kontrolę, kad per jos uostus nebūtų vežami iš Ukrainos pavogti grūdai, pareiškė Ukrainos užsienio reikalų ministerijos atstovas. Pasak jo, Rusija sudarinėjo sutartis dėl grūdų gabenimo dideliais kiekiais per Latviją ir jos uostus. Latvija leido Ukrainai suprasti, kad ketina didinti tranzito tarifus. Diskutuojama ir apie platesnius draudimus, taip pat labai atidžiai stebimi bandymai vežti iš ukrainiečių pavogtus grūdus, prisidengiant rusiškais grūdais. Ukrainos vakariniuose regionuose, pasirodžius Rusijos atakos dronams, Lenkija ketvirtadienį pakėlė naikintuvus. Vėliau Lenkijos ginkluotųjų pajėgų operacinė vadavietė pranešė, kad šalies kariuomenės aviacijos operacijos baigtos, o šalies oro erdvė nebuvo pažeista. Turkija nusintė Rusijai ir Ukrainai pasiūlymą, kuriuo siekiama nutraukti civilių laivų užpuldinėjimus Juodojoje jūroje, ketvirtadienį pranešė turkų diplomatus. Tokiu veiksmu imtasi po to, kai Juodojoje jūroje smarkiai išaugo išpalių skaičius. Pramonės duomenis rodo, kad nuo birželio pabaigos nukentėjo mažiausiai 25 Turkijai priklausantys laivai.
1: Sportas.
0: San Paulio vykstančiame moterų teniso turnyre Justina Mikulskytė pagrindinio etapo starte per 74 minutes 3-6-2-6 pralaimėjo garsiausiai kada nors sutiktai varžovei Ispanijai Paulai Badosai. Klaipėdoje vyko tarptautinis pulo turnyras Klaipėda Open 2026 įtrauktas į Europos biliardo federacijos reitinginių turnyrų sistemą. Turnyre varžėsi 43 sportininkai iš 11 valstybių, o nugalėtoju tapo Lietuvos atstovas Jokūbas Selantjevas. Panevėžietis finale įveikė Klaipėdai atstovaujantį Kęstutį Žadeikį, kuris užėmė antrąją vietą. Šią naktį debesuotumas bus nedidelis, bet vietomis trumpo lietaus visgi sulauksime. Vėjas pūs daugiausiai iš pietvakarių pietų, jo greitis bus vidutinis. Temperatūra kris iki 6-11 laipsnių. Tik pajūryje termometrai rodys 12-15 laipsnių. Penktadienio dieną kai kuriuose rajonuose trumpai palis, bet lietus nebus smarkus. Vėjas išliks pietvakarių pietų, bet sustiprės iki 8-13 metrų per sekundę. Temperatūra kils iki 17-22 laipsnių šilumos. Savaitgalis numatomas rudeniškai šiltas, bus 17-22 laipsniai šilumos. Vietomis sulauksime lietaus, vėjas bus vidutinio stiprumo. Temperatūros naktis svyruos tarp 10 ir 15 laipsnių.